0: Ja, og der vi tror i utastående. Gorun Jakob står her, og hun skal greie fra til bokmetallia vi skal sønne Moby Dick. Men jeg kan to hende ikke, jeg begynner vi om sjåan Herman Melville, som skriver vårsene.
1: Ja, i underfarende sending, ta seg da sindre om løsleien av sjåan, og som løsleien er over minnes, så kom det nå til at løsleien og hva skal man si, leien som rettøvendur, det er Jacks hus jo vel, og han skriver jeg i minst at han var Moby Dick, og somt er at du ble fyrst givet ut at han var deir, middel anna, til han søvann som hadde Billy Budd, som så sagt, som folk vet, blevet til en opera. Benjamin Britten som skriver til han lagen. Men det stod til lenge til er simpelthen til at han fær unga vikong som rettøvendør, og til enda så tog jeg at nekta 17 årene, jeg halte det seneste 16 årene i løvende kjønn, han dør jo i 1891, så. Og det seneste årene han 12 embedsmauer, en ekkert anonymer 12 embedsmauer her nede i havnen i New York. Og ta han sånn ene for dager og som sagt i 1891, ta en lydel notitsjene enn er av oss i New York, her stendte det her en maver som heter Henry Melville Dager, og det var så det. Det var noe som endte med honom. Og omfram dette at han glemte og ikke fikk noe vidgang som rettøvende, så har han så fyllt løsende private sørger. Han fikk jo forarbeid, tverre jenter, tverre dronger. Og bare drongene døg jo under Sindalia. Annar, han er Stenwicks, han skjedde seg, og hin døg av tuberkulose. Så det var ikke særligt. Det økonomiske vi idlet, det fortsatt vi i skiften tjånen, det battene var sinter det 17 årene takk av er arvet jeg sinter av penger, men det har stått alt lenge. Det har vært et ganske sin trist liv. Det må man si.
0: Men enda det så nå tås vi om hans av vårt som en klassiker.
2: Ja, det gjør vi. Så selv om han fikk en nok så syrselig en enda selv, så kan man si at han døg ikke her. Altså, ikke bare i øtlen for Han tar seg vidt nekk om i det, enn og er ekvillige vidkommende enn som enda sentingen her, eisne, viser. Altså, Moby Dick er jo utgiven i Oachan, Einhold Trush, og hun er så nå satt til å være en pastor av to såkalte amerikanske endreborertøyene, eller American Renaissance Literature, som man kallet det, som er et bokmentallet tøyerskei i fyrirjekk fra omlai Oachan 30, eller Oachan 30, til brygjene av borgerakrøyene, som er en 30-årsettende, og jeg er ikke han, en og trus. Og etter et rak som først lukket som ble navngivet av en bokmentafrøyngje, og det var nærmest etter 100-årsettende, og nå er han 44 en bokmentafrøyngje som heter Francis Otto Matthiessen, og utgav en bok vi kallet det American Renaissance, Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman. Og han gjør noe som særlig verst ved at åren, og nå er han holdt trus til nå er han fimmel trus, hvor noe særlig tydninger med til åren, og i amerikanske bokmenten som helt har noen ordentlig liklaversk i amerikanske bokmenten kommer ut. Og det er som et eller annet Moby Dick, men det er eisende The Scarlet Letter, tja Nathaniel Hawthorne, og Leaves of Grass, tja Walt Whitman, og Walden, A Life in the Woods, tja Henry David Thoreau. Og ja, til noe som Matthiessen her, han legger særlig at den da, at det er i seg fem mannlige høvendene som omboer seg her, heter Tujerska i primært, samtast honom. Så alltså Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne och Henry David Thoreau. Och nu har vi så sujanliga som lagt att säga att hatt är en nog så trång. Så är fätan är okej att hur jag ska vara och hur definierar jag hur jag ska vara. Så här är Nick Anderson som kunde och äga eller just att säga att med annan Emily Dickinson som är sin öliga känd Harriet Beecher Stowe och skriver Thomas H. Schmotte eller Uncle Tom's Cabin. Och så är Frederick Douglass som är en afroamerikansk bäge, rithunder, skribenter och borgare, rättighetskämpar.
1: Men så kan man spela. Kvart är felaktsfysa rithundarna? Kan man ta som en rejan tror jag, eller felakts ivskipa tema?
2: Ja, alltså, det kan man, och kör man du är sinter ivskipa och tar man kan man ta. Det som heter Francis Otto Matthiessen, Lucas som lägger det, är att det som han mäter amerikanska endeborartugin lukas om omboar är, eller rithövanden är, som tajera, är att omboa trunna och på möveläggande av fölkare till lukas om tajan läggdenta. Och det är ju så att det är folk är ju en också brejon ett hutninge och här han liksom säger hes return on the tire chick for part här om på och rör upp punkter liksom en amerikansk bokmenter och först och främst är en skilja sig från att han är brittisk till vi är inte en sån skärman vi vill att hemon inte ta och som liksom underbyggt jag slä amerikanskare nationalism och det kanske inte så att vi ska skilja nationalism som vi gör det där men kanske mera som han var det som en slav expression of national spirit, alltså en tjåskapelir ante, eller en amerikansk ante.
0: Alltså är det något att här ändrar upp det, eller något som där kommer till...
2: Det är också att här sätta åra, lika som kvad är det här fyra en ante, en tojar ante, simpelt än, som är ser amerikansk, och så här händer det, i USA heter tojar ska jag här ser en utnära kolvälting i gång, och det är till lika som allt lägger upp till att det borgare kruger som förra början några års hettne och så rätt. Det är ju någonting som är ganska lättare att sucha ta under 24, nästan 100 år sedan. Alltså att kvätta varför en togare ande som hälsar här att rita hundarna eller som skriva och se in i.
1: Jag sucha ganska för sedan.
2: Ja, det är ofta att det är lättare att sucha ta i backklockskapens lys.
1: Men det som jag kunde också ha spurt om, alltså, ta som det togare anden, sidegeist. Och du nämnde det här vid att törren att liksom skapa några amerikanska bögmenter och skilja sig från dem ensko. Hur kan man sucha det
2: här? Ja, alltså det som tar lyckas som här var lagt säljan dent och att det är det här att amerikanska interborarbokmenter här var en säljan anta av bäge så kallade amerikansk romanticism men även transcendentalism. Och här så bäge rådgjande lyckas som samman och söknar höjre in under detta togärska i säljan vill snir. Matisen vill vi ju och det är alltid är bokmentarfröjningar i snir samtidigt.
1: Och det var akkurat det här spelet och utlösningen kunde också att du var klar för jag.
2: Ja, jag ska röna
1: mot bäst. Jag kan inte att förklara men kan så se sig inte om hespe hotelsen.
2: Ja, men alltså till lukas som his rationality here were given av en fokus i individualism så vi där sen känner öle störst fra bara USA amerikansk mentalitet generellt är alltid det här störska fokuset på synna på det individuella och individualiteten. Men alltså en av fätan är av människa Leon egen vire och av naturen lukas som det ultimativt goa motvis en time och människa le och eisen time och allt samt mer utnära gör det samfällande som eisen på omkring att fungera som främmande gerande var något som lukas som blev satt som det ta. Och det är samfällande som eisen bär var korrupt men eisen var härna i lukas som är av strängkon och puristiskon religiös som sig vänjon. Så det är inte lukas som en sån här tankagångt om kvad är människa i sig själv och kvad kan det här få på sig själv utan att vara att härna är av religiös som sig vänjon eller av. Och det är ju ganska man ska sluta till i en kontext för att ta ut det är ganska kött som vi så också om människa för alltid där på samma måte. Men det är ju en snäga som har stor antutning för hur kossa en tann rörsland som vill avtäcka sig alla är given av som kemiskt hettene eller som fyra gånger tar en sjövande.
0: Men så är det en grällon ansökt till ta industrialiseringarna som kemer.
2: Det är det väl, ja. Det är det nämligen. Och alltså...
0: Är det inte en romantisering av borgarna, människorna?
2: Jo, det är det helt säkert. Alltså, det är nog en ötterfyrig kväll är den här utnära regeringen kan göra vi och om samstående som att det är en ger samfällig ryggare och det ger USA till det samfällig som det blev. Och tycker vi att man bäras här beinleis kritik av det, men man ser lösningar av kväll det ger samfällagsliga vi människorna som lever och utvecklas. Det är alltid att man blir dikteldömmest ger rättliga väl. Alltså nämligen vi kusser the Pequod, alltså båtaren, kipet som de cyklar av och vajar kväll av. Alltså lukar som omboar, alltså mikrokosmos är av det amerikanska samfällan och kusser det här minnest och kusser orättvåse och startarströj och allt det här är vår vi är nöjda och trälla halv dagarna. Så ju, alltså ansökningen är där och det är ju så att det är en nödvändigtvis att allt fyller en här linje och att det bara är en motstöva till er ansökningar att ta tyna.
1: Man kan också säga att det är maten av vad jag kväll på att det är en slags utnavare tillgång till det. Alltså det är ett spurgt med vad jag snackar kväll som gör det och så att förjöknen sig på dörrna här man kan smälta spiche till lös.
2: Ja.
1: Det är ett utnavar.
2: Det är pura utnavar och kväll var jag var simpelt en essentiell fyra att han utnavar kottenbältningen kunde föra fram till det här var simpelt han oljan till spiche som skulle smyga till maskinerna som allt fyra gick vi och det här skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjorde allt samt ryggare och kunde få korsett och paraplyerna som skulle geras och så framvägs. Så kvällen var jag var pura sanne och fyra att utnära kolvältningen kunde föra fram.
1: Och här då så fyllde han negativa så igen till ögingen.
2: Ja, akkurat. Och hon är väl extremt.

0: Men alltså ja, som sagt det är alltså till lyckas som jag släpper bokmanton eller jag tror jag ska jag bokmanton som jag bäge så är strys till mot det sätter år och tematiserar allt det här som fyra gånger ta alltså lyckas som upptakten till Borgare Krutje en utnärkavelting som allt samt är igång trælahald og tankar om religionsfrelse og tankar om individualitet og tankar om amerikansk frelse eller så. Og det er sånn at det er sånn stortlig hos alt det her sånn kjemes hermann. Her skriver jeg til dømes Henry David Thoreau som kjentast i fyrir sitt versk Walden som er det her om at færre ut i skoen og lukka som færre borster fra til menneskjellige samfunnet. Altså et liv i skoen, det snur seg lukka som om han heier en av småtte i en skoen et eller annet sted her i Massachusetts eller her i Norrstaden et eller annet sted halvdje. Og det er det her vi at ångsvekna venta menneskjellige samfunnet og bætje og at finna at han verilig eller at han sanna eller så i snar ui nåtturene heldur enn ui samfunnet eller så. Og dette verilig som satt som en sort opp från avsk som det inte helt passar men på något mode är det ett för ett likla avsk till ett slag av bokment som kallas nature writing eller nature bokment där som en är det största idé eller kanske ha vad som drar när inte borde ha till det att det och detta avsk här är pura grundlegend att fyra ta slag av bokment som till en som också kan röna kanna och hållande kan det också ha samband med naturna och hur så lukas som skulle vi skilja också samband med naturna till sjön bröt renig sujan så jag Walden kom ut. Men det blev ju mer relevant alltså och kanske ta ut hur inhet och nu har han sagt att han inte vet jag kan färra från samfällan in i nocturna. Och det är det som vi det där kanske halta tabish chill. Vi det alla tunna samman woven axom och ta människliga avskan hur vi så mycket stor till öliga ringta bara tabish chill att bara vända till batcha. Men och hinna sjön i isen så gångte hin vem vi är vid alltså mera skilja vid er i isen nocturna och kom själva vi det är ju bara mentan. Och ärtskilt från naturna vid er parser av det och infiltrerar ju det.
1: Men så är människokultur och kvinnor i naturen.
0: Det är ofta en sån umens ja som lukar som är stärsk ja i mental och i bokmental eller så är man tosar om naturna som tar femininisera ja som så isen blir som skall fänkas eller som ska tämjas och som skall. Och det är en till dömes här i Moby Dick alltså att det är absolut att också femininisera här och kvällen är blöva omtälla er som ta det sucha där i vattenskorpen där there she blows ropa det och så där. Så ju ter absolut en sån också grundläggande tanke.
2: Men du nämnde att Oriana som kanske är intressant i sambandet det där vi du romantiska och när att vi må nog kalla den för den romantiska naturfäten.
0: Ja.
2: Kvar ligger ut hur näcker romantiskt. Det ringt att sätta på formel där var det väl. Men det är speciellt det lukar som det är spännande och med det rationella. Och det känslobarna.
0: Yeah.
2: Är romantikren är bara känslobarna.
1: Mm-hmm. Ja, och realistiska.
0: Ja, det är ganska tänsolika som kanske är ett problem. Och i fattar ni att det är ett lösare snart. Men ju, alltså romantikren och romanticismen här som heter här i tönen här. Och som tog jag ska en här omboa. Är nämligen att det här vi att bråta från. Ja, bara religiös och sådana kalvinistiska och öliga regelrätt och maten att sitta hemma och på ett eller så snar och simpelt säga att det ska inte bara snickas om rationalitet maten vid umgängas hemma och på men det ska snickas om åkare känsliga tillknutna till det och åkare känsliga ångsväckna alltså så är drive och egna moral kvad mischa vid är skrift och kvad är rätt och så rest till mitt landet här som Henry David Thoreau att ta oss om i en urinvärsta trasar som heter Resistance to Civil Government on the Duty of Civil Disobedience här alltså ta oss för borgerlig och ålutna ja och det är nämligen det här vi att ångsväckna att sucha att naturan att honom boar och som inte finns i civilsamfället och i typ borgerliga löven eller så att till här vi ångsväckna finna ta sanna och ta goa.
2: Men det som du säger här, civilt ålutna, det är ett återvändande tema i den politiska filosofi.
0: Yeah. Alltså,
2: att när här har vi löjvet att sätta upp emot EU-valt?
0: Ja, akkurat.
2: Det är ganska riktigt grundkärva för.
0: Det är riktigt grundkärva för Thomas Center ute i Ötlundföron. Yeah. Kan ju ymda mer. Alltså, och det är så att här som vi nu i Ötlundföron kunde äta solar klart att det var rätt att ströja sig mot trälahalde. Och så har någon här alltså, med Thomas Center
2: ute. Jag har kört sådana samtidigt här.
0: Nej.
2: Du fink vid det stora sari amerikanska röv som hade borgarkrutsch.
0: Ja, det gör jag det.
2: Så du nämnde ju Anne från 1831 till 1532. Det var helt förfärdligt. Det kommer alltid ihåg som Hobbes i sin samband. Alltså, borgarkrutsch är det ringaste av ötlen kan man säga. Det har skrävit ett land som är sånt
0: innanför. Ja.
1: Mm-hmm. Det är ju strövigt sig självt.
2: Ja. Men ett annat som jag också säger om här. Du tar sig med det här vi, du romantiska och att naturerna Och naturen är go. Naturen är ju bara ett tillfälle. Alltså så för att de bara pekvat och som kvällar var in allt det där. Ta naturen ett tillfälle. Vi skulle få så snacka tunnor av
1: Luise.
2: Mm. Och man kan räkna ut hur kvällen så länge så är det så snacka tunnor. Men här är något intressant. För Akab, kiparen, är kvällen inte så snacka tunnor av Luise. Han är något helt annat. Ja. Så är det spårningen kvällt är så.
0: Jag tycker att han spårningen man en gång och spyr sig.
2: Ja, det är det. Och till en öppen spårning. Och en affär. Det som ger kanske man blir vid att läsa verk till det. Han sätter öppna spårningen. Det är nog önskning om att han rithundren som gör det största intryck på Melville, det var Hawthorne.
0: Det var Hawthorne.
2: Och kvät är det Hawthorne skriver om och kvät är det här tema kan man säga?
0: Ja, men alltså, Hawthorne är kändast för ett vers som heter The Scarlet Letter.
2: Nämligen.
0: Det här snurr sig om dessa kvinnorna som heter Hester Prynne som just vid baden utanför tjunaband och man vet inte hur papen är. Och hon ska simpelthen ta vid allmänt lycka som vi tycker att hon ska allmänt skammast för det här. Så hon får nämligen att hon ska liksom stanna allmänt till skoet och bliva röpt efter och bliva skamma ut. Men så ska hon ens gänga vid en här Scarlet Letter, en här reja bökstaven av kroppen och tjasar här som är ett A. Fyra adultery, alltså fyra otroskap. Fyra ångsväckna. Att ultimativt stämplarna, fyra henne är olevna, henne är sint. Och hur hon trackar ut om den religiösa normen, den religiösa reglerna. Och tippa nekar man att det är en tär som det här transcendentalistiska rachel lukas som mest läget inte att det heter här vi sätter spår när det heter vi men kan det heter här för religiösa lower som bara och alla aktar och hon och för så kallad synd som händer den här kvinnan här har vi just och sätter lukas som spår när det heter vi queer hesa lower när vi läge och så framvis så att det till civilsamfälla i isen eller så snär hur släpper man att det är vi sån här men det faktiskt inte händer den här boachen skaldsøvann som har størst overskan og Melville, det er et annet verk som heter Mosses from an Old Man's, og det er altså, jeg vet ikke om det er mer enn et essay enn det er en bok, men Melville var gjeldt for en så for god av altså, og i denne versen han skriver jeg 6000 år har lengt ommelde av hans versen her han simpelthen har lover Hawthorne 4 han for god av Hawthorne, han er en 15 år yngre enn han. Och därför är alltså att det är huvudet där som många svagna om på det här tojärska här tar er i atler och i Tusama om lai ödsen och tar er i här Esterstrontene, Massachusetts, New England, Boston och så vidare. Och här är det rättliga fysiskt tatt vid kvällan att här mötas ofta men här samskiftar är en nekv om viss brev och här var ett häftigt brev av samskifte. Och det är helt tydligt att alltså det är ett öle intenst och särskilt från Melville så är ett intenst vinnare. Och alltså närmast Eisen kanske kan man tolkat sig till en närmast en kärlig relation, en mera än bara en vinnerlig relation. Det här kunde ta sig längt ut av något om filosofi och om de stora spurningarna nere i hemmen och om samfället och om kvart som upptäckat här och upptäckat tygen att ta. Men så är det ju omvist bröv om ett möjligt stort och hemspecialt bokmentalt evner. Och det här bräva samskiftet blev en granska ägst, men det som jag har hörst är att Melville brände ju ett sånt bröv och Hawthorne gjorde det inte, så man häver bara ett ensam samskift i sommata.
2: Men det här förhållet som du lyser till en också asymmetriskt, nu nämnde du att det är vid aldersmån och jag älde mig för känslan av Hawthorne, han är bara så outempowered, men Melville är ulig känslig på intens. Och hette hon går kanske också samman vid här perioden som Melville, här han lyckas som kastar allt in för att skapa det stora verset som han sätter för som en Moby Dick.
0: Ja, ja, purast. Det är nämligen akkurat det här att han blir lusen nämligen som rättliga känsloborn och bombastisk. Alltså, han ger nick för ur åren och känslor.
2: Och
0: allt, det ska inte spelas nyer i vår huvud. Och till resentastenter, alltså Moby Dick är tillåkna Nathaniel Hawthorne. Han skriver simpelthen in token of my admiration for his genius till Nathaniel Hawthorne.
2: Men hur ser ändå så att vinna lei?
0: Ja, men det är något som det ni firar att det är en 2 år att det är öljen tänst och tar samskifta näck vad så men så dör det. Alltså, och man vet inte helt hur i halv det.
2: Jag syns inte i vad med det. Men tar hitta sig ögna för att du här i Ångtland. Och tar skift år, men tar hittat Lloyd och inte säga hur du har hört.
0: Nej.
1: Utbränder.
2: Fullkomna.
0: Ja, jag håller det. Det är väl något som...
2: Du vinner det, jag går så utbränd.
0: Ja, det är väl så att det faktiskt är något som... Här är det
2: värst mer rätt. Nej, värst mer rätt.
0: Men det är inte stort att jag vet som jag har sagt, alltså tolka om Melville Heye, om han möjligen Heye Meira än en av bäst vinnerliga relation till Hawthorne. Man vet ju att han inte kunde se hur det är. Och alltså när jag var som bröd och när jag utsträckte från hans rättäppbok och annars, alltså Melville rättäppbok och är ju bara kärlig, men alltså det är närmast att det är sexuell uttalna. Alltså, och det kunde lättliga tolkas så. Och det är ju avhåverst, man ser det efter och han skriver stil generellt. Alltså han är... som sagt han blev lustig som en bombastisk och härmalter känslobore maver men han den här bombastiska megen alltså hon sa starter och i Moby Dick
2: ja
0: så man är kvar med där isne alltså bara rent mosliga och bokmentally är hon en sån overflow av tonkon och av huskoton och av alltså bara mosliga och liksom spela det är inte här som gör annars så avhållande liksom relevanta att läsa bara är liksom filosofiskt som tuggers nu men faktiskt isne är en sån mer kinslig och queer sjönar har hållit ner här till dömes relationen till tan som heter Kwee-kwek.
2: Nu är det i början av sjön.
1: Här
0: sjövar samman och jag ser sjönsnär.
1: Och allt lön sover så gott.
0: Allt lön sover så väl och tar lite han rejer stan öjligt tar han först höjre roman och tar han kommer trackar in i ett kammare här i en stor polinesare som har varit nekva kväll av vägen, stora och illa stärskar och sin här Ishmael, huvudpersonen han är färna kväll av vägen i mitten men han gör det mer att han har törva pengar och så är det och han är runt där, alltså han kan inte få en kamera för sig själv, så han har ju satt dejla vid sin här polinesare och Kwee-kwek.
1: Det är lite övrigt i sådant.
0: Ja, men så tar det vakna så lite där fullständigt infiltrerar er och så kallar han en sunt bosom friend att han har. Så är det där hjärsta vinner att han har. Och det är en tydlig hur så kärligt han vill lustig. Lukas som avhållt han det ju bort sin ett till
2: här. Men här blir det vinnarläs som förhållta alla sönjök. Och nu ska Lukas säga sig en Kwee-kwek med skottlärare. Att han har en hackre status som bor än Ismael.
0: Ja.
2: Så är det Kwee-kwek. Han har sig här framåskärande kompetensen i Skottland. Här har halt tydligt hierarki.
1: Han vill ju ett lustig som muskulöser och stårer.
0: Absolut,
1: ja. Han med i sånt.
0: Ja, ordentligt. Men det är ju alltså här är en sån rättliga rasistiska lösningar av honom som är så vittligt gjort eller så sån här, som är en sån barbarer närmast som man rejst först, men som man så lyckas om
1: ta sig han till rattes
0: och han upplever det till rattes själv. Så har ni här även kommer han ofta in och är snitt i versen om, alltså är snitt i muntlänen här, stopp.
2: Stab,
0: som är halvt är inuit eller akkurst. Vi halvt han är ur upprunna folk ur norra Kanada eller Grönland eller här eller. Och jag tror för honom han tar sig om hur han ens ni äter kväll med en hinne till bara stränkliga vaja kväll och teer till islmattna. Och det har vi satt som barbariskt att äta kväll. Detta kunde nog stått för jag kunde ens ni att huxa om och läsa om eller så. Men han lyckas om ens ni så. Louise förtäck hur det har vi satt som barbariskt att han gör det. Men så hulare han sig lukas om i köknen där eisne och sätter spåren sig kvier det då. Alltså kvier det så och kvät, ja.
2: Visst ungefär höll ändan av börsen, vi armgar ju prata om det. Första sändning, alltså, vi har fortalt lustaren om att detta ändrar höll galt. Och att Peckwall-skipet, det har vi sökt. Och Ismael, fortalte jag, han är annars med evlivor. Hvordan är evlivor han? Jo, han kröker sig i kisterna, tja, Kwee-kwek.
0: Yeah.
2: Så kan du spela Kwee-kwek och en kist. Jo, det var till en av förblivna som skulle ha sjukor ombord.
0: Ja, nästan.
2: Och spurte så timpermannen ombord, det hade timpermannen på ökjära också. Och be han ge sig en kist. Men det blev så inte bruk för henne. Men i ändan av sövnen, ta i Peckwood för barns, ta pappa den här kistan upp. Och det är så bjärgigt.

0: Men du, det at vi sitter og tar seg så litt om skaldsøvna, leser vi kanskje også noe av åkere ekne tog inn i hvordan sånne skaldsøve?
1: Det gjør man nok alltid, og gjennom vi sammen. Og det er ikke bare funnet å være hver over vi, eller så sånn her. Men det er reisende, ångsvekna det som gjør det stort litt, at lese bokmenter framhaldende, eller så. Det er ångsvekna, og jeg synes ikke hva det er det for bokmenter som ångsvekna blod vi gjør våk og nok. Så det er ikke ganske mer hvis man er hver over vi, at man leser sånne egne samtøy enn ut da. Så er det ikke problem.
0: Det är kanske det som är kvaliteten vi bokarna att
1: absolut ja. Absolut att hon blev vi att ge och något kost och alltså man kanske kan läsa såna egna läsningar att det nu alltså jag vet inte att en touch är helt till dömes olika som sucha kost här har mense och så det men till dömes allt det här mera nu mera moderna ja till dömes att också om kin och om kinsliga samlägga och så framvis. Det är säkert något som är nekt nu kärre med en sån här gamla läsningarna om Pickwood som tar den ultimativa algorin på USA och så vidare. Alltså det är snarast vad det är en större och grundläggande tankar.
2: Hur ser Pickwood en algori på USA?
1: Det är också verkligen också om så är ett här lite ett mikrokosmos är amerikansk och samfällig lika som vi kokar ner och skipanna och som skip någon här.
2: Det är multietniskt.
1: Multietniskt nettopp och du har hierarki och du har det som arbetar under immens kontraton alltså och du har nämligen som du säger här Quaker har en avsan status och att Ishmael har en avsan status och stopp och så vidare men Ahab och
2: så är det där nu nämnde du ganska elefanter om Ahab eller Ahab alltså det är den här fanatiska lojaren som lukar som förr är som förr någon förr han har fyllt lite manningen i dag. Hvis vi får tolka sin robot, så är det sån här lojaren.
0: Ejendaläser.
1: Ejendaläser lojaren som har en egna agenta. Alltså han är ju bara här för att...
0: Han är glöta lär och människorna som är de
2: förra. Han har en agenta som manningen för det. Och nu snackar jag om civilt avlutning. Vi har försovet i Mobidik bara ett reellt döm om civilt avlutning. Och det är ta i första stor med vår Starbuck. Ja. Sätts ju upp med ödronen. Och omhoxar, han har möjliga. Han har möjliga med att ta löja honom. Han gör det inte.
1: Men han röjner avhållande att hos han till satt det. Ja. Att få honom att bröta kos och få honom att...
2: Starbuck ja. Är ju första större med honom. Mm-hmm. Och är så han som är nästkommanderande i våra skip. Mm-hmm. Ja. Och han röjner så, han är ju något som omynt av till rationella rötterna. Som han röjner att ta sig Ahab till, till rattet så ser man vad signa av är det. Det är bara en kvälder alltså. Sitta löv och hälsa och känna hela manning på spel för det. Det är örskapar.
0: Men agenten var en annan tjol.
2: Håll kursen agenta.
1: Mm-hmm.
2: Så kan man själv diskutera. Och i kvann mån Starbuck har djögnat skoa agenterna till Ahab och så är.
1: Ja, nästan.
2: Det är så intressant förbyggt sig själv. No?
1: Ja, absolut. Men han säger ju utom förrän att det här är alltså. Det här fär utgiver att han... Allt skidsämme som är den.
2: Och en annan för, det är så ganska ett tema här. Kosse kan den här öjnaläsa lojaren, alltså vi kan säga fascist och inte lojaren närmast, kosse kan han få tätja en höjlare manning? Vilka mekanismer han brukar? Ja? Nu skulle du kanske ta oss av en som är marachil för socialpsykologi en vid. Kosse förförer en slukar karismatisk grupp personer och ett helt folk i den hela manning.
0: Det har vi så anekdömer om.
1: Ja, nettopp det har vi.
2: Han brukar några mekanismer här. Men det är att vi har på honom, det är för att dagbar på honom här. Och då blånen av masterna.
1: Ja, och han hever det så nämligen så karismajna här.
2: Han hever karismajna.
1: Han trampar runt vid sin träbein och ställer sig upp och hälter det så här stora rövna närmast här han etchat daimon och här han färdar att iver oss vid någon suje. Ja. Så att det är en politiker.
2: Ett demagogare.
1: Ja.
2: Och en flyger.
0: Mm-hmm. Falska förförare.
2: Falska förförare.
1: Absolut.
2: Det är som Akab är.
1: Ja.
2: Men samståndes så är Akab också en människa.
1: Ja.
2: Och här är en passage eller ett brott här han något som ger tankar om att det här i Akab reflekterar i sitt liv och han råknar efter och med parten av liven här han vill ha sjön och han reflekterar i vår värld att ta värsta alltså han blir närmast extremt äldre och det här var ju sin ära så av honom han är inte bara sin öjnderläs lojaren som vill offra allt för att dräppa kvällen han har också sina människorsliga så ju och tar man färden hemma för att hända turen här den vanlockliga turen tar hela en unga kon hemma och en utlands son. Och det reflekterar han också nu. Men så ett annat som är också intressant vid Ahab. Omframt att han är sin demagogen här. Så har han en hyrvissar. Han har en dulta manning på vår. det är ganska synd, man kan diskutera hur samförande det är och hur man kan gå i med en vandring, men till det här, han har en här runt om sig som är trädligt slöj.
1: Ja, det här runt om sig.
2: Du har varit att säga det här, att detta färg med att huxa om då gå om hermeneutikerna och tankarna om att vi är allt innanför fätarna kring en flitis. Vi tar en fätarna kring det, för jag tror att det är en arvist nu, och i framtiden är en uppåt arvist. Och så fyllt oss den personliga fätarna kring. Om 20 år, hvis vi nu får attra sig till att prata med det här, så är vi flott.
0: Det
2: är kåren i tjocken.
1: Det är kåren i tjocken, nämligen. Och till när vi har tänkt som att det här vi att ångsväckna vara värre och vi är det. Stäset och i rum eller så snar och vi läser ut från tog och vi kunde inte traka ut om till nödvändigtvis, inte ordentligt. Så det här ger alltså Moby Dick, ja, och det är underverk och hållande spännande jag kan. Men till eisne, alltså innanför liksom mera motsträngar på mentala effekt som vi eisne kommer att ta som mera om sajten säkert, det är att innanför bokmenter så är det hänt en snäring till senaste gå 20 år när cirka här man börjar hitta en mer efter. Alltså ökokritiska eller notur på men tycker generellt är man färna hitta mer efter. Men snärningen här fokuserar sig ju på det man kallar blå huvudsyn det alltså ett kvart tunningen av have vi noturlösningen och bokment och sånt. Och här är att det man vill ett totalt likla verk innan för det här lukar som taggränsningar fäst det simpelt än. Så i så mat är man vill att det här lukar som blir extremt relevant och hårdare för nu jag ganska

0: kan så lukka sia syndrom tutnit av havanon som fyrirbrygde. Altså havet er ikke fyrir fysisk fyrirbrygde, men det er en sånn sjøv som det her er det også nekka møyra, det er nærmere nekka møyra fysisk. Til døms hvis vi takar sena, det er pippligger og skoar nere i avgrunden og sånne ting.
1: Ja,
2: og vi rører i hesten.
0: Vi rører i hesten, ja. Rører i hesten, ja. Pippi forresten er en Shakespeare figur,
1: ja. Ja, altså her vil lukka som eller jeg har vært på tog er at det er grensan til okkara fætanar heimet, eller så er sånn. Vi må ha fasta grund under okkara foton som menneske, og vi kunne ikke bevege okkon innu i havet mer enn et avmarska togjerskai. Så her vi lukka som okkara marsje mittlen okkara her som okkara fætan, et eller annet sted ender. Sjåan det vidar vi et negv imot til, altså hva vi synes den har lært okkon imot til hva, men det stadig ekstremt avmarska, og man sier enn til dømes at rymden mer utforska enn havbottner enn og havdypen eller så. Så, altså, i så måte så det som så ganska ligger sig längre ut ner granskningarfält någon som kan när här så ser jag när det här vi att ångsväckna skilja här som är stär en av stär sitting som materiellt finns och som är fysisk och som häver fysiska erbjudningar och det är det vi omförsprödning och vi dolching och så framvägs men som alluga väl avhållande blir vi av er att öliga metaforiskt rukt stär och jökar och imen den här hemma och vi släpper inte undan tog så det är ångsväckna livar vi tog spänningsfält någon eller så är det sådär skilja bäge det som är fysiskt stär men eisen är stär som
2: Vi reast där.
1: Ja, som vi reast och som vi öttast och som vi fascineras av isne och som att hon har tällat lockar om den här hem.
0: Nämligen att det dialektiska medlen att lodus är den här reast, men det drever isne.
1: Ja, ja, akkurat. Och så isne bär emot till Moby Dick och Sard här och sådana här bokmenter är att det är det som sätter oss i samband vid Onnerstö och Onnerlund och Lukasum och som är av... kan man säga eller decentraliserar nationalstaten isen ut till dems bokmenton och sådana här att det är ångsvägna det som kan bröjda på det här och kan bröjda på sådana hierarki här eller så sådana här så ja så i så mat så är det här vi isen alltså till den stora globaliserande aktören eller så sådana här isen ut i bokmenton
0: och så kan man känna isen till känna vi förändrar sen till den där livsformen att liv och här jeg minnes det, for noen grann siden, var jeg sånn her sauna nere i Helsingør. Jeg vet ikke om det er veldig her.
1: Jeg vil ikke være
0: gjerne. Det er sjåfartsmuseum her. Og her står et sitat fra en grikka. Jeg minnes ikke navn i henne, men han sier det. Det er trusler og falske til. Det er det levende, det er det deg jo, og så er det som er her. En positivt, ja.
1: Ja, ja, nettopp. Men det är inte det som Bochen här börjar vid. Alltså så snart har han nu gynnsen och lunch och lante Ishmael så börjar han att bli öre och han nöjes till kjöss. Alltså. Och det här är också ett nog så känt lukka som motiv närmast. Det är det här vi att följa sig höra till och häva någon. Jag vet inte, kan undra mig att det ganska är mera vid att kurva. Eller så snart. Det är inte en typ som man har känt efter i bokmöten. Men jag vet inte om man vid det kan på samma måte. Framlägga en sådan karaktär.
0: Nej.
2: Gäster ut där var Gorun och Jakobsdove och jag kom till Hans. Vi tar då Paul Danielsen Desa och Jon Sven Hansen sätter sändningen samman. Filosofiskor vill åter i lusten nästa söndag.

0: Hvordan kan man vende monadikt, altså effektivt, og arbeidsplassen, og hva et rørslo avbid? Hette det som vi får prate om i det. Og i helsehånden noen hese affær Magne Mohr. Han professor i fysiologi og har størst innlitt i hvordan i mye vendingerhatter og rørsla som helt avvirker oss. Velkommen i helsehånden, Magne.
1: Takk for det.
0: Hvordan tilbyr det å føre arbeidsplass som helt om at størstfølgene rører seg?
1: Jeg vet ikke hvordan stuen stendes til uten arbeidsplassen, men jeg vet at det noen arbeidsplass som faktisk for flere år siden har vært rævfest røstlig av arbeidsplassen og faktisk er snitt giv størstfolk og mulighet av venner i arbeidsstudiet. Men jeg halte det varierer øyne nok, og jeg trykker vi helt iverkjøpet trykker vi at arbeidsmarknaden ikke er så tilvidet om tøytningen er å kunne vende med mannen til arbeids.
0: Men hva er det overhøvd relevant å ta seg om vending og i sambandet ved et arbeidsplass?
1: Ja, men det er tog at vi skal være helt atter til første av ågen som Ginja gjør det. Så levde de som veiefolk og som samlere, typisk våre menn og veiemenn og og konar var samlager og det var en livihotter som var øyla fysisk krevjande og egentlig at han livihotter som vidla skapa okra fysiologi og så færger spola helt fram i tøyna at det kommer en utnavara kolvelting og få fabrikker og så spola okra helt fram til okra tøy her de aller fleste av okon heva en daglig idé her og er øyla nok og arbeidsplåsen men nu har jag faktiskt nu är det inte varje folk och samlar med några till arbete nu är det sitande folk och det här märker att och har en liv i hot som gånger öra nog emot till fysiologi som och har och tog det här snivit till att och sjutja att det är ett samband mellan risiko för de stora folkasjukdomarna og hvordan overskjønner man kroppslig. Og tog med det at dette her, vi har kunnet være overskjønn eller venner av arbeidsplassen, et arbeidsmarknadsmål. Det er noe som arbeidsmarknaden å ta opp i mån til å være for syk.
0: Ja, vi får ta oss mer om hatt man har løtt det. Men kan du fortelle, altså, hva er det som hender ved kroppen å ta vidt sida stilt av en kontor og i utvid 8 timer sammenlagt?
1: Ja, det händer en riktig ting, men alltså helt överskipa så får jag inte stympra till säga, fysiologiska processer som är nejvar för att halta okra hjärsta hälsa, okra ävneskiftes hälsa och okra vötta beinagrins hälsa vid lojka. Och det vill säga att jag missar fysiologiska förläggar som är nejvar för att häva en sådan kropp. Og så vet man så eisne at det altså tons av vise av kanningen fra alle leverene som vise at det et øyla tatt samband mellom hvordan overskjønn man Og da jeg bruker ikke ordet overskjønn, så betyr det at man skitande eller bare spakande i et kaffemaskine og så atter stålen kjasser. Det en overskjønn liv i åter. Og så får man kanskje hjem, og da klokka nok, og man skal gjøre døra, og så det kanskje en tendens for at man ender sjåfene og hikker sjåvart på resten. Det kanskje dømer på en øyelig og inaktiv liv i hatt. Og det folkene som har her, det reglene, det sånn at man lever sitt liv, det ser man her var en nok styrtere, her var en nok styrtere, liv i alder, altså man kan sitte helt opp i en 12 år av måned hvis man hikker av helstoren populasjonskanningen i måned til de som kroppslig virksjon og så ser man eisen i forhold til store folkesjukene altså hjertesjuker diabetes imsk krabbamensjuker beinbrøskene og sånt en øyelig tett samband mellom hvordan aktiv man og hvordan måste för man för att utveckla till sjukdomar. Så man stimprar inte till processerna som är nejvar att blåa stimprar. Och då är man i sjukvård.
0: Men Magnus, så det de som vänjer regleriga åren eller att han har arbetstöj. Kanske i en timme eller hålla en annan. Är det nog mycket att vänja, som man säger ordentligt, ena från dagen om vi ett annars sitter sitt till sådana parts av arbetstöjen?
1: Ja, här kommer det inte annat på hur man vänner och åker som är kan man säga, arbetsfysiologer. Alltså, irriteras att onkel de iver tar man höjer forskjellige bå fra fra helsemyndelagen och du att ötlörsle gå och det är lika mycket man ger bär man ger åkost och
0: sjående är det inte det?
1: Alltså ötlörsle är bättre än ångerörsle alltså det är bättre att spaka sig en tur vid hunden än inte att göra det det är inte nivå om det men det att spaka en tur vid hunden eller att göra fem squats tre gånger timme. Det är ett öda lite fysiologiskt stimuli. Det ger öda lite. Det aktiverar inte, kan man säga, tar signaler i kroppen som är nejor för att man bygger hjärta hälsorna upp, ävneskiftes hälsorna upp och vöda beinäggens hälsorna upp. Så det är man vänner vid hög intensitet tror jag från vikna som du fyrsler. Det kan göra otroligt stor mån. Och visst man vänner vi intensitetet, vi fär, vi tänkt, så kan man aktion, i öda stora mån kompensera för det att man är lotvarslig inaktiv i arbetsstiden. Det allra bästa vill det vara att man är aktiv i arbetsstiden och valt man inte vid hög intensitet.
0: Jag ska spela om något annat är den. Kommer tankar om datter. Kan du förklara sig inte om månen är att röra sig mera och så är beinleis vänja. Du var så sinten jag hade nu.
1: Jo, alltså här vill jag säga att alltså vi har just en riktig evelin där vi ska skriva vissna grejer eller böcker om vänjning. Så alltså klassificerar vi eller bolkar vi vänjning och ymska bolkar. Och till dem så att ganga sig runt Lutland till Ursvi en tog i Mastöj. Det här vill det vara det som åka kalla för kan man säga, uthaltna svänning vi ser allan intensitet ja. Och så säger Gregor, vad gör det här? Det här gör att du kanske kan avvarska till något stoffskifteshälsa ett lydsynter till det här. Men det händer inte nödvändigt vid hjärsta hälsan eller vid vötnen eller beinagrund.
0: Vad kan det göra vid stoffskifteshälsan?
1: Det kan göra att man alltså kan förbättra sitt alltså regleringen av socker till dem som är viktig för blodsocker som är viktig för att undgå diabetes kan ha en liten effekt av det. Kan också göra att man kan förbättra ämnet att förbränna fett ett litet syndrom men också snacka om öliga små mångter. Men hvis man till gengäld är öliga aktiv i arbetsstunden så man gör fysiskt arbete som en timme med till dem och tacka till som ett döme eller en varsje folk omkring ja, som man kanske arbetar utrymme av oss vid låg intensitet. Då vill jag säga att då kan man få något större effekter i mån till att jag tur vid hunden i en timme. Eller man arbetar ute i havan och i en hel andel. Men det gör det allra flesta folk, det gör folk inte regelbundet. Ja. Så då kan man säga ha ett träningsrespons av det, men hvis man vill jag vill ha förbättringar och i kroppen så måste man skilja till alltså mekanismerna som kan man säga sätta fel till förbättringarna att kvädet det som gör att man förbättrar sina stoffskifteshälsa ordentligt nog eller sina hjärta hälsa ordentligt nog. Det är träning vid hög intensitet ja här man är igång till en avsatt tog, men att det är fär att intensitet är då. Det tar sig att man fär och tar signalvägner som är nejur, fysiologiska signalvägner som är nejur för att kan man säga, uppreglera det här systemet. Ja. Så det är den stora månader och mittlån det är att vänja eller att bära vid revision och tackla det.
0: Men vill ta så säga att det dömer sig att varje folk eller eller jag tänker mig över eller ja, en kvar som häver ett arbete som kräver att till fysiskt harst att jag tar mig kanske inte nej att uppa samma mata att häva hessar intensiva vändningarna. Sen för om du kanske tror jag förra för om vikna så kan du hessa följtsen för nya tvärför.
1: Helt visst. Och i någon av tajmen arbeten som än häva kan man säga en fysisk past i arbeten. Här är det slett inte lika nöjligt att vara kroppslig vision. Till dig, hvis du får åter till savannarna för 200 000 år sedan, ja. Ta vär man aktiver i så snakka timmar om det igen och i timen la isne intensivt arbete ja en timme med att skatta dem spela tål som vi har nog att varje folk ska läsa bära skumpa och göra ting som här var en avsa ting då men här är man igång till så några timmar och i mån till att här vi är man spaga sig en liten tur vi hunden som gör det annat. Då är det stor moner av timebaven. Aktivitetsformen.
0: Men det garanterar onker som ja, hur hon det lite men utför en ganska gång tur fast kvarskvöld ut vid en timme som för att säga att vad ska att så jag ni börjar på detta är livet näck bättre på alla matar orske väl och ganska latna eller latna väl och allt detta där. Alltså
1: ja, ta chem reklesim in då och ta man ger alltså hvis man ser det hade scenario till nämner man gånger en tur en timme kunna ens det. Men så blir det en träningseffekt av det, ja. Och man ska helst negligera hit som du nämner alltså välvärde element ju det man hävda bättre är man jag tror det bättre och hävda bättre mentalt och man kommer ut för friska luft och man kommer väck från ganska skärmon och utland toy som ger en sjuk och tui är det här absolut en träningseffekt av tui, ja, och absolut är när man brukar orske regliga och tui kan det vara ett väckt här, hvis det är det som är ändamål, ja. Men tar man brukar året monadikt, kvad är monadikt, kvad vill välja flyta och fysiologi, så ska man upp att träna vid intensitet, ja. Och då kan man säkert kombinera det att man gånger en tur kort ena sekund, hvis man trus väldigt tog.
0: Tempo ska sen dropp ganska?
1: Ja, alltså hvis man gånger också runt om havnena, hvis vi tackar det här, eller runt om Klagsvåg eller vad det är, så kunde man sagt att man gånger kjort annan kund liktapella eller också. Då. Alltså man kunde haft sånt ting, eller man säger, hur jag fick komma till en bräcke, så ser det färgen upp. Och här så små attention här har faktiskt en rättlig stor effekt.
0: Magni, og omkring arbeidsplassen, her det mer eller mindre vanligt at folk genger seg en tur med en til tos og i telefon. Og det vil jeg være ved at dette her heter Gerasnag. Hvordan er det måned til?
1: Ja, det var ikke så lange samtaler folk har, men...
0: men at man hever det som lukker som fast på, tar tos i telefon, ja, men så genger jeg oppe.
1: Ja, så hvis man sitter til dem som vi teltene, som de fleste gjør, og telefoner ringer, og man kører av telefoner ringer, reiser ganske ikke for å forstå hva andre, hele tiden man reiser opp, så reiser man ikke opp, og man rører seg ut i periodene, og så går man ganske rundt og melder med man snakker. Det er månede bedre enn ikke gjøre det, å sitte og snakke telefonene. Men om det er en målbær treningseffekt, det lar vi mer i oss
0: det. Det är ganska bra. Vi har lite lukat komma upp
1: igen. Ja, och det är ganska gott för ryggen att man rör sig inte gott för linje och sådär. Men om det är en träningseffekt i det här löven med rivast.
0: Men så är det en av flera arbetsplatser att det här var nekva funter och kvar för det funter. Ja, så sitter man när vi är på år och dricker kaffe. Heter det huskott att jag ser funter faktiskt när vi står in stand uppe?
1: Ja, för det första så hade jag folk skulle haft färre funter än det jag var. Till ett öl funtar du och spårningen är knappt kämpa sig ut. Och folk kunde ens lära sig bättre att ha styrre funter än eller ölspittl tog som fyrde till att funtas. Det har bara en lyckan. Så är vi mer kring till det.
0: Ja, mat är funt.
1: men hvis man har funter och nöjsta sida langa tog så har alltid det röda smärsta man rätt sig upp och man ganska gånger runt om borre och bara så att man får igång till kroppen och man får igång till linje och det är inte gott för rygg och ett möjligt omtänk att dra upp i hela sitt långa dörr. Men att det leder här, vi ska snacka till stora folkasjugnar och som är ett växande problem och hur vi är där och göra toucher. Så vill jag att se att om man reiser sig upp av en funte och gånger runt så låter man i vad står att det är en träningseffekt att du som ta skall lycka som bära till Och i vidare sin obobler så säger det att det är vi att öll rörslig go och säga öll rörslig go tar man samarbeta vi angar rörslig. Ja? Men visst du skulle ha att det är hotage in som vi ser kvad det månadigt eller kvad det effektivt kvad vill välja flit och så är det sån variabler som tui hur långt tränar du och så ganska sälja hur så hör intensitet så skal du ha en nevneverdig treningseffekt vi la intensiv trening, så skal du være gang til eller langt av tøy. Skal du ha en nevneverdig effekt av stort tøyere vending, så skal du vende ved eller høyere intensitet.
0: Lykke en sånn stort anspurning. Gjør det nærmere mån, tøy at arbeidsplassen her er det flere stedene at det her vi ser hakka lakka bordene. Gjør det nærmere mån om arbeidsplassen stand oppe, Vinner tältet, hälter ena sidan nere.
1: Ja, det är alltid det. Så ständer, så hör flera timmar framför tältet om det är så hör det absolut mån att du ständer uppe i modellet och sidan nere. Ja. Det är att sitta och lycka är det absolut allra ringaste för jag och kropp.
0: Jauna, så vera rörslo och attök gjort och flera arbetsplatser. Kvart säger granskningen att det snurr sig om detta, alltså Måna da velja neka, eller hvordan det vi tog?
1: Altså, jeg vet ikke om han neka de hever, altså, det som ofta heter så mye fædane, og det heter ikke neka de har konkluderende vidan om, men mye fædane at man øylig ofta seter, hever en rørsle det, man røyner å sete også i gang, og sjåan man de er tryggvis rent symbolst, så det finnes å slæ, og det kan sikkert kjøve tilvid, tjennøkron, och det kan vara väldigt gott för arbetsplatser, för det sociala aspekter och det trivnaderliga. Nog för färre sommar utför hela gången på en förfjall eller kan man göra och så glömmer man hinna det igen. Men hvis vi skulle ordentligt säga kvad är det egentligen som vill det flott och gå av arbetsplatsen. Hvis vi skulle säga kvad är arbetet och kunde vara trygg i förhållande till sjukvåa av arbetsplatsen. Så ska mera till än det. Så ska det räckliga till att det räckliga kan vara kroppsliga vision kjolt om du vet arbets- och en stilsidan i arbetsplås. Det är han nöden ganska som också skulle till att knäcka eller finna smarta lösningar på.
0: Men här är garanterat omkring arbetsgärd som nu huxar att det här vi vänjer rörsle, hattar hör till frutuna, det hör till privatlöve, tar du rörsle arbets, så är du till arbets. Vad säger du till det?
1: Ja, ja, och jag skiljer väl till perspektivet, men tror jag att som man får arbeta från 8 och man är ganska färdig om 4-5 tuna, så att chatta med flesta och så kan man så se att kostnok är det första fallet någon. Här var Ives gått till att få upp klockan 6 och träna, och andra färdig arbeta från 8. Ettla färdig träning sent om kvällen till lovi mig i vad stoi om till en stor bolkur som mängna te och i det långa löpet någon till så tror jag från veckorna tvåldes veckor mer så i skill men i skill väl perspektiv men jag har vända då och så ser jag helt att ta och man vi plejer ta att då vi att vi ser för in och öch och skipas med in ja så har vi inte löva gånger utan ju är ju i Cholme och Tryggdarskån tui är det kan också kan missa skift lite vi hörde jag mer från så här hur man reglar för som om säga som tricka arbetsfolk eller tricka folk som kommer in och öke tui är det en av så var ju ute ja men till anchen som sätter spornar till som vi att du tar en ölla stor en pasta att förska folk någon och sätter att han för en tältskärm Jeg har ikke en teltskjerm og arbeidet en telt og i tøymavvis kunne anse det. En aktivitet som er totalt passiv og det er en øyelig stor vei i tøy. En helse vei og jeg sitter stilte hele det av arbeidsplass. Og tøy held jeg at arbeidsplassene, arbeidsgjøveren, arbeidsmarknaderen har en øyelig stor arbeid og Jag tror att folk som har ställt sig till arbete inte är i vå för jag blir sjuk.
0: Men en arbetsgivare huxar ganska nu. Alltså, kan det välja löna sig till mer att jag och hans arbetsplats någon räffaste rörslån till starsvötman? Och hur huxar jag om till dömes? Därför är det sjukgraderar större trunnar och sådana vis.
1: Ja, alltså, det är ett öliga tydligt samband med att om du är kroppsliga virkning så är det färre sjukgraderar. Det vet man. och till eisen till samband med lån visst du alltså är det gång fysisk konforme så det är färre sjuka där det vet man och det är ju just några stortliga kanningar här man har det är med annat ett en kanning och svörje här man hur tidje en stor bok av folk som vaskar stora byggningar och så hur man lät det arbeta 8 timmar om dagen utan några pauser som man säger man borde ha vi hållta var 5-6 timmar här det släpper träna i arbetstiden. Och så har man målt på hur det trivast, hur det här var det, mentala hälsa, men så har man även målt på alltså, produktivitetselementet. Alltså, hur,
0: och det är viktigt, ja.
1: Hur väl vill det vaska. Och här ser man tydligt att de som arbetar minne, alltså för, så det minne arbetar de tog, tar bollgrunn, här blev, kan man säga, average mätt till att vara något bättre. Alltså det blev vaska något bättre, som man kan säga det på den måten. No? Samsung då som att de hade något bättre 300 töl och något bättre kan man säga isen fysiskt töl. Så det är flera luktande samarbetliga kanningar här man ser att det är att leda folk släppa över vision och arbetsstöjande kanske isen kan ge vana i förhållande till produktivitet. Och till isen kanningar så visar att visst säger att man kan göra det som boll och som alltså i bollkon att här var bolkaträning i arbetstöjning. Är man ägstning så ser det efter i social sammanhang som ägstning är helt avgörande i en arbetsplats.

0: To lurer etter helsehåten noen, og gjester og idé Magne Mår. Og vi prater om vending og arbeidsplass noen. Og har du en spørning til Magne Mår, så at skrive bandnål nummer 224-00. Magne, så det til. Hvordan kan man vende opp på en effektiv måte av arbeidsplass noen?
1: Ja, det kan man... Alltså ett aspekt som är sjukt viktigt att man inte arbetar till är att man vänner på en mat som är som inte förtöjer krävande som man inte brukar för något att töja på det. Och här är man helt till att och det sista 20 år ni har varit by åker som granskar just nere i förrjön men alltså ni kollegor som åker runt alla värna. Vurst och i öla någon kan ingen är visst man vänner vid öla hög intensitet och i ganska bara 30 sekund, 20-30 sekund. Og så kviler man nok så lunge til 24 minutter, og så endte tek man til. Til kunne det være at man rører en rockmaskine, at man renner kjøtt eller ganger kjøtt. Jeg tenker det også vel før man er oppkjennet av trapper, hvis man er heldig at, som jeg, at arbeider 15 sæler. Eller at man fyrer dom og finner en brekke som man kanskje kan ganger kjøtt eller renner kjøtt ned i djøgnen. Og hvis man endte tek det, så er det 30 sekunders intensiv arbeidsperiode når 20-30 sekunder så om man ikke tenker det ganske 5-6 fer så kan man få treningseffekter som lika større eller større enn hvis man kanskje for å renne hele tøyma eller svimre hele tøyma eller sykler hele tøyma ved mye intensitet så det her aksjon, bare det her faktum at stort tøyre trening ved øl høy intensitet forbedrer hjertehelse, evneskiftelsehelse og vette beinagrenshelse, og at man ikke hever så noe tøy at trene ui. Det er aldri jeg gjør til å handle treningsformen til et perfekt match ved et arbeidsplass.
0: Men dette er etter en jeg ikke føler som annars rører seg ikke og venner. Det de som skulle gjøre, jeg sa her, lytt og venningene til det hele arbeids, eller hva
1: er
0: det?
1: Ja, yes, de som venner øyne nok, og visst som dagligden, og generelt, de har vært nok minne tørv, som Greis nevnte jo, når vi dømmer, når vi er en vars folk til en timpemann, ja. At her er tørven å ta av og trene nok minne, tror jeg man gjør det som part av sin arbeid. Men hvis man interesserer i at ha forbedringer, og man... I forvejen har et arbejde, som her man i vision, og her man skal røre sig at og frem, alt og så kan man lukke alt herinde, gagnelige træningseffekt af at træne stort og intenst.
0: Og sms-skivene er 224-00, her er og kan du flere spørninger. Her er en som spyr. Har du noen hosgått til hvordan en skipare som sitter i alle 12 timer om dagen, hvordan vedkommende kan halte seg nøkkelunda i formen?
1: Ja, altså, det heter alltid til hvordan vi har innrettet akkurat samfunnet, og hvis man ombord en skip og man sitter her, altså, så kunne man haft en sykle til de standene oppe i brunnen, som man kunne korset og annerledes. Och jag vet inte hur man som skipare hur ofta man kan färra veck från brunnen men här är trappor nere i Essen som man kan röna gång upp och ner i djungeln men hade akkurat att döma hade det öliga gott tror jag att helt i skipa så här och inrätta ett samfälle och inrätta och en arbetsplats någon Och på en måte som kan man säga inte är särskilt stimulerande i förhållande till att vara fysiskt aktiv.
0: Men så hur skulle det vara?
1: Ja, jag vet att flera av flera arbetsplatser har ett träningsrum och arbetsplatsen och har träningsfaciliteter tätt vid som är väldigt gott där man börjar också att han vill göra men Efter det här var det hit är att stympra folk till affärer, att skapa motivation och att skapa rammer och möjligheter för att träna. Men när jag också att vi har inte också stängt in, nu tar jag att ha haft det så vidare i ölanka tog. Och vi blir ofta att jag aldrig fyrläsare om det här, så blir jag tagga en sort öla gott öm i här man huggde och innekönder och håll trussen och i London efter... Kvad hände vi busschauffören dessa tar som körer så står London bussarna i mun till konduktörerna där tar man konduktörer där är en alldeles så smart vi appen och så som gick runt och tog blätter från folk och gick upp till nischen trappnar och så sa man där gick 600 skritt om det igen. Upp nischen trappnar och så fyllde man dem i några tog jag hade ju 30 folk som vi ska ni snä. Gjør det nødvendig til å tro alt rush, så til noen år siden. Og her sa man øyelig og tydelig at konduktørene, for først og fremst levde der nok langere enn sjåførene. Man sa eisene at risikoen for å få hjertesjuke var månedene minne. Man visste så eisene om samme måned til apostelsen i USA, nei, i England, i London, Østenen, at folk som arbeidet, som gikk vi postet som man gikk for i døgnet, levde nok langere enn det som arbeidde inn i apostelsen. Så man ser disse trendene i øde langt tog, og man har bare ikke brukt det videre til å røyne innrette arbeidsplassene, til at arbeidsplass her kan være fysisk aktiver. Og så det skal et eller annet sted et paradigmeskifte til, eller et forståelsesmessig aksept av at det er viktig for ikke å sette mine starfolk i våre. Jag hade det här, man ska vända det till att ta till som arbetsgivare blir en starfolk, sätter sig en stol framför en tält, så sätter det dig i våga för att bli sjuk.
0: Men är det här nog mycket bara att en arbetsgivare köper en sån här kontocykler eller ett renneband, sätter in i ett tull? Alltså, nej, så det här folk ska vända?
1: Nej, alltså det måste ni ha en möjlighet, det måste ni kipa det in så att det är möjligt att vända, att du har tydligt det. Och akkurat här vi att kunna vänja stort och intensivt. Det här är imens från person till person. Så om någon som inte är vänner så kan det här ganga upp sina trappor vid intensivt arbete. Så släck inte vänner. Ett lätt här cykla vid luftfärdsliga lagen intensitet. Så det här lukar vara en träningssession som ger en stor effekt. Mån till en som är öliga vänner eller en som är öliga vån. Men jag halde att man ska röjna och göra detta till ett arbetsmarknad var mål. Och jag faktiskt omgående öllar skilt hur är fagföljen inte taget upp. Då är det att fagföljen är att ganga på i trivna och hälsa till sin och starfolka bolche. Och tar man så vet öllar väl att det är farligt att sitta på arbetslåsna hela dag. Så halde det också fantastiskt att man har mängna och sådana och är inte att det är upp. Och gör snacka vitt.
0: Nu är det så här bojen i Ölfrun för en utmarknad. Här är en som spyr, du tåsar ju om stoffskiftes hälsa. Och här är en som säger, kvart mina marknader vi tåsar om är största stoffskiftes hälsorna.
1: Ja, då menar vi att och jag har kikt här och kan säga till orskegevande processerna. Alltså till processerna som ger orske. Och det här är öliga stora mån knutt at en organ inne i kikkenen som heter en mitokondria. Så jeg mener at kikkenen blir bedre til å forbrenne feit, bedre til å forbrenne sukker, og jeg mener eisen vi til helselige som viktig mot omgang av typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes er en stoffskiftes helse, eller en stoffskiftes sjuka. Tunni evner att upptäcka socker väsna och den tunni evner att reagera på det insulin som kroppen ger väsna typiskt på grund av en inaktiv livsstil och så det här menar vi att man styrker kroppen immun till att undgå sjuka som till de stoffskiftsjuka som typ 2 diabetes.
0: Så skriver onkel her, hei, vi tar en spørning, vi starvast og røkter hjemme, og vi genka og renna kvøndia. Hvor sier teler hetta neka?
1: Det er gjerne absolutt.
0: Og... Hadde bare sagt hans et arbeid som er fysisk krevende.
1: Ja, helt sikkert, og hadde ganske samarbeidet at vi varsker folk og timpemann eksempler fra Johan, eller dømer fra Johan, ja.
0: Hese som arbeider her, tenk å slippe oss det, vi kan skal ikke være vennig bare tverfremvikna.
1: Ja, eller at det kanskje også tar det ganger rundt og skulle opp ned i en trapp, ja, det ganger kjøtt opp i en trapp der og sånne ting. Altså, man kan nesten legge det inn hvis man tar med det.
0: Hei, Tid. Vi arbeider i Norra og i rotasjon. Vi arbeider 12-16 timer hver dag og i 14 dager. Og så har vi fri i 21 dager. Min spørning er, når kommer man nyr av null, eller hvordan lenge halte hæser 14 dager? Jeg kan ikke utfra at det er noen som har fysisk hardt arbeid i 14 dager, og så fri 21 dager.
1: Ja, Ja, att att det är god spårning och här här är sen Rickard Gransching som har visst att visst man så inte ser bort från att det är arbete men visst man kanske jag tränar i första det är och så helt paus i tror jag vi gör så är en stor pass att vi tränar sig fäkna veck visst man ser att man ger ett totalt skift från man öla fysiskt aktiv i första det är till att bli öla inaktiv i andra det är så missar man öla något att vi tränar sig fäkna men det är flyer för en bättre att ha så första delen vi rörsle och vi fuskna vi har någon fuskna aktivitet än det inte är och det är absolut stora mån och tänka jag inte nämna så folk inte ganska mischilja att tror jag nog som det var ett melda sig ner fitnesscenter 1 januari och nu ska det vara och så körde det och så missade det ganska motivationen att man kommer ut i mars månad och ta har det ofta ganska en tendens till att man ser till bostadsspilt arbete, men det är det inte faktiskt. Och det är, man är faktiskt begynt att visa att det är vara fysiskt aktiv i en period har faktiskt något större effekt än man hälter, kjolt om man ganska har en paus i att man är inte så fysiskt aktiv. Så på den måten är det alltid viktigare att vara fysiskt aktiv än inte att vara det.
0: Magne, nu säger jag att börjar vi att vi får ta oss om mellan annat rörslo och arbet. Och det är alltså det vi tar vad ta oss om nu. Alltså det är det så här helt små av oss stort och vänningarna.
1: Ja, det är en sort hotag som är mer som det pop smart. För att du vet, man snackar bara få sig en snack. Alltså att trilla i till F och köpa sin franska hotdog eller också där. Så ser man stäver till att så kunde du funnet en brekke som du kan runde kjøtt ned i kjøkkenen eller en trapper eller noe sånt, så man fyrer en exercise snack.
0: Til det som man foreslår, er det rørslo og api?
1: Ja, så det er så på populistisk hotag som vi sånn, bare brukte for at til marknadsføring er stått her i intensere vending. Og til det jeg også snakker om, ja, at man vener i 20-30 sekunder, og grunnlig sier 20-30 sekunder til tog at hvis man vener stort och intensivt och iver alltså så kan hålla om något så skapar man öliga stor förstörelse pulser stiger öliga kraft ut man skapar öliga nog förstörelser ut i vetta kikne och det vet man är effektivt för största det ser signalen som kroppen har bruk för att uppbygga kypan så då är vill man helst ha att man för iver cirka 20 sekunder av intensivt arbete för att få att månadiga virus.
0: Nu då står jag fortalt om vad folk borde och åt och är just. Hur så tillvitar är två solver om med så här mini vänningarna att två och släpa så ses det nu.
1: Jag är så helt som vi säger an att det här är det femte sälle. Och det snöjde det till Valtron men det tar ju schysst tid med men nästan allt det här strappen där och så rann jag ganska kort ner i jungeln. Och så ja och jag annars vi ser vi ser ju slags sort eller vi ser ju ungstan här det rotel trapp så inte jag det rotel trapp när sort där
0: du är stand an typen
1: ja faktiskt tror jag är inte ganska tror jag det har så ut och grafisk som kanske just där det är en öra stor effekt att ja men just nu det är inte att jag rotel trapp med vatten och allt i mitten. Jag är också med linje, jag snöjs.
0: Här att ända, kan du göra mer och lustar någon tror jag helt enfald råa, alltså rörslo råa till arbetsdagen i morgon?
1: Ja, det är ganska att finna akkurat att stä en situation och arbetslösning här man har möjlighet till att få snyggt ett rörslo arbete in. Kvar skulle det vara? Skulle det vara på ett utanför här en bräcka er eller är man så helt till att det är en rockmaskin eller en cykla arbetslås någon? Och kanske prova snacka med några kollegor att finns kanske vara en bolker det som är, hvis det är kanske bara en cykla eller två cyklar eller två rockmaskiner en arbetslåse så kunde det vara, vi är fyra som får sen och så arbetar en och i tredje sekund och så nästa så tre och så fjärde och så blir det nummer ett efter så det är att hessen träningsformen är så att man arbetar i 30 sekunder men så kvillar man i något langt tid. Så det passar den också väl om man har inte några rörsliga möjligheter att man kan vänja ganska fyra samman. Och så röna och finna något som man hälter att man kan göra i tid. Alltså att det räcklar sig med det. Det är det som är räcklar sig med er liklar.
0: Jag ser vi det senaste åren. Magnus Mår, tack för att du pratade.
1: Skjøl takk.
0: Hette var helsehåttene og Hesom Sinne. Kunne du huske til at Horst Hentan, et lærere parster av helsehåttene, så er det ferdig inn av kvf.fo og velge jo. Her finner du sendingene. Vi tar oss neste ferie.

God morgon till mannadaver 21 september. Klockan nu är halvgon tjej. Solen ryser om går 40 minuter, precis klockan 8 minuter över tjej. Och sälls är det väl ikväll klockan halvgon 8. Daveren han är 12 timmar, 22 minuter och 41 sekund till långt där. Går tjej timmar, ja, går tjej timmar i halvvärre av sig den stötsta dagen. Men nästan samstående som solen fyller kväll kommer mannen upp klockan 5 minuter över tjej. Han är tilltäkande och i kväll är omlöj 8% av mannen om luster. Det är två dagar till häst i Andover, mikronotterna 23 september precis klockan 5 minuter över 8. Och häst i Andover är det i dävaren och notten är lika länk. Är klart då vilket det är nästan så sast gångostjötnan Jupiter och hon sast bäst nu om solar ris. Gammalt är att hästjant över samt stormarna kommer om hesa tyna och det är alltid jag vill ha mest att lydes inte till. Avlösningar i samfärslanden, vinter och räkna några dagar. Gås och väcker väder i dem, därför jag säger att det kan omöjna. Lyttla löten, ta i väverstavan, kämmer vi nuttjast då väverforsökning. Kan lycka lägga träd att de heter Monte om jant över är ofta en större geomagnetisk virksam rätt Russell McFerrin-effekten som anfallt märker att där mannen är färdnat runt här så blir det att bli myskare klockan halv om två eller halv om åtta natt är större chanser för att sucha norrlös alltså omväxer er till vildar. Axel Torkar skriver att det är en öjter Matteus efter aposteln och evangelisten Matteus. Det här var det till en av Santa Matteus, en av Taimon 12 apostlen och tjän Jesus och huvudvunderen till den första evangeliet och i Nudja testamentet. Matteus han var att av Galilea och är att upprunnaliga Levi, sonder Alfeus. Han arbetade som tottlare, ett land skatta en krävjare för det romerska valte och i bojnån Kafernavum och i vid Galilea vattnet. Och starv som taver ett satt mittlen göter. Ta Jesus check fram vid tottlbone och säger fylk mer, stäv han bojna min upp, släppte ötlån och fyllte honom. Matteus helt sötne så en stora varslig hussynon för Jesus och öron tottlaren och syntaren. Sambart fatten kyrkliga sjöv boa i Matteus evangeliet i Etiopien och Persien. Han la i punsla vattare dejan, ja, han var tidsen av dövun. Ta han med en helt mässig vid altare. Och vi tar man känt kyrkjupo ställen som standa av tjausannon, men som upprundaliga ställen i kyrkjupo och kyrkjupo, vi är mätta Matteus i elmentaver som han som ständer vid bauk och i hente. Vegna så ett fyrra starv gjördest han verndar halgjemenni tja tottlarun, rockenskapar fölkje, bankafölkje og skatta inn krevjern. Så det bankafölk og det tja taks til det gavun hånden i dag. Bibelska navnet Matteus Mestjur Guds gava. Og i esti høpe er det han i dag alt jo dagur fyrir vopna kvöld og fri, og i dag fyrir fria klokkan, Peace Bell, i høvudsetan tja esti i New York at rinja. Hon är stöpt ur mynton och i bönn ur mörre än truslanton häva läte. Och i jötska skivänje så äntar Jom Kippur i kvöld. Det är så att inte han höjligaste dävren i jötadämnen. Och i år börjar han i jörskvöld vid sällsäder och äntar i kvöld mannakvöld i 21 september. Jötan är halta dägen via fasta och i 25 timmar. Här man ska rannsäka sig självan och bygga om fyrtjöving. I förrjön var 21 september i äldre kyrkligen omlackan kändes som Matteus är mässa och det hade jag helt man förr. Och det är vanlig gerastäver och kvarts i allmänna flaktäver ett land. Halsidäver.

Vi tar då här Filippa Asmi och Leia Elisabeth och Ellenborg. Jo, det är sändigt ni höjdallare. Just det som då nu så färre vitt och kring varför någon vill tänka just säsong 2 av höjdallen upp. Det har vi gjort på inte av nästa dövn. Klockan hon är 8 minuter över Holkon tjej. Och så är det så väggre och idé. Vi har stått för att skriva i morgon. Försökning galtande till att mitt i torsdagen. Det har vært i morgen, frukst, låt til friskan vind, sunnan, 5-20 meter om sekundet. Som fyra parten vekser opp i friskan vind, et langt kvassan vind av landsningen, 20-15 meter om sekundet. Og i støvun, 16 meter om sekundet. Det var samtrygge, og det fyr at regna. Sedan parten gonger han vester om til østning, og minkar vinter ned i friskan vind, et langt stryk, 8-13 meter om sekundet. Samtrige og som fra løyer sluter ui til akkurat el etla driv ui støvun. Uda kvalitet og i natt tar ferd atre å rekna, og fyra parten i morgen frysker vinter oppe kvassan vind av Østeninje, 20-15 meter om sekunde, sma etla halskutja og best akkurat el. Hiden i den fra midlen, lidja midlen 20-13 stig.

sette en djup spår og igjen, men æsne to bæsla sjokan rakte han ui badna og ungdomsarnon, her han æsne miste fløyri av sønne naste. Hesar hendigar skapte kanska en melankoli som sast atter ui listene. Han var at ogjør skoit gifte vi grafikarnon Ellenborg Lutzen, som æsne kjent lista kvinna. Tei var bæg i åtta folk innan kvörsvina grøyn ui føreskare list, men tjonar bandi helt ikkje. Ett av större rummen och i listasannon, ofta när röpt pyramiderna, är nästan halka Mykines. Här är inte däpre molnigren att rajera för honker. Ritter runt om Ischaren Rau Pettersson, han är förängad i den, för att nu känner tjej i fjörde. Han vann som annar för en grön bokmänt av Virislund Norrlanda Rassens och i 1906 års för Ischikasavnen Lyka som. William Heinsen fick i 1925 samman vid svenska ritterna Lollef Lagerkrantz Bøkmynd av Virslund Norrlanda Rassens Øsne fyrir skaldskapen Den Godi Håp. Og Vembjørs Vang fekk Bøkmynd av Virslund Norrlanda Rassens ut 2025 fyrir besta på norrlænska Bøkmynd av Lianrik fyrir Ischika Saune Svørst Orski D. Øyne 20. September Øsne altjau Alzheimer Dæver tja her Alzheimer Fela i Førjun og lyknande felaskaper varspaljaus av demenssjuker og kårene tja tøymon raktene og torra av hverandre. Mett verir at omlai 5,3 miljoner folk liva vi Alzheimer i dag, og tale vekser kjøtt, saman vi hakkande liv i altrunum. Mett verir at tale fyrir færa om 8,4 miljoner i 2030. Og i løtene ondkjent vittjer som kan venta sjukene etla enterreisa mister førleggar. Men nu är godkända vittjer vissa att kunna stekka kognitiv attegångtene, vi nästan ögnum 3-inci ui fyrsta stegnum av sjukene. Omlai holdt anhundra nudj høylevåks evner i menning, men enn finst ondkjen legedømer. Og det Earth, Wind & Fire der i dag, tannlegge balkeren som ble stående i Chicago, Illinois under nudjen nudjetrush, han en av bestseljende balkene i søvne. Da spalte jazz, R&B, soul, funk, disco, pop og afropop. Her kommer til å høre vi i landet om september.

Vi tar du her bølgen Earth, Wind & Fire og lege september. Klokka nå 8 minutter og tjej. Nå, men vi der fløyre som jeg har rønt det her 8-16 og gjør en trend rundt om i høymen og noen år etter håndene til å si at du kan ete i 8 timer, men du skal fasta henne 16 timer av døgnene. Men nu har vi ett allt tjoa granskningar tajma, tjöknen gynnsi 22 kliniska kanningar av 8-16. Och strava. Så jag får nu tala att koren alls inte har ta ägstå av skanna. Nu nämnt jag 8-16-8 som har sagt är att du fastar 16 timmar av samtövn men hina timmarna ska du äta till att du har hot till. En annan problem koren är 5-2. Han är lutsen örvuse, ta av avmarskart och intökna med att två dagar av dövn under vikna och äter som vanligt hinner. Fem. Detta har vi röpt intermittent fasting. Och det är självande och i vännen i om att latna och synter. Men nu säger jag när strauner allt som var granskar här att tölen och fakta säger att kvart 8-16 eller 5-2 är när underkorer mot de övningste kilojnen. Granskningar tajma hever grejna 22 kanningar vid allt 2000 lotägaron. Och nyss och följt när vi är balka i 2, när andra balkaren fasta i medan hinnan sammanberingar balkaren, han tar helt fram i livet som avbör. Och efter att det var jökning i tölne kunde granskarna stäffesta att 8-16 ett land 5-2 inte ser utlaverad näkare gilter snärvever affära nyer i väkt. Halt det tøtjelige sida tølene at folk i vi og nekv har høyt BMI, og i miel best misti om løy 3% av kroppsvektene vi intermittent fasting. Samar granskar noen i tøtjel åndsje og i bender om at hesen klantjinkar hotteren virkar bedre enn at det møvlige korer. Men til å si jeg skal at det ikke er som munn, og til at fasta hever RR4-måneder til seg med blåsukker, tarmskipene og kiktene i kroppen, som etter at la døme få aldersgångene til kroppen og genka 17. Men klanka, her er nok det samme galtende igjen. Her må jeg ut den til jeg kommer inn.

0: Hatta var morgonstunden vi kvarra Solstein. Nu är Sigrun Brändlreier vid dagsens fyrst och tunda sändning. Klockan är tjej.
1: Vi börjar i Tyskland. Här två väl var och gör. Anna i landsloten och Mecklenburg-Vorpommern och hit i Berlin. Högra vände flockren Alternativ för Deutschland, AfD, vann landsparsta väl i Mecklenburg-Vorpommern och i gamla Östertyskland. Samståndes fall kristendemokratiska flockren CDU för spärremarschen och kom inte in heter först och fär i söv och flocksens. Fyrebils urslit visar att AfD fick 38,2% av ätkövnen framför socialdemokratiska flotchen SPD som fick 35,5%. Kristendemokratiska flokren tja samhällskanslaren Friedrich Merz, CDU, fick 4,9% och fall så statt för tinggottene som är 5%. Och undanfärna väle i 2021 fick flokren 13,3%. Det är först och fär att CDU kvörstjömäknar att komma på omsvärre marsche av en landsparsta väle till Europa-tinge eller till tyska samhällstinge. Gamla meter av flotchen var 90% i Bremen, det var i 1901-trusch. Hinvägen så är urslid i annars skiren tja AfD av en landsparsta väle i tvärvikor. Es ist ein Desaster, heter en vannlucka, säger Merz om väl urslid i Mecklenburg-Vorpommern. Samstundes stafest igjen at han heldur fram som kanslare og arbeider vujere vid boskapar og sosial- og nyskipane noen tja stjøtnene. Vinsterflokkeren Die Linke fikk 6,5% og de grønne enda vi 5,6%. Samgångan bundnes Sara Wegenknecht stitt BSV som av Vinstravangen fikk 4,8% og kom så statt heldur ikke i samveldestinje. Her heima landsgranskående stafester en affær at avsettingene om rockskabar reglugerer ikke vera tiknar unna storum olvara. Det stender i årsfragreinjene tja landsgranskående fyrir futjar året 2025. Og i 25 årens søgjene sendte futjarmalarai ut rundskriv om rockskabar reglugerer. Rundskrivet ikke dagførst søgjene, hva store brøytingar hava veri ut halvkilding, kvartetrygt innan huses etterlidig og rockskabar mannagongdun. Rundskrivet skal ikke dagførast årliga, men det eier at være enderskoa og tidliga da brøytingar i eit nu kvartekipanon som hava tøytning for rockskabarhalder tja landstavnon. Verur te ikkje te, kan rockskabar reglugjeren geras missvisande og missa vire som styrings- og etterlis anpå, sier landsgranskånen i årsfrakreinsjene. Landsgranskånen hever i nekvar vust av at nekvar rockskabar reglugjerer ikkje dagførdar i samsvære vi tar brøydingar som hentar av stånenon, og at ry ar ger hon varst vi te. Torsanar Bøyra hefur gjotta 2 miljoner kroner til åpøter i kyrkjegærenun vi velpasta vegin. Nå tjasta økje i kyrkjegærenun sera vått, tog vattnet ikkje renner nå vel fra. Det kan tog ikkje brukas som nu At han nera bjåa arbeid ut og innbåtnare utbjåing. Nei ut at teka molden og oppator, og i stegin køyra høskande samansetting ui som gjer at vattnet kan renna fra grevar økjennom. Negva vattnet hever eisne skattegøtenar som tog skulle omvælast. Økje som krever omvæling 2500 fermetrar, arbeid ved gjørst i stien, fyrsta sti 600 fermetrar. Et først fiskeskip sleipa i et farmaskip til Runavíkar og i Gjør. Farmaskipet fikk maskinbrek leierdegjen 45 fjøringar og i landsending Estan ur Ekraberge skriver Vørn. Sambarst Estrøyerportalen talan om oppsjåvarskipet Götunes tja Væranon og Arnarfell tja Samskipon. Sedna parsne Gjør var til etter en utlendinge som fikk skia av leiene mellom Kyrkjebø og Havnena. Til han flyttet han av Landsjøkerhuset, skriver Vørn. Så det vever vannar, frukslå til fruskanvind sunnan 5-20 meter om sekunde, som fyrre parsne vekser opp i fruskanvind eller kvassanvind av landsendinge 20-15, og støven opp i Seidjan, samtrye og ta fyrre regna. Sedan parsten gånger han vester om til Øssunning og minkar ned i fruskan vind og etla struk 8-13 samtrye som fra lyr sluter ui, ta akkurstel etla driv i støvun, som lyra kvöldi og i natt regn. Fyra parsten i morgen frusk og vind oppi kvassan vind av Øssunning 12-15, små etla holdskutja og best akkurstel. Hiten 12-13 sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikna det Annemette Grebe Klemesen Prester som skriver og leser morgenlesteren, og det Bjørn Hense Bæk som sitter lesterne sammen. Sundjen ved Solmer nummer 518. Det vil jeg elske. Det var Solmer nummer 518.

Ja, tusen, tusen tack Tobias. Att det var en frålig vise. Och nu går vi viner. Nu kommer kardamom och hundakor. Till uttäckande är då Moppa, Della, Snär, Olsen och Knallerik Sörensen har skerat.

Mot starva knall.

0: Klockan är 5 minuter i vår halkon 8. Och här är vi till röjar vid en här nutjär morgon sending. God morgon för er och välkommen och god morgon Össer.
1: Jo, men god morgon Jakob och Össer. God morgon för er henne. Vad säger vi? Skulle vi bilda vita syndrom där ju kanske?
0: Ja, det är alltid en god början.
1: Han är årsens 204 och årsens 20 i Arnon. Og om vi skulle si av oss en mer om han, så kunne det være at han kattlast Matteus etter apostelen og evangelisten om Matteus. Deren er åkna vår santa Matteus, øynene av tøymann 12 apostelen om Jesus, og høvendren han tann første evangeliet i Nødja Testamentet. Og så var det forresten Østene sagt om Matteus at han var tann og i bygde brygg i mellom gamle og Nødja Testamentet i Bøyblene. Han ville vise Jøten og at Jesus ikke kom til gjerrer for å strike lovene, men for å vise og at oppfylle henne. Titta som skriver verre.
0: Ja, men så vidar vi til hatta. Om kjanna om hendan dagen, så kan jeg legge til at, solen røys klokkan 6 minutter i vår tjej i morgen og til å ja, en vøker løte, vil jeg si.
1: Ja, man sier, jeg går sier her igjen i høvestelen, så står den røysa, eller røyen av en såst ja. Tøyelir.
0: Ja, det var flott, var det.
1: Det var det jeg gjørst.
0: Og vi får av kvært av en 12 timer, sinde mer, tog hun setter atter klokken, ja, en minutt i vår holken, 8 i kvöld.
1: Ja, i dag avtaler vi Torgester og i morgen Jakob tar vera bager vi Jakob 18 av klokken 8 og skulle vi ikke vente at du til teipa i evnene vidt færa tås av vi tar om 18 av først og tøvnene er kanska.
0: Jo, det er takk til jeg. Vi til legger ut vi i Styx og i morgen og så sier vi denne fyr. Gå av morgen. Følger. Følger.

0: For go Shangara, Sissel, Chishibø og Espen Lind, vi sanns noen Where the Lost Ones Go. Klokkan 13 minutter ui 8.
1: Og så har vi et samband ved Weberstona, og det Tore Poulsen som har vaktene ui morgen. God morgen, Tore.
2: God morgen.
1: Ja, jeg halder vi fjerde på en til da. Og en vekker morgen ui morgen, kvært sida Weber forslagene her, først og fremst vil det ene det kanskje?
2: Ja. Ja, det vekker til morgen, men det fjerde brøytes, det vekker det fjerde brøytes, rett og slett ikke vi det. Vindfyren hon växer. Nu ligger mer av vindfyren gärna under 20 meter om skonte. Och att hon ligger om sundan. Men nu fyra parsten tar sig vindfyren upp i en 14-16 meter om skonte. Och att hon får ullandsning. Och därför är det regna nog snygg. Men sedan parsten tar mycket vindfyren så är lösen till nyer i 8-13 meter om skonte. Och tar för att den är ullandsning. Och då skulle jag gärna slita ui att du kan ska lyssna till sig med lockstjäl hänger rätt i omkring städen. Och så sent kvöld och i natt tar för det så att det regnar. Så tänder jag sin tryd där. Hitt in, han kommer att lyssna i mittlen 20 och 13 stig.
1: Ja, och vi plejer ju oss när man har måttnare att hitta sin fram och i vägna.
2: Ja, om vi börjar i veckan morgon så får vindfinna lyssna i mittlen 20 och 15 meter om skont om dagen. Men om minkar som kvölden ner i 8-13 meter om skonte och om natten ner i 5-20 meter om skonte. Och att den har för att lycka av utsnitt i alla dagen. Annars kan man vänta solblottar i morgon. Men eisen åkost är all i stöv. Hiten han kommer att lycka i mitten 8-12 i morgon. Och i omorgon tar för att den eisen lycka av utsnitt i alla dagen. Men det är minniga vinter. Vinterfyrn har för att lycka i mitten 30-8 meter om skonte. Och det är som att det är solglottar och stjäl i området. Hiten han kommer lite mittlen tjej och ättlösti i området. Och vi tackar veckor hösten i frutjadagen. Tack om vi faktiskt vantar något snygga vind. Höstmorgon han börjar att lägga över. Vindfyn hon ligger om en 38 meter om skonte och 18 om sundan. Det är torsdag morgonen med skutja. Men som lyder att det är igen så får vindfynna växa. Och om kvällen skulle jag gärna vilja komma upp i en 15-20 meter om skonte och 18 tar landsninger. Och därför är jag räkna höstdagen. Sent höstkvällen och om natten tar mycket vindfyr så att det löser inte. Men fruttar dagen tar för vindfyrn eller till mittlen 13-18 meter om skonte efter. Och 18 vill ta östninger. Tar ett en skutja fruttar dagen. Kanske om kvartorna löter, men eisen löter vi räkna alla veckor frutjadagen. Hittin, varje hösten är frutjadagen, han föräldrar sig mellan 8 och 12 stig.
1: Så vad synder man röst gott att ta i veckan för alla?
2: Ja, särskilt hösten är frutjadagen.
1: Just så. Ja, men jag tackar vid vi för att annars att du är från Tekon och i morgon, Tori, tack för hela affär.
2: Ja, själv tack.

0: Et størst hit, tja, Belgien og Dobby Brothers fra Fyrre og Helt av halv fjersen og Listen to the Music, og til tja, just tja, vi tja var kjørst søgnast og løttene som vi tar imen. Klokken kunne vi sagt 6 minutter og i 8 og i hese løttet.
1: Just så, og nå spalte vi til Sissel Kirsjebø og Janne, og vi tja var også prate om fyrre vinnene og i Farnevik, og så hvis jeg skal gjøre en sånn parallell med den her spetingene, så synes jeg at Tyrland og Jør at det var en tur etter Falche och Heanon och att man som man första så säger att det är någon
0: flera man.
1: Ja.
0: Ett la kvinna.
1: Ja. En som kan man säga en utlänning.
0: Ja. Det är väl att jag måste ju på vad ska här då?
1: Jo, då har du ju nämnt Cecil Chishbö att det var nämligen vi här någon mitten Chishbö och Hauna Knight av upplust och hemma så inne cha cha Vern. Det är att som jag blev prata om också när jag kom här så står Arne. Vi fyra folkene som gengå i fjøtlen i fyrjon.
0: Og komme ytla fyre.
1: Og komme, ja, ofte nok så ytla fyre.
0: Ja, vi nekve turer, altså, etter håndene, som ja. Her folk har haft tørva av hjelp.
1: Til akkurat, ja.
0: Så la så.
1: Og det er jo fantastisk at vi tæva, hva skal man si, bjergjengar tænast som vi tæva i fyrjon, men så er det her. Hva skal regningen synes?
0: Ja,
1: ja. Kassa 8.
0: Det har vi slåken på her.
1: Jo, det har vært det nemlig.
0: Det har vært det ganske.
1: Det har vært det nemlig, altså. Men, ja, ja. Godt at ikke, hva som man sier, alvarsamt hente. Det har vært så utenførende også. Vi har kommet så mye til skreia at nei, det var vi flottet.
0: Flottet ikke.
1: Ja.
0: Det var da klokken for at jeg var norsk og satt av togene 8.
1: Ja, ja.
0: Det ble 4 minutter og gikk hver, ja.
1: Vi nå har nærkert hønner er en togene. Det er vi sin tratter i togene i morgen har vi lagt til Mersis.
0: Ja, vi er jo heller ikke hos minutter nå.
1: Nei, nei.
0: Det er jo ikke godt. Ja, det er for 8.5.
1: Ja, men altså, jeg sier det ikke også. Det var ta at han...
0: Gå til hønner kom.
1: Ja, det var fyr.
0: Ja, altså for bedre fyr.
1: Etter hjelp for en nummer, og så høres vi det etter togene.

0: Men altså, vi sa ikke noen av Øtlund verur lova, og er en tæs og verda alberste vinding, vi sa ikke noen lyse nedda. Klokkan 20:00 i vår holkon nødjo.
1: Og i søgnast og vik og lot tøg var Gurjar Døttur Hansen og i EM og i Beach Sprint og til å være i Spania. Og god morgen var.
2: God morgen.
1: Pust meg å spørre til Beach Sprint. Hva det?
2: Ja, det et slag rekving som Einar Strand og det til samme 500 meter man rør. Så til relativt stort mot til hva man kjenner. Det bryr opp av strandene og så renner det ut i baten. Och så rör du 2,5 meter ut, och så väntar du vi, och så 2,5 meter in natt. Och så renner du normalt. Så det är sin mer action nu.
1: Ja, kvän stävar hessen Ahoen, Tjatar?
2: Till halv sikkert tror jag att er nog så störst utan styrt utan någon. Och tar hessen er omlaid 30 minuter så, så lyckte man bättre fyra än till dem sen 2,000 meter som är sin långkra. Och hessen damar man ser av alla att det är... Alltså, sen man var fantastiskt, det kan vara alltid först som gör det sin jävla skrek och spännande.
1: Ja, är det verkligen ångat att du får ringt dem och så man säger?
2: Jag har väl prövat också som jag vill nästan och räckligt lite, men det är man klarar det som så alltid, utan så där kör man bara inte innan sugerna.
1: När faktiskt du var först att jag och var fyra i hälsar utrata grönne?
2: Första kappen gav jag till vid Lidavag i augusti 4. Och så gärna jag vill så, jag har så kunnat

0: Ja, du ombor Danmark og Jesar Kappingen. Gosse fyrt her frem, altså du ansamhøtlig, eller ditt fløyre?
1: Vi der fem dansker, det var et senior mannfolk, og så jeg, og annars var det juniorer som var vi her i Spania.
0: Du kommer til førre atter og i kvöld, men om du skal teka sammen om vikene til vi være i Spania, gosse gjør hun så være?
1: Hon är fantastisk. Man vill säga hur så en kappingskipa eller hur så väl en kappingskipa här och man slår upp emot den allra bästa. Hon har inte alltså HM så det är och räckving och ta er då så EM är på samma stil som HM så det är det bäst. Några nationer och träd som är HM så det är jag förbereder mig öle nästa sekund. Det sista månaden så jag kommer tattar att Jag syns det på oss nu, så det är väl gott att säga.
0: Det är en EM-kapping. Hur långt är det Lutaka?
1: Det är Lutaka 21 i Munebastje, men det är upp till 32 långt alltid.
0: Det är inte en känd utrata grön i färgen, men är det en utbröjt annars?
1: Ja, det ser ut fra London kvart kus next to Brett men ta växer öl och nick öl och kött nu senaste åren är sen till där du passar av olympiska en olympisk grind så det är hon växer så långt
0: är och hur för igen och i förjon nästa
1: ja helt säkert är det en så spärkligt att få också stanna upp i förjon som man kunde kan vänja och få runt där Och för jag måste man kunna alltså drömmarna kunna släppa av en ny förjon och faktiskt släppa av onkar släppa låta gå eller och en ny förjon det är ju tio drömmar. Så tar man bitcha upp till.
0: Hur ser er omstunder annars att vänja oj förjon också om till dem spart.
1: Det är så vi har va för dubbel där. Av en ny men drömmarna är sjön av en ny en single. Så jag kan vänja ensam med love ny till. Till grannen som jag faktiskt vill. Kappastur,
0: og vi kappastur. Og er større måneder å ha et venn i en dobbelton og så at det var sin egna?
1: Ja, helt sikkert. Tar jo øyne ikke minne, og tar mer løvligere. Og du er slags en samme lød jeg sjån, og nå må stemme for hvert vei, så det er til store måneder.
0: Du har så færest nyer for at fyrir jeg venn jeg nyrre. Hvordan gjør vi til Rikka?
1: Det er sånn det en stor fortjell i avgjøring, men jeg har gjort hva det jeg kunne av til. Det har vi rullet fint og motkommande i Danmark, så det är gott.
0: Och när blir det nästa kappingen som du ska låta gå i?
1: Jag har varit här för i år, så tar vi nog i mars eller april månad. Så nu blir det innan då, och nog HM i England i december.
0: Så att höra sig att den sista jag är så blir det helt fram i vänningarna?
1: Ja, helt säkert.
0: Jag får inte vara god gör Hansen. Tack för att vi kunde slå upp att dra in tjatar och gå ett fram i vår.
1: Tack för det.

0: Svenska Robin här vid Sanchinon, Talk to Me.
1: Och för låt oss så igen så spalte vi den här Sanchin som öjter lyse netta tja Alberste.
0: Ja.
1: Och så tjan skriver här att nu arka dit, måtte tendra ljus i kökken och ta jag kom upp i morgon. Fyrste fyr och i år, och nu rocknar vi av vikom att man det var bra fyrste fyr att han har att han har att det är när farna stöttast.
0: Det är akkurat det. Det är lyssnader myskare nu om om morgonen.
1: Det är det.
0: Ja, lyser nett och hattar väg ut hans ankring som östene. Det är nummer 8 nu tar dig för att finna den här den allra bästa.
1: Jag hundra. Ja,
0: Sanchin, ja, jag hundra. Ta la. Hon har åtta den här.
1: Allbärste.
0: Allbärste vinding.
1: Allbärste vinding.
0: Ja, att det är snyggt och sankr.
1: Det är det. Apropå annars dagen så nämnde vi då i början att han är 12 timmar och 22 minuter till långt där dagen. Det nämnde vi kanske inte, men vi nämnde när Sjölen röjs och när hon sätter attor.
0: Ja.
1: Och han är fem, dagen är, jag kände fem minuter och en halv sekund styrt. Och det är en jar, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Så okay. han styrtes nekvann där.
0: Ja, ja, fem minuter, det är inte för små, alltså.
1: Nej, nej, nej. Så det är inte löjiga, vi kommer att ha ett land att hända ljus i morgon i watch när vi, vi kommer att komma till kökken och ett land. Hej, brukar jag att hända det?
0: Nej, akkurat. Och vi kommer, okay. Vi kommer att börja, börja tälja nyr till detta, så för hinvägen natt och er till kökret just strutsmannen från nu.
1: Väl rockna.
0: Ja.
1: Väl rockna och kött också.
0: Ja.
1: Det här må man säga, ju september, oktober, november, december, det här är till röntgen då.
0: Ja,
1: ett land tjunda, det är det här löj.
0: Det är det här löj, ja. Ja, ja, och så pratar vi oss nu om det här i morgon och så att vi ju att vi tatt ju Flemming Östergård av Vijan här. Han grödde lunch och väl från om det här att det är överande till Alzheimer's sjukna och så får vi till stortläga prata sin rum till äknen som han östnig här var alltså Don Ö.
1: Det var arm i tändra mikrofonen.
0: Det var sin arm i tändra mikrofonen och jag är östnig fräck nog att se vi igen. Det är som min medvärd Össer. Jag säger till honom för show att du har taget hans navn.
1: Men det er brist til.
0: Nei, så sier han, så flentet han litt sindre, så sier han, varske at navnet som er faktisk patenteret.
1: Ja,
0: altså han er patentet på sitt navn.
1: Ja. Altså så et kjelenavn kan man si.
0: Ja.
1: Det er Don Ø.
0: Det var sindre, det ble sindre bildsene å høre, men han sier til hver østen, det kunne blå misten ut navnet, John. Det var også vi omkring.
1: Mætstov,
0: han var stjenende. Mætstov, som fikk et vannalt omvælde, så kunne ikke bruke hans navn å standa for tog. Og, ja, det var akkurat.
1: Ja, jeg skilte ikke ordet hva han mente, men det er rett som han, som du sier, at det var det han knyttet det, at nå var ikke Mætstov kunne bare bruke navnet til Jokke Daldømse, altså.
0: Nei, det er så ha? Kom jeg så.
1: Så få at han kronte nakken.
0: Nei, ja, men... Jag säger nödvändigt för honom ja. Att han har patent på sitt...
1: Och han säger också att det var något som fjepparen här i FCK vars fans, som man säger, hade uppfunnit att det här Donovan, det var något som han såldes själv var kommande tankar om att kalla sig.
0: Nej, det är helt snäga han har från början, alltså att han kom.
1: Han är inte upp till det.
0: Nej, nej. Att han kom, Sean, det är som han säger, FCK vid sin fjepparen. Och hvis vi så får att det här vid att Darren Stittest, alltså... Nu ser jag en annan lust här är att om man säger att det är de stöttast ett hennagliv kvinna.
1: Ja, vad jag skriver en sombegård.
0: En sombegård.
1: Ja. Vi ska slänga henne när vi sombar. Det var glorva.
0: Nej, och det är kanske en tilltidjur som heter vi Virtäng.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag känner vi ju väl.
1: Jag känner vi det ser jag väl, ja.
0: Morgsändningarna.
1: Ja. Det må man säga att det var väl omtökt och allt för stöttlig och ahavavärt och ja.
0: Ja.
1: Det var bara när jag försökte.
0: Saknar du dig?
1: Absolut.
0: Ja, vi spalt och lyssnar efter. Så är det ganska höskande att den här sanker så efter Sunshine eller mangel på det samma.
1: Mangel på bättre.
0: Vi tackar hända sanken.

0: Så fra videre sjenka morgon, velkommen til en tøyma vi fotballsprat. Den rekkenvata, mandag morgenen 21. september. Det altså vikeskiftet, det mandagdæveren etter vikeskiftet. Her tror jeg ikke noe for ble lagt, og så snart kommer vi å konstatere mulig at tve ting og jødelsner rågan ned til at NSOI tatt en FM-ID enda våre for NRV Gussvian, og som leis B8 trus tatt det første del enda våre for NRV Gussvian. Vi færre sånn at det skiftet år om mesterdelen i dag, helt mer det går. Obi Jonsen og Trond Arke, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Og så kommer Luka helst å si at Disney og i 3-20 omfør vår heser på 6-1, så i 1-2, K og i skala 2-2, Vujinger, 0-7 Vester, 3-3, B8-7 Streimer, 2-3, og HP-AP 4-1. Og Benningen Hux har lagt ut ved at det veldig en av de mer malerige omførene etter vikskiftet, enn det vi underfæren. Det nekk malkommen.
2: Nekk malskåten, ja, og det
0: bare... Og nekk gåvæsene.
2: Ja, nekk gåvæsene, ja. Og det bare frågastiv. Det sånn at alltid det som vi vil slippe søtja, det mal og særlig flott mal. Det bare frågastiv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Sånn du?
3: Ja, det var helt det samme. Som Ja, onkrister som fikk slæse i fortølje alt det, men annet enn det så helt jeg det var godister, han fyrt jeg kvastister, han lå en 34 spiller vi krampa at han tøyma, så...
0: Man frestet seg å si jo godt, du fikk han slæse i 18-15 minutter, men det
3: klart det. Det var ikke nok.
0: Nei, det var ikke nok. Nei, det er gomt, ja. Vi får begynne ved begynne, vi får gå til Dahl, opp 6-7 ved Teker, og i måter NSOI til, altså fyrt jeg kvalde klokka nå, 1-3, det som ble lagt til samståndsverk i Skala i Klagsvik, han kommer oss til 18-a. 6-3, Abjørn, jeg frestes å si, jeg synes du vet ikke tilstander, det er noen brennevarker enn det er, og jeg husker, nå er veldig god at det, at B6-3 heier bedre oppe på det, hvis man kan si at det holder snær.
2: Ja, altså, at det var funnet for på søstre sånn til Jeter, underholdende, og nek fer a spelen og til tøyer funnet for på spelen, det var underholdende, og jeg helt at B60 var, altså hvis man tenker at alle så hadde B60 var kanskje det bedre li, større parst av disse, gusser jo at alle forhold, B60 var bedre li, men til ut i av et eller annet, altså til ufarlig eller som så, men i hessen før den skapte så gusser jo tvær rettelig større maltjanser, kanskje trutja ganske.
0: Ja, en skaller ikke bor ennest, og Gullfoss hever en mot en og etter foran.
2: Og Berger hever skraskått som kunne...
0: En gav støver.
2: Ja, etter foran, ja. Og men sånn at det kommer inn en suja sintemår, eller bedre fyrer, så kanskje han har tatt bedre sånn, men underholdt han spennende fabosister. Og en suja skårer, og på 60 skårer, skal man si.
0: Og ja, vi kan bare leie på ut da. En suja fær etter min tidsje et rettelig tomt brottspark. Og jeg heller mer til at det ikke er brottspark, enn hva det er brottspark. Og eller rettelig senere dømadeisene. Han leter da kører rundt i høttene enn tverrferien her.
3: Ja.
0: Og Arne fløyter. Og det gjør det ganske eget frustrerende å kjøpe sexet.
3: Det gjør det. Og hatt det noe som ikke har sett blivit dømt. Etter taklinger at noen omkring finnes skått i sted er nesten ikke blivit dømt. För mot vi kommer att vara så ikke för Nottingham Forest knappt fikk en straff mot Liverpool som ikke har sett dømt lenge tog. Og så följer jag lika som här för att de mynda upp tycker att så ligger lika som linjen här efter kvart utländska fotboll till vi vore. Och jag kan inte minnas att jag ser en ekva av här som vi är dömt. Det här som sagt så är Mattias försäjner och det är inte tog att han röjner ompera sig vid att han inte rakt igen eller näga. Spårningen är bara när linjen kommer här till att det ska dömas. Det var rätt dömt det en etter som är ganska dividerad vid troja av oss nära som HP-fär. Men hvis jag hade en näga som där lägger sig efter och jag hade själv och jag har fler för ondra stata att han aldrig bär till rännande fotlar för han färskåter och så hever värdeläkaren bär frukt. Alltså det är tacklar rätt ur jöknerna och spelar lite ett rag och kväva i det.
0: Men det är värst inte en tacklig i jöknen. Det har du vid en sån.
3: Nej, men han hever han dopparna främst. Nog så äckvislut.
0: Jag hade för det första shit till någon nämnvärd kontakt.
3: Nej,
0: till allra första.
3: Ja, till så kvar det. Men det är season 2. Är jag ens här att brottsparken är en jävla stor refsing. Jag ser det alltid. Brottspark måste just ur mannen och alla vänner ger. Och visst du väljer att döma här så brottsparken så blir vi varje spel av en öron karaktär än det som vi tar och säger. Tui at knu kvar etta tackling knappt ja isna fruspark och det hevd inte vara.
0: Kom och lucka differentiera mellan två tänker så fuck is Michel där tror. Vi tar vi snack om tacklingar. Så snackar vi om Amaver som hackar det jocken 18 skott är levera och så tar de man och hela lasten. Ja. Det är så vi så ger till Amaver för att blocka.
3: Ja, och hur foten främst
0: och ända vi har blocka skott. Som man ju har fått bulte. Och det enda vi att Emil mövliga inte sparskar för bein i jocken och räkar besäxeläggaren. Och besäxeläggaren är framdrift, hinner framdrift. Det var inte så att han inte pratade och passade. Emil, alltså jag hade lite mer guldkort för film. För jag ser akkurat det. Så det är så kött som brottspars är dömt, så reiser Emil sig upp att.
3: Ja, det har kommit till.
0: Det är inte särskilt.
3: Nej. Nei, jeg må si oss mer at jeg har ikke så bra spørsmål. Jeg er ikke lykke samfunnet som du. Jeg har alltid her en avvis kontakt. Her jeg har alltid man
0: ser. Det er over forbud.
3: Ja, ja, og det er til sast. Det er som jeg, nå var det litt stund, og så hadde jeg hukket det sånn, om uten å være så, det første jeg også gjør her, at, ok, vi har hatt av straff, altså man bør sånne kløkker at det er brottspark, men til at du sørst om at det er, så til at som du sørst om er så kommer Mathias ut, og han hever dobbene fremst og skal blokkere. Og så kommer vi det som jeg har jo å si, jeg har ikke noen meninger om at det er brottspark eller ikke, det som jeg bare sier, om hatt er brottspark, skal det så være brottspark, hva er det for? Du, det ser tøylt ut til at det er en linje som dere har lagt. Du, det som er brottspark, det er en etter kontakt, eller, som jeg sier.
0: Ja.
3: Og jeg mener, jeg har alltid dividerat tro i kanskje fyra, så lytet her brottspark skjer hvis det er her, da. Men det er her, altså, og hvis det er
0: bestemt... Og du skriver til å ha
3: bjappe. Ja, men hvis det er bestemt seg fyra, dømer deg.
0: Ja.
3: Så må man fyra halte seg til det. Och jag hade inte vidat att säga här så blivit att det är inte så som man har gjort med en utmelding och säger nu får jag vidat döma sig i brottsbörsen i era. Men här är kontakt. Det är alltid man säger.
0: Jag vet inte, om du tror eller fredlig?
2: Ja, jag är särskilt i huvudet om att det är brottsbörsen eller inte. Alltså.
3: Ja.
2: Ja, alltså hvis man ska döma att det är brottsbörsen så är det helt avmyndliga bojl i brottsbörsen.
0: Jag ska alltså döma kvar jag för det kontaktet för helt
2: nu. Jag ska döma att du måste döma kvar jag för
3: det. Till här som är det. Ja. Kan du så?
2: Ja.
0: Ja, och det tar sånt över du isen där visst den korrekt.
2: Nej, vi ska kanske säga det inte det ut när kunde för nu så man det snacka extra kapisne men och det kom för en annars så får dammar en trubbelagar vis i kontakt med gör det inte det är ju dant. Alltså.
0: Ja ja, att man så ska du så isne och en hotna sparsa där du sa att man över två en annan man vet jag haft här prata alltså två för mina för. Ska så isne hålla till flytta tätt till lugna brossbask vi hade bro.
2: Ja, det är vi alltså.
3: Och jag ofta höll fokuspunkt så när kan tänka och där vi ska för mer som om hatra fokuspunkt. Att resa fokuspunkt internationellt så vet jag om det här säger den jukt man ser ofta vi håller att han för det kapen ju kan börja hålla rätt nä och du kommer beinleis galdande reglar til okkun holdt av sættne, men råk kanskje ute kunne avvurska.
0: Ja, mövliga. Ja. Og lusnar, man endelig differensierer mittlen, vi snakker ikke om ta med meg ved tidsen, feia ved nyer. Vi tar som en så luttelig kontakt når som er 18 år avslutta.
3: Ja, ein skjuter, to går bein jo, ja. Og to stretcher det til å se solen tjadar enda er syndro fra, he som sparskar bolten og opphøy og punter til. Nær er det to som sparskar punter til å spille, nær er det som spiller utan fyr litt fyre.
0: Ja, og jeg husker jeg som for en halvtid at Emil sparskar lugganegv. Mattias som Mattias sparskar han.
2: Ja, det ser ut som bara sparskar. Ja. Emil färs sikkert räcker sig upp bollen hur kanske han räcker Emil. Det var kjolan.
0: Och så hugger jag en orsak till att vi stannar och checkar som att det bara nu Eva sagt hans eisen eller en det är en orsak som är nog till att Eiler brukar relativt länge att du är dömat av brottspark.
2: Ja, Ivast lunch.
0: Och så är det att det här. Då Ivast så lunch.
3: Ja.
0: Fast du så bo från fjolra domaren fast du bo från linjevärden
3: och sånt. Jag tycker han spelade och jökten i hötten om han har lagt en tvärf. Till att det är inte vanligt att döma. Han hade inte ett som sitter.
0: Jag husker att det är en stövan som bär i besäkstidigt och en är så i. Alltså det är dusch.
3: Ja, men brottspark, och det har alltid gjort att absolut värst att käkast om i fotbollet är att brottspark är en otroliga stor, jag vet inte om jag ska säga, gav eller avgående att få av. Jag har sagt det för er, det är några slags brottspark som jag hade med en annan, så är det Raheem Sterling brottspark, när han fördribblade om han såg när han för först inte väntade eller just när han vet det av bäglingarna, ja, jag lägger mig lika. Och ta var god en av fem eller sex domar tar hopp på det. Och det är brottspark, du har först en chans att köra på mål. Till dömes hade jag hinna ändå någon dag på. Det är ju bara en rönt att få upp sex
0: utgångs i Europa. Ja, men vissa kontakt är det?
3: Nej, inte i familj vid brottspark.
0: Nej, det är inte osamt i Twitter.
3: Han spelar och pata. Men
0: det är Emil Sandliga.
3: Ja, det är snörtan.
0: Men kan du argumentera, nu spelar jag hypotetiskt. Vissa dag på blir trackad över halsen, bara spekligt.
3: Ja.
0: Och detta är det här, ja, han spelar och pata. Är det inte lukande brottspark, vissa Emil...
3: Visst det hände, men det var inte det som hände. Det på spelare på för brottsbar som är sista.
0: Du sa det inte som upptökna om av rakter lite. Det är inte definitivt det.
3: Helt du inte?
0: Nej, det är sagt lite. Du sa det direkt.
3: Jag hade inte brottsbar. Jag hade en intention till honom. Framför att besäkta just någon vid ej och ejsning.
0: Men är det inte det här, Jamil?
3: Jo, det kunde vi gott diskutera, jo. Visst det inte är kontakt, så är det det.
0: Alltså Emil spelar ju hans
2: projekt att han han blackar sig luft nu
0: lätt långt. Alltså jag hookade George Roma och hitchade the bind on come on in studio för. Ja. Alltså att det hade så solar clash och så ville bara stäva första där. Brosbark är det dömas klocka clash. Ta domaren i vast i 4-5 sekund. Så är det min tech inte klocka clash. Ergo la vera vi döm.
3: Ja. Är vi hårt i parallellen till er Mattias. Mattias konkret om 16 med en kort tröttning på mötet.
0: Ja.
3: Irriteras.
0: Ja. Ja.
2: Så är spåningen kvart en irriteras.
0: Han irriteras av domaren.
3: Okej, det här ser inte så ut. Jag huxar ju, det var ett av tänkt som jag också hade checkat ut. Jag huxar, åh, här har vi också hänt till Mattias. Han gånger bara veck och ett varst. Tjädra av den görsta. Och så huxar jag, men hvis han följer att han inte gör snacka. Och det är det han irriterar honom. Så bröjt det där.
0: Kanske är han så mycket byggt för något dömt.
3: Ja, det är så ästnu väldigt gott.
0: Och det är så dejligt. Ja, men var de alltid
3: gör? Jag måste säga att när jag åkte till fotboll till Sjöste Viknare så halte jag mig så känner jag några spelare som klarar att hoppa på om här dömt och dömt. Ja. Det är öjlig irritation och allt fäller ner ju minst touchstegen alltid att det kommer till.
0: Ja, det är när jag kom till. Men vad de alltid gör, så skårar Peter Knudsen. Rymliga träckt faktiskt för en undersida. Sidlas är inte helt längt väck från Bergasnäm. Och det här får sig ett annat ball Arndt till Kruger Lind som gärna frågar fint det. Mattias är faktiskt oöppen och snittar under bulten. Gitte Sidlas är vid fädren.
3: Flott mål man igen
2: där. Ja, han är satsen som han har tidigt.
0: Ja, är det självmål?
3: Jag hade inte det ska vara Sjölmål att dröva emot Malnån på nära som är smata.
0: Sjölmål kan ta det.
3: Ja, jag hade inte.
0: Sjölmål det?
3: Nej. Hvis du skjuter och räcker
0: beint. Jag skjuter ur 30 meter.
3: Ja.
0: Och bulten.
3: United Mal i Jar, sådär.
0: Nej, det är inte ett sådant skamble.
3: Okej. Alltså, hvis du inte räcker beint i värdläggaren så är det inte mal. Men till stället han som skjuter hade det som ska ha mal. Det är inte att Sjölmål är toppskjuter i forskning. Nej,
0: men det måste ju bändas.
3: Ja, till avest, ja. Ich neigf.
0: Nå, look at me.
3: Ja, det ist schon mal. Ja, der Kruger Lind Aida, men det är en personlig mening. Det är inte något som...
0: Ja, det är inte osamt i akkurat att mal i Kruger Lind, men det
3: är inte mal. Vanliga hevet av er, vi spalter ner av er i mal.
0: Ja, men stänger ner.
3: Ja, så färskytte mal.
0: Men gott träck till Kruger Lind. Fräckt, han sätter Dabu och kämpa pilser.
2: Ja. Och så Dabu ständer en stöv som han kan kämpa roja. Så öjra kommer roja, så han bläkar sig bara ner där. Pura, ja... faktiskt nog så tabelligt alltså han kan bara stanta och inte blockera och till Malmaren har vi väl till närmaste stånsna här och han fyra stövar men som släpper sig ut är mindre farlig än han släpper 30 ut från till tabel Mal vinkeln större och Mal mår upp ja.
0: Och vänsterbein.
2: Och vänsterbein och allt ja. Men han är högre bort va? Ja.
0: Alltid han är.
2: Jo, men han då bara.
0: Jag tar kompast därför.
2: Att det var ett ohelt Mal, att det var helt Mal för en så ett ohelt Mal för 60 så gett det bra. Ja.
0: Och tackar vi så på sexa mål som är till att vara klassamål.
2: Ja,
0: välspalt, Hannes alltid det var en på först till David B. Andreasen som faktiskt inte har skönt eller tjejna och gå om fagmål.
3: Hvis man går så börjar man inne.
0: Ja.
3: Alltså, det är German. Han är inte vill gå ord. Han har stått att länge eller galle. Alltså, skriar.
0: Men han kvittar ju för
3: honom. Men han kvittar vid Malon och Malstion. Och det är ett rävligt gott mål. Och jag är helt faktiskt att besäkset och spalte rättliga väl som det snunt. Han får 30 mans ut att nå en tumma. Och två av dem hade krampat och han tre år ska inte gänka så att det ut som att han får jag vattlen. Det säger mig så mycket som att besäkset och spalte ända dysten öjliga väl. Det har spalt och vi öjliga hör fär. Tar locka och här som tar skulder. Tar runda och tar medsarna som tar skulder. Och vi kunde vid enda vi har snackat om domaren. Men man kan nästan spyrja om besäkset och sina avslutningar till döms. Det var inte sånt heller det. Men det här var ett baltar som tar bara skulle tjota om all.
0: Alltså, om du sätter det här och börjar va? Pratar jag lyssnar, då var vi så att vi just
3: det. Ja, det tar inte möjliggande. Men det som jag redan säger är att besäkset och stäng för att sitta och prata om domaren och allt det där här. skalla balten i mål 18-60 sekund, så det på 60 som råd 1-0, så distrin ut her i hold i hånda, og det det beste stodet som fer at klasse innlegga, at du må eisne, jeg må si, du må eisne teka dina chanser på en kramat, altså Jekon Karlsson Gullfoss han skjuter, altså, han gjør alt rett, Mathias dribbla fram, spela balten i jöknen, Jekon blir pura fru, men hvis han kan, så må han vara röjna få inna här sjuna, jag kan inte utfra, hvis du avslutar en sån stöv som hade här, och jag hade en tvärtsutja för en till kruser,
2: han får en 20 meter vid sidan mallen. Alltså, det är inte en fru med mallman. Man får trä med det första betänkelsen att du ser inte för att räka mall. Du måste räka mall. Du är ödsamall. Han är gav att han kan också unga den jag ger. Alltså, tack det roligt. Han kör med fotlar för mallman och så kan han ta sina mallman framför honom och han ger brokst. Tack det roligt. Du är leiser. Huxa dig om. Tack att träck. Hicka ett gammal man ger och lägg balten av mallen. Alla får måste räka mall.
3: Faktiskt.
2: Och han förlängde så innan.
3: Det är klass och allop. Alla min till en avslut.
2: Det är flott allop.
3: Ja. Och faktiskt spelar på sexet och rattliga väl. Han stövar han som på sexet vid Inchir. GTN. Till att få dapo i balten. Rattliga tulja. Och en sugeskifte. Till att han äntar en mot Reinon. Det händer faktiskt ordentligt ofta i dysten. Till att gameplanen på sexet är fin. Till att spela ordentligt väl.
2: Till att blev spast väl till det. Och så tar jag också kom från att hända i Antjemor, tog man hej i två era mans fram i Alupno som...
3: Ja, inte räcker med allt.
2: Räcker inte. Alltså, Nygård blev utsett i Allaisen, tänk om det är akkurat som var vid Bayer och Peter och Hanna. Och Peter finna minus att det blir inte friare. Alltså, Tarbar var faktiskt väck. En större part är av Disney. Och det var det som får det på 60 faktiskt är vinnande Disney.
3: Ja, jag blev vi också. Och så var det ju på 60 och Gjördman har gott shape under kappen sinne vid Börven. Den typen viskar de mankla.
0: Ja, alltså kvart är Peter eller Rygård. William heter den, Rygård.
3: Ja,
0: William. Han var lite...
3: Nej,
0: alltså växeln kan nämna mest.
3: Ja, men till mig
2: så Rygård, han som Rygård har spalt några distan nu. Ja, han lägger upp på skalla vid kvart och är här vid kvart. Men han träffar unga. Vi sa en annan distan. Han är inne kvart. Han är inne fyra målchanser. Han har försökt att vara mål ut efter. Alltså nästan väckra målen. Alltså det var sju. Han räkar inte oss med honom.
3: Nej, här är en stöv och alltid som lyser också väl. Här visste han bara för innan sina så blev det minsta läge skåda med alla. Och det är väl det som besäkset leder efter tid. Alltså William kan framvis vara största talent och blev en
0: absolut
3: spelare. Ja, ja. Det är släckt här i det.
0: Men vi dömer han ut från dessen och
3: nu. Yes, och ut från stövande kan han tjota handabalten och mal ett läge.
0: Ja, det kommer så stäffes att det kan han inte peta.
3: Nej, det gör det inte.
0: Och det kan bli dörst och jag också ser de stövna på besäkset.
2: Det är samma stöva som vi tar snacka om. Jag vet inte, jag vill kanske göra en tutsjärl också. Vi tar nästa snack om det. Ja, det får jag som montra. Men alltså vi tar nästan snack om att här ödligt gör. Kvarstår, kvarja för. Och nästan tar vi nämna B60 så nämna att det här det här manklar med över i B60 som då gör mål. Och han ska få 15 mål mer i Luxor Halloy.
0: Ja.
2: Och det manklar.
0: Ja.
2: Det är alltså B60 spelar ofta nu. Det är hitta en fina fotbollsstyr ut av att någon spelar flyter väl runt. Kommer vi fotlare för energi och alla på något ditt att och så tar så annars skulle köpa mal så händer inte mer. Det då ut. Och tid han stövans på 60 drog och hade haft en matskjuta så lådar näckhackare och kanske lådar och kappar som FM.
0: Ja, det, men det här lådar alltså rymliga lunch i början av kappen.
2: Ja, inte att köra mal mer.
0: Ja, och Silas börjar inte att ypresta.
2: Ja, och annars generellt, här som dessutom jag på 60 är en av de bäst spalt. Jag vet inte, kanske jag är som jag säger, jag på 60. Jag har helt att spela en ordentlig gång. Nej,
3: det är faktiskt det.
2: Ja.
3: Du kanske är som du är för att säga, jag vet inte, alltså... Domaren, ja, er samtidig Brosberg er helt forbi avgjørende i det stund. Og tog det forbi ærgeligt, hvis man er på 60 føler at det er så overrattvist, men på 60 som helt han hadde det inn her kunne være, altså, det hadde en godkjent avrik på, det hadde nekva matar helt det.
0: Men takk vi så venta, ja, det ringte seg kanonen mot den, men i hessen før hun hever ennes, altså, et moin tidsje tids denne så jeg hever etter her Neioa FM, nu Jerry Gosser är ungefär men FM Heppen. Ja. Vi då säger att
2: ett la donna ska pass.
0: Ja, det kan du kanske se men alltså tar var
2: har var
0: ringa skörn mot Witching Jet. Har hade jag själv ringa skörn själv för lite mot sex nu.
2: Ja. Men det står
0: Jo, det tar som jag menar vi. Jag vet inte hur det är gott att komma till urflare för den här eller klara sig stigen i heimkvarie för det. Alltså, det är inte akkurat så i bojande. Det är så man kallar det för FM-häppne. Man hävdar ju pastor, så visst är
2: det. Ta hävat här nu.
0: Det ser så ut.
2: Ja, och ta hävat tankvaliteten och ta nej och... man säger kallhetna liksom vad man kallar det vad man säger då då att det är så
0: kallt nästa för
2: skolan. Ja, kallt är ju stöven och det är pura rolig nästan så viskar det till. Schalt mig vet att det är det att jag till spänning om av en FM så vad man inte pura allvarligt rättna. Men det viskar det till, det viskar som då jag har stöven och kontroll och ta köra. Och så la lika mycket kostar så ut och så stannar man där stannar vi trimmas dit. Och det är det som ska till alltså.
0: Ja, det är ju så långt
2: det. Nej, det är så långt det.
0: Och bara nu kan man i levande Corona och sin gång skjuta och kostar sig ut.
3: Ja, det är det. Det var ett land som du sa att stå och sätta sig ner och också ner.
2: Kvar?
3: Mår det en sån? Varst var det dessen en dag att domar en bruksleje?
2: Ja.
3: Ja, det var en sån jubel som...
2: Ja,
0: vi har gått till nu.
3: Ja, hade vi kört för. Från en så jag ska alltså här hade var en latte till att call i hespalt jag like tablet grätt and så jag Ja. Och så hänga där och ger och kan det passa på sex i haver att det är bästa för en halver ordlig chans att sjust och fyra fem minuter är det kan det passa där har neck bult men har inte ordlig en chansen.
2: Nej.
3: Det vill säga att du säger inte vi chans nu att en så ut liksom slapp vi skrätch någon till sista men det var det blev spännande det blev ju okej så men när så vi väl läsna spela det snabbt på nåt samma dag tar färdig för längre fram alltså tar leta på 60 det kommer ett så här
0: det kan ska stå i tar vi det på 60
2: då på FM ligger till högra bonje job än så ju så absolut nu alltså hvis man tar ett program så har det alla för jag står och skala nu så där nu så väster och kvar och så hade det hoppe och så Björtrus.
0: Ja.
2: Alltså tar här var tror jag de lagre linon och så men Kai har
0: hoppe nast.
2: Ja.
0: Och så här var där Björtrus hemma vad lä och sexte det gunda dello ända vi Wichinge. Och Saxwick. Kai.
2: Ja ja, Kai har tror jag toppt det rätter.
0: Ja.
2: Och här man kan säga en så ju har öjna men så att det är där viskar som eller tropler. Där så jag vi bara utsluta alla stan. Men alltså alltså FM ligger absolut 100
0: men vi spelar på tankar alltså en så ju så jag kan tappa en dist och temat hoppa. Och lötna. Vi alla är vering för hinna måsten
3: och han är tjej som de för.
0: Han är tjej som de för.
3: Ett lärda som
2: det är section då.
0: Section då saga.
3: Ja, och Björn tror sig tjej.
0: Björn ja, och så tjej i filmer att Jenna kan vi Björn. Det är Björn tjej när vi tar och jag är Hawas till hänt några grafener och är vi på att han sövan hon kan bli gott nog häftig. Vi ser Björn kan bjärga sig här Samsons tagga och tvätta FM i det slagsugan men det är nog bäst en Osirin skrasgra sidan amone. Kai bit mal urtöge. Og hvis det her skulle hense, det ikke behøst en disse oppen der kan komme på spill, og ikke du hva jeg skal så vinne henne, og det tykker vi selv på det ikke.
2: Nu får jag säga som onkel. Abba Pullen är hatt att han dessutom som tar kun snava, men tar kun gå snava i alla fall. Alltså, Kappingen är så mycket tajt på nu.
0: Ja, så ryker det här som är FM häppni, inte så? Visst här för att snava mot Borsche Väster.
2: Jag kan säga det, men är du så att det är så att snava nu? Alltså, du tar av spalt så snar allt och arre. Det är inte som jag har sagt om det här, det är inte prängande fantastiska fotbollsspelare som vi åknar av sen så i spalt. Här där och skorar häv och malen och till bara blir avspel och baltan är sändan in i hinändan och så luggande ut nästan. Men det är ett eller annat ivet som visar till att detta liv är klökt till roligt och det verkar som att det har allt under kontroll. Och vi pjör oss inte att spela världens flottaste fotboll. Vi skulle bara sluta fyra vinna. Och så är det också sådär att det inte ska hända i USA förra dessna. Jag tar kan gå för alla förra dessna. Alltså ett munt inte. Och tar häva östen i kvaliteten till det. Tar häva en Peter Knudsen som kan avgöra det. Tar häva en Marius Krygan Lind som slår till det han ska all. Tar häva en Mia som Arndo Värste av så han skorrar två viktiga mål. Och så häva du menar att Trässon kommer in nu. Alltså tar häva så näkva stranger här. Allt detta försäljare kan komma från. Då är det Emil som spelar.
0: Bajner.
2: Och Bajner. Alltså tar häva så näkva stranger på en till lötene som uppgör.
0: Och tar häras läggare och så är det uppgör.
2: Ja, till dem så. Alltså är det också så att det här tar nu knappt det för att tappa alla så det snär det ringte
3: på. Jag såg det som att det här är en propp. Värjan.
0: Ja.
3: Det är en propp då jag syns det tojer. Värjan är god och rymlig och stabil. Malmö är en seriös man teker det tingen som man ska teka. Och det viskar bara små till nok. Det är inte alltid, alltså här tennis utspel här är inte alltid nok klavra vi i FM en gång. Alltså för att du skulle haft flyer steg och Arishin skulle ha mer samfrande mot de lins med långa ögon, men kappingen är er övrigt.
0: Men kan det så lycka vända då vi ser att NSOI, vi tar så om vi där kommer som är så, och det häste och kappingen till fyra dessa skulle lägga sig att säga og der har 48 stig.
3: Ja, ja. Det er reallig lyd.
0: Jeg husker, så det er flott til Legion Right, men 8, det kan lenda best case scenario og trus stig.
3: Ja, men spørningen er hver stig inn i er og verd hver stig. Ja. Som i år fikk du åkjøp stig mot bort 5. At det var bare møtt opp og takk stig inn i for heimat. Altså, det er 1, 2, 3, det var sjokk for deg, for du ikke fikk trus stig, ja. Det er det ikke, ja. Så man må nesten sette spørningen av hva er hver aksje eller hver stiv verst som fører noe der. Her er det ikke søvnene som, lukk av mye som det er kaj i denne så ut som vinter, så for dette masterhet ikke søvnene som det er best spalt av masterhet. Her er det søvnene som kanskje den beste landskapingen, hver fall under kjæret du som vi da har haft, vi kjente spenningen av ødlom plassen, ødlom fronten, og hvor så spennende hver eneste jeg distrerer dem. Og da krever det sånn det færreste i, og da krever det at jeg har alltid skruen og vattnet, og til dømes da man spiller mot Vucinje, at han tar vunnen stebafinalene, för 2 mot 3 mot 4 år sedan, så att den dyster som är så i skall vinna. Alltså, hvis du inte vinner den dysten här, så detta ner i mittlena. Men det är inte det som är tillfället det gör. Och då är det snurrat sig, eftersom jag kommer att hänga i. Är den dysten mittlen HP, så pratar jag vid för HP här, och lukar på planet till Leach, så är det inte Leach och HP också. Och så hittar jag det stedet halvna, och då säger jag, men alltså, tack bara dysten mot HP, så har HP vi i masterstrun. Alltså, 2 dyster mot HP som där kunde vänta. Alltså, redan inte lika kunde göra det. Det är det lite som ska tillfälla. Rickard och det är lite som ska tillfälla att du det ner med.
0: Och i halde vi binda slöjf och hattar här fyrbilds i ötlom förrån och för att vi är till nästa distan till närmast kappingarna i din tja NSU och ta sig av de brännevarkar på 6.30 så är halde är lättliga kan tälja i vi tror inte vi ser sig här 8 mittelfors och 100% chanser till KI mot skala det är enda 2-2
2: ja ja
0: och det är gott sträcka mot plan 12 rättliga goa stöver
2: ja ja. Ja ja, alltså ta vi
0: har spönna skala sånt av den.
2: Ja ja, men skit nej, ta skor stanna i mål. Titta alltså och inte potlar vi här. Vi var kör kvar med sjukla skatter till Lettlanda, men tar här var massa så att har ju nog av chansen att vinna det snär. Men skala lukar väl. Alltså tar bergas och strujas otroliga väljaste sen och tar er upp mot den stora EU-makt och tar lägger sig onkan och nya. Alltså tar här var ju ösn onkar stöver och ankrar upplägg här, det kunde finnas mer brosjur. Det här var det alltså. Och man måste också skala för insatsen och för tältet som det kommer vi. Men utifrån ödlån, man säger som man säger, så har ju Kaja vinnat det.
0: Men hvis vi så drar...
2: Så skadar man, så skadar det.
0: Ja, men hvis vi så drar paralleller till NSOI som är Gundadalen, torför dyster, det är alltid i Gundadalen. Om man säger kvar HP på 6 eller lite, så vinner du och du är faktiskt inte bättre än någon. Kaja är ett mindre sin näck bättre än någon och skapar mövlag om man har mövlag. Ta som FM-häppna till NSOI. Jag hade man sett att spegla sejra ut ur Klagsvik. Självt med att tippa där till FM-vinnare. Och jag hade fast ut igen. men skiljer karriären som du. Att lukka som ta fejta spegla ut.
3: Jag hade det mest... Att det underligaste för mig... Jag har inte sagt det för att Kjolver har vi tagit troblaggande. Att det är nog så länge att tog att skilja att näka bröjtes. Det vill säga att han är så i flytt nio så är han sista som skiljer det. Att ta läster blå match där.
2: Att det har vi sagt förr i Arsund.
3: Ja, ja.
0: Det är du
2: har sagt.
3: Och ta läster blå match där. Ta det nästan för något den. Och när de också... Okej, ber detta välja till det. Och jag hade samma vid Leon som har varit samma lunch här nönen ger till sommar. Man ser alltid never change a winning team och ett stinch ner. Jo, det ska alltid absolut göra. Men att sådja hese liene, att sådja Fräkland i 2002, att man har vunnit EM och HM, det är undanfarande 4 år nu, knappt inte då gänka. Alltså, det får inte borsura. Det är löje. Men alltså, jag skiljer sig att sitta an evig. Alltså, till att jag bara vinna. Alltså, det är så riktigt. Alltså, det är hittat en fotbollssyster. Tar man här sådana journalistiska ejer som vi inte har, eller som jag har. Och får det här gänga upp. Det passar ju inte in i några teori ordliga. Det gör det så löga, men man ser anna bärs. Och titta samma att jag sådär kaj i spel. Här är då alla spelarna och man huxar bara om till det här var köpt in. Det var 28 spelare på Sottmalla. Man höjde så med det känns och hållt alla tyna. Okej, läge är kanske inte så gott och hoppen är inte tvåtälte kanske. Och som spelare finner kört lite auto, som utländiga finner kört lite auto och så vidare. Men det är stadig kaj. Och till att så spelar väl så huxar man, oj, men här var det där. Men hette här är det här kappingarare. Vi plejer brukar döma om HP-2018 och HP-2019. Habet vesen Arjan vinner master heter vi, jeg vet ikke hvordan jeg kommer stigen, det er lett av nesten ikke malen. Arje etter har hatt 6 landslagsleikere at han får mina. Og det er lett av malen. stand i kontakt i Hugsberg, alltså är på streamer skorar och alltså Adlin skorar mot dem. Akra som spelar det på ett år av månaden. Och så var det riktigt så tjata. Schonande sitter hem och grejer då vem är och som typ bara ganska sitter smal åt någon så fart du absolut så finner du det också är det kommer hålla ja. Men jag sitter tvitta hitta det snä. I Hugsberg men hur skjuter åt ni på bollen normalt till 3-2. Alltså ta player han ger det är ju det är ju det ska ge en överskrift alltså också en tantantjena och tar man ju se för kvar vi heter vi ringt att liksom vänja med vi att ha gång så illa kjolt om nånen i det så med ja alltså
0: men är det ganska stäpp för sig av isen att signa sig så
3: där vi är inte flyga då och typ att det händer inte even not det händer even toy och så är det tej som får ut sådär där och det är tej som lyckas som är vi på en väg inte sådär att fart sådär det ska kvar och så möter dem och så ser dem till sarst det skulle illa kvar i spelare. Nej, det är inte spärre att hitta kvar i hitta. Efter öllen linjen och så vidare. Ja. Hvis det var Liverpool så skulle jag fortalt där akkurat hur det som har spalt illa ut var desto bort det blev skiftet ut och så vidare. Ja. Men du huxar att du, ja men kvar så bär hin landslagsläkaren in eller kvar så bär den utländningen in som till köpt då. Alltså, hos rinkan då vet jag, det var ungar unga spelare. Det var inte hänga knäka nå. Det var inte en lokaler unga 16 år gammal som kör Wichinger. Wichinger spelade 3-3 mot 0-2 väster. Jag har inte hört så näkv om att Wichinger ger det vanalt eller något sånt. Så där blev stäbbar vi när vi var tvungen så gärna. Vi vet det här är 16 säger jag någon gång tror inte vi man har sett och där som koncept är okej men Kai har inte han knakan och hänkan att gå och typ blir det så ringt till en sån dist som att det är att jag huxar nog ja men kvar blir hatt det
2: men det är inte Kai det är inte Kai så är det här börja alltså heter en länk nygång spärklig lujande nygång
0: börja faktiskt under Mitchell då Björn
2: nej för mig börja att säga januar man i 2025 eller att det börjar spela vänningar 2025 det är ju gynnsju jämt och samt nyra back och jag nämnde ju ena för det fyra att ta i kaj spaltan i 60 hållager och då spaltan i 8 gåar hållager och så stöv han inte blir nek bättre visst hon överhuvudet blir bättre
0: nej men vi tar ett tag som det ja
2: nio turer vera söjer länker turer jag kaj jöken allt 25 ja ta vunna doppel fri över tog ta jag männer som inte kunde täpa och allt det där och tog och jag är jag ser nek vad det ska kaj är inte kvantist gänga nyra som att det hade haft knappliga sprälla och det hade gått att det var nötra vinnande annars hade Roger Aoi Svinsson om Strujum FM så har lagaren tidsi samman och barst och spalt och som anglar och finns ju gav urslut men ut i stora höjla hade gänga nyra backa och jag har sagt att jag kan gå se ett annat försett vänjaren som har varit har spekligande pojka negativt alltså han till negativt om man alla tyna och sitta annars för att inte tog alla tyna ka har spalt och i 2 år fotboll fyra inte att tappa och det du spelar för inte att tappa så spel så är det över att spela för att vinna så snart så ju på det och till må spekliga nyra backa till kaj eller tyna tar stand ut i stöven nu
0: men kan
2: jag vet jag väl alla som männen blir allt annat äldre eller vad det blir så tror jag ner och det kan inte passa att 2015 man som är ju 30 år äldre att alla blev värre sen. Jag har gått och sett det att onkel kan gå nyra backa skjuta någon och den.
0: Som man hinner här då två upp.
2: Akkurat då. Alltså onkel annars hade så blivit.
0: Men nu blir vi ser ska se det han en scenario för där och är halt det är också att hvis vi backa att till tyna till Mitchell och i Kai. Ta tar toppa. Nu John Chu. Hade jag själv varit först, alltså först nu jag hade en FM först för det var kanonar för alla gånger, det var själv på 6 hopp någon ta och är efter och så vidare man ser ofta en vänjare vi mäter efter kvart han efterlitser, alltså kvart ständer efter de förra steg vi stod här och i utavstående och tjekade oss om att K och i under Mitchell har lät en chans fraser
3: det minns det väl
0: minns det ta Mitchell förra steg Jag helt själver här var spräcker och i latchen hon
2: tar.
0: Ja, men det som jag vill komma fram till. Allt det arbete som Mitchell gjorde från 14 till 21. 14 till 20. Ja, 21. Ta Mitchell först där. Så kommer ånden in efter min tidsje som mäknar det som Mitchell gjorde. Och det har stagnerat spärkligt. Men du har helt skroende vatten och du har bara så öliga gusk och jag spelar. Och en massa.
2: Ja, det kan godt være til.
0: Og i det sørs du avlengen av at du ikke har haft nægre nevneverden, venner jeg, at du kjører.
2: Det kan godt være til virusostar, og til langre søgjende søgjende til, men Magni Håset og Øverskar Hine, at Hestad eller hva det er, tar gjør det godt å kjøre.
0: Absolutt, ja. Det gjør det godt.
2: Ja, tar gjør det noe gøy ting å kjøre. At det så begynte jeg ganger nye, at man fikk vimmann til trønder eller venner for første vil, det kan godt være det blir jeg ta.
3: Ja, kan du lomme?
2: Ja, jeg var ikke det blir jeg ta, men jeg er alltid under hesen venner som vi er nå, hevet jeg gynnsje, ja.
3: Och han hank med om halsen, det var otroligt.
2: Och jag halte det att jag halte det att Kai Larsland kjallt att det var en dubbel i fjör, så åt jag anker i klacksvig, jag ser alarmklockorna, eller harstar, eller som man säger, och man skulle till tid ju där kappen ända i fjör, kjallt om man var en dubbel. Tack för Og vi fra vi
3: Men man ikke presser vi av penken og vinner FM og
2: alt det? Jeg har ikke vite forskjellig hva jeg gjør. Jeg aner ikke hvordan det ser ut og hva det er øye, ikke øye og hvordan det ser ut. Hva det mener med det? Ikke peiling av. Det er vel hoksende at det er forskjellig vi som gjør det her.
0: Men du er ikke banka med, du er fotball til.
2: Ja, jeg er ikke fotball til. Jeg er ikke bare etter til fotball til. Jeg har sagt at det er allmenn fyr, du kan ikke si det. Jeg har alltid at KU, det er kappes enda i fjør. Fantastisk, Max Powell. Takk for doppel, men Men vi vill ha så tjocka an en tas som to en tas som to kommer vi. Så snart också.
3: Ja, och it's like true we see ja nu ofta tar jag fortäller ting så färre kanske så var alltså är pura vi på att det är väldigt ju tjocka vi tar väl lunchen för att sända trubbel kan vi ultra och det som är helt vad mest kanske alarmerande av Ötland här varas när skir den 22 mot Norge väster. Fjör tar det blå match där. Här har ungen glädje och ungen näka då bara alltså ta vet man gott att det är så många ting som är är galen så mata men jag lukar väl att ständerna stör vi här det är fem distrikt av landskapingen så är det att han för igen så ut och vunnit FM flyer för när det så står igen så ju vunnit ett FM att han sjöve här är en så i näkran för jag mästare och i hopp någon helt onkel nämnt i onkran vet jag man
0: vill ju mer nej Vanna, vad är hon när vi har på nej?
3: Jag vet inte om här är en äkare...
0: Krugerlund, nej.
3: Är Clement vi...
0: Clement, är han vi i tvärs tjej?
3: Nej, ja.
0: Så är han fem och gammal, så ska han stäcka då.
3: Nej.
2: Clement, han fick... Jag hörde rätt en dag, så var han 16 år gammal och fick öndest vi i tvärs tjej.
0: Så får han vi.
2: Men han fick inte medalj.
0: Det är inte något medalj.
2: Nej, jag hörde att han fick inte medalj. Men han var alltså oh, ja. Han började ja.
0: Och men bara sånt morgon fattar du för sig så okay. Skulle ske nej.
3: Är det så istället vi klämmer ja okej.
2: Okay. Jag har ju jag har spänt dig om fotboll.
3: Ja, det passar. Jag har skrivit om det för nästan halvtid. Men samma gym men tills man runnit sig är att ta älta ett mycket system för igång och säger men alltså till spel hemma mot skala. Alltså till nu tid läcka torsdag.
0: Christian Johansson
3: ja. Okej ja.
0: Gör en svärd också. Okej.
3: Jo, passar. Men och jag ser att det inte är näkare, men det är helt tydligt att vi har förtjocknat av listan här. Här är inte näkare för förra matchen, här är inte näkare som är vänner vid att vinna näkare ting. För att få bort det. Det vill säga att det kräver näkare av NSOI att komma tjockna detta. Och som till sidan, det tar färre Gundadal och vinna 2-1. Är det som drar häppna, får det Bulle Brosspark outgörst, var det näkare bättre? Nej, var det bättre? Kanske inte en gång. Men det här grejer som sättning om omkring mat. Och jag ser att det bröle som kom här, akkurat att domaren brukslejar. Det kom så från hjärtan och det kom från en sån rus som kräver liksom, åh, doj, inte, det är fel faktiskt att börja till det här. Det hänt rätt ett annat. Och ta i hugg som en sån söv när det är så kan jag täcka en ära söv. Det är att jag stod av City of Manchester Stadium i 2012 ta Aguero skorar i. Det är 2011, minns när det är. Ta Aguero skorar. Manchester City häver omgående vundernäkta. Spelar hemavödlig och måter en nio flotton QPR. Och man huxar bara, och så är man som är skit med, ja, det kan gå inga galet här. Och i Manchester United är det som har gått till att vinna. Så det kräver näka att vänta då. Och då är det så förtällningen ofta blir, KU ska vinna distan mot skala och halta trusja. Så för att det är ett landslistäck och allt det här. Och så kommer gummipanen och spekler till hinnon medan han som har prövat att föra vinnare.
0: För tog ju huxan då.
3: Ja, och det var det som förstörade sin dro i... fortæller ikke, i hvert fall kommer jeg til at det kommer til KU til at umiddelig når vi er vinner KU henne distene her i Klaksvik enn 2-3-0.
0: Skjølvande skulder.
3: Og det er størst trus da.
0: Hvis man skal snakke om FM, i Klaksvik, så ska man vinna mot Skala hemma vid Åstern. Det är inte längre än det.
2: Ja, du har spelat tvärfnar. Ja, i Klaksvik.
0: Tvärfnar.
2: Men generellt fyra här, så har KU haft en uppdrag. Så har jag vunnit tre mästerskaper i Träck. Alltså, en ny tur i Kämer.
0: Det kan man inte ordna sig där fingrarna till att vunnit sjöva.
2: Ja.
0: Men vi har inte andra kröv till KU.
2: Ja, ja. Vi kräver ju ölen, jag tror ju kanske stannar vi till här i Grönjösynter. Men att han alltså går så kommer alltid en ny tur. Det är pura och i gasa är normalt att
0: man blir så shake och shake det här.
2: Ja,
0: det
2: går så man glömmer. Ja. Vi ska också om tyskjur är ju allt detta forskjelliga så för det här.
0: Bara få mig vuxen tyskjur på ett platt.
2: Men alltså att han har tro och i det är det att vara förra marsar tro är dräck vid det vi att de lyssnar är otroliga strävliga. Det är inte bara bära.
0: Och Europa
2: och allt här och så. Alltså nio turen jag har är
0: men det är ju blivit att det här större.
2: Jag kan stå. Alltså det är inte att acceptera. Men jag har på ankra mat är han östnu naturligare.
0: Arn, vi færre vågjere, kom til Luika Håksamer, vi var oss inte Ivarsamer fra Benjamin Sintegriver, og apropå fortællingar, Trondor, jeg suttet det sin som er tvoi etja svør, jeg Håkse fra Benjamin Sintegriver skulle jeg sagt, nei, jeg tar ikke Ivar til Arjen Liot, og himmen atter, ja, klarer at du har ventet deg og vinner FM, så er det godt, men er benchfri fra Ujørstasjonen av Bjartan Tjernast?
2: Ja, det hade kan pojka boa mig. Jag får inte att leba fråga att han har två dyster.
0: Nej, tills
2: han
0: måste
2: ju ändå en jävla lök. Du tror ju att ta upp efter att du har en sån här nygång som heter. Hon är tropen.
0: Jo, men du får bara inte just nu.
2: Nej, du först inte.
0: Det är det som man vill.
2: Det som är stövande jag fråga är inte lökt.
0: Nej, precis.
2: Jag är ju östnär som tog. Att hvis vi fråga var ordla vi bara så han sagt, vad ska jag ta i över första januari eller när Schottman har börjat. Så som man kan ju finna till att lösa ett helt problem som det är nu utan mig. Så störst det är från noll där vi har nått göra kappen och kom vi härifrån. Men helt enkelt för att kan ju ganska se ifrån att det är inte det. Alltså, du tar lösa en stor antroplaga. Alltså, fråga och kompan har lösa en stor antroplaga för att kan ju via sig. Ja.
0: Jo. Men han kan göra sin egna antroplaga större.
2: Möjligtvis, ja.
0: Självt om det bär är hypotetiskt, men ojmyndat är att
2: Tæbran
0: kutja så næst. Nu skriver så
2: ja, ja, Hobby slengt væk. Da spiller man
0: Gunnar. Det fyrir stig.
2: Ja, da spiller man Gunnar.
0: Eisne.
3: Ja. Ja, det var løyus fra ikke tog givs.
0: Ja, held du ta?
3: Ja, altså
2: hvor skal... Altså, du tig givet han dagen der boer fra at hin gav seg.
0: Ja.
2: Det er det rett.
0: At... Ta Paul
2: meldde ut. Paul meldde ut at han gjevst.
0: Ja.
2: Og fra skulle være venner i 2020.
0: Ja.
2: Tant dagen skulle han tig givet.
3: Det er samt røy. Men det hade det väl hållt då ju vis. Jag vet skulle jag gå med där han har
0: tog kunde sett Atla och Rekva teacher out time distance from it. Det kunde du gå.
3: Ja, kanske.
0: Du kunde sett alla marsker. Du kunde ringa till Tota Jonsson Björk hemma till den där där.
3: Ja.
0: Alltså jag hugger bara att från att kom in som en frukst post som man har varit i januar, december, januar 2020, så kan han faktiskt komma som en skövaplata i när sagt, tappt vi missar FM och stötchen och detta ganska nya trea post.
3: Jag suttit det Örvus, jag suttit det
0: så
3: jag också, nu fär han sex tjejtester, jag suttit det här skifterummen som helt tydligvis har bruk för tilläggen och han fär säga en hope, han fär säga att männen är klara och vilja. Och så kan han att han alltså jag vill säga det näck nämmer John att köpa in han har haft ett halvt år hitchet hopp någon kan allt och kanske börja prika att långt spela och finna det av

0: skulle smildra skala sånt visst var rätt så sånt där.
1: Alltså visst man hickar ett kaj på nu till 2020. Så må brøydingar til. Altså, det skal brøydingar til. Det skulle ankra som løykaren ut.
0: Men om nå...
1: Og skifte seg ut, og gjerne få yngre løykare, 22-24 år gamle menn innan spelet, eller enda yngre.
2: Her vi en god spørning.
1: Ja, enda yngre kan skrives det her. Så det skal skifte seg. Jeg håper ikke hva vi skal rota seg syndri ut.
0: Men hvis vi spiller hva tankene Michael Thomasen skriver under over kundkjørter i Hape.
2: Ja.
0: Halta tid verlig at du klakksvik før man sitter hendri faun min arva futjentin spray sina vanger atter og melda krutsch.
2: Vanta du om man melda krutsch og spray sina vanger?
0: Ja, det vant jeg.
2: Ok.
0: Annars er nega fundamentalt brått. Vi mykja.
1: Ja, man sier, og mykja.
0: Og det er klatta mig vel. Men jeg hei eisen vil jeg se Hape og Mitchell vi fotlande ublåst.
2: Ja, det er hei sannlig eisen vil.
0: Vi vet hva Mitchell kan av tog fronten om, men en person vet ikke om Mitchell er så god. Det er vi ikke finner. Det er vi ikke.
2: Jeg har sagt alle døgnene at det som sier til å være Mitchell er perfekte venner. Det er ikke snakk om fri Hape. Her har bruk for en alfa hanne som kommer inn her.
0: Show me the money og blast crutch.
2: Doer og veit og ætlige stingene her. Det som jeg kan... Hugsa lutsin det vi timingsne. Det
0: Vi måtte lasna, nødde lasna og frabånar.
2: Og æsni vi måtte til hvordan jeg har bestemte bænt nu. Han er ikke iver bænt at han har bestell. Så vi da vi, det Champions League, vi kvar fram etter vi kvar oppen der. Men da tar man seg til Jonas Dahl, og det gonger helt gal, ja. Ta hugsa at timingsne var perfekt, men det som jeg også sier, hvis Michael Thomasen kommer inn og sier, men hette her til jeg har, og är okej vet du. Och så för man han fick hålla det för en ut och sen är som klarar att få sponsorerna när jag har på Lucas måste säga okej wow här för Atlanta händer vid VIP där det tror det han va. Och så hände det att det kommer näkra spelaren men som nästan ni VIP och säger ja men här man onkel inna till dömes alltid det är mind att man vinner eller prika men alltså har beskiftet bara unga spelare inte det sen jag kört nästan att så vi det mot Robin nu kommer där unga knappt in där till ett hur du ränner efter position alltså du vill vara nummer 2 du vill komma här till framma så det helt i shallas av han kommer till så stänker han vem hon kör fler unga spelare och kommer till er och kör jävla den går inte som kanske ha dykna till att börja inne och framhålla att de har hopp i topp 3.
0: Men Mitchell är en sån money talks, bullshit walks kind of guy. Vi vet att han till profit maximering och till att det handlar om stiga kontorna, det handlar om att vinna.
2: Ja.
0: Och det här har man sagt med en av allmänt där som är
2: klart. Visst är Mitchell Thomas som har vänjer i allt år, vi har sån linus med hopp i här ännu.
0: Jag tror att jag har haft en touch stiga.
2: Ja, och hver nummer att det så vara?
0: 1.
2: Ja.
0: Det är sjåsamt du.
2: Det är
0: sjåsamt du. Men det läker bara militär i praxis och har just nu, hvis man tar Mitchell in.
2: Och ska ta där unga in.
0: Ja, nej, eller inte ska ta där unga in. Det här ser man nu för att satsbaka räkna. Det är väl på en. Det
1: här ser jag där alltid.
2: Ja,
1: det har sagt fjörd för en.
0: Alltså, Hape...
2: Nu kom nu inte nämnt till och allt gott vi har nämnt. Alltså, inte ett illt år på närkastan än och allt det här. Men alltså, det är inte alls att jag börjar trycka under Hape här inne. Eka, så jag nämnt nu.
1: Hej, vi har vänt att det går. Så, även om Mitchell vill vänja till Hape, inte vill vänja till Hape, så får Kaja att rosta upp till hans liv. Alltså det är inte livet mynnar vi. Kaj vill ha sig på socialen som det är. Och tar missa FM, visst tar missa FM i år, så var det ännu svägare till att vinna FM 18 nästa år. Mun hade det här inte livet.
2: Hur skulle det göra det här? Det är satt och spelar mellan
1: 22. Ja, jag skiftade förra 5-6 tjejman sig, alltså 28 ut och skaffade något in som är bättre än några tömmer som jag gör.
2: Men du måste utlanda och leta.
1: Ja, du måste för det mesta utlanda och leta efter och ta kostar oss pengar. Ja. Men det är inte kvar att göra det.
0: Spännande värld. Det har vi lagt upp till showdown. Det är helt stora mittlen. Det är stora drängs ner i klassen. Och så spårningen om det här luttlet. Släppa jag få målarna. Det är livsutspyrst. Vi får göra det här var trutja disträtter och 12 minuter. Så vi ska göra kött. Och ja, jag har också vi tackar kanske... avviklande den här Wichinger Nolsjö Väster och Öljö Kött att det händer störding det är sen då tror jag är helt att sista Seymour var i kisten tja Nolsjö Väster ta Rani Hansen skor eller 3-0 från ur prackmål man måste säga men visst man kan ta som en jag vet inte om man kan kollektivan ofta men att släcka en kontakt det här också vi kunde inte bli kött för samt om det som hände
1: det var lögn för oss
0: det var
1: 3-0 och man också säger vad ska det skifta på ett långt annan det är just det det är Labour och Washington Fair så tror jag det är nu den semester ett av fyra så följde man och lugade oss under vi och lurte oss under så knappt jag stod 3-2 okej då började det av överstatter och

0: Ankerstand kom til Nå så vest du så sen häpne stjorden så gör det alltså.
1: Ja ja. Tar
0: det tar det.
1: Man kan säga svända det vi watching och kolla för 5 6.
0: Ja ja, tog det som finns flow mal.
1: Ja ja. Som genen affär.
0: Det som.
1: Ta vart ju grejen av skora näck mal ja det.
0: Så låt det tro in oss nu alltså. Väl alltså watching grejer du står och tar här ropa på plats och hata bilar och köra att det ja.
1: Nej men det svor ju att det tar är
0: karriär ska ha så där. Att tro någon men så vest du missa det bort.
1: Ja, jag kan inte se att man vill inte vara skuld för vi är fan färdig helt.
0: Ja, tagi det helt står det.
1: Nej,
0: det är neck för professionella. Än så alltså, det är ju det. Jag hade en sån som händer i fotboll. Du har några löter här, allt ber till. Du lukar mycket att görs. Och så är det några löter här, inte ber till. Du lukar mycket att görs.
1: Men för det norska väster, så har det stiget all stor antydning. Det är det här att nu skulle det vinna havanandist för att... för att komma upp på skala som ligger att tröja sig in.
0: Ja, skala för oss i anlag, så månen är den samma.
1: Ja, månen är den samma, ja. Men det är ju värre katastrofalt annars.
0: Ja, vi har tappat så...
1: Som det är ju borde
0: för oss. 80 och 80 är nog snäck för. Du skala har en normaltök som är minst 12 och Norsa Väster är minst 20. Och det är nästan ett ägast i sig själv. Så värdlöggande skulder har haft 60 mer än skala. Vi stod det haft andra det ja. Ja, för att Ivar Haller det hade komma upp på 50 så är Malta kan kanske vara stadväg för värre ja. Så men det bröt inte större 8 till att AB över 3 Sundmor i Norge där.
1: Ja, akkurat. Trondra kan vi med Kjell Handelsen?
0: Nej,
1: vi får ha bara vi gör det. Vi får ha tofter, vi har trus teg mot Ibstreime, och ja, det är faktiskt en här för mal, fralliga dyster, nej, det var det inte, det var inte en fralliga dyster, det ska jag säga, men för mal till allt näka, vi har trus till Seymen Kistna Jotaimo.
2: Dramatiker, ja.
1: Ja, dramatiker var det.
2: Ja, jag har alltid att det är sista sämre nu, Chatham. Det blev förlängt upp Chatham nu och programmet blev för torr först. Kjallande kunder, Hövenja Harst i landslagspausen, jag var inte kär så eller näkvar som jag har uppgått att röra sig. Men hattar vi att det är, du visst du inte vinner handlade att det här, vi är inte näkert det strätt i Chatham helter som är särliga favorabler.
1: Nej, där har var Vujink nast och så skulle det här lika emot Kaui i Klagsvik. Det kan vara torr först.
2: Här är två stil samman. Ja.
1: Likla dyster, Nolsjö Väster och Nolsjö Väster Bjottrush.
2: Ja.
1: Rattliga spännande. Och så är det så stil som var den så i.
2: Ja. Till att det här var bärande ena dess nätter nu. Ja. Och det var det allra flesta var samt om att Ebbströmer skulle... Nej, Bjottrush skulle vinna och Ebbströmer för att ha en chans i överleva. Och ta det så blev det tro i två. Här ser Jaunleich nu. Ta skala för Jaunleich och ta Nolsjö Väster för Jaunleich. Du måste minst alla få tutt stig i sin, ja. Och så skårar...
1: Och det var i potten någon annan luftar
2: ja,
1: löjda.
2: Ja, det är det. Till 3-2 och så är rock att när det är snö och när lesbien asser för rätt kors till dem.
1: Så ja, men jag sa ju ska hända här.
2: Alltså, jag såg ju det som och onkel kan ratta mig efter från mig, men jag har en förnämelse av att här är en Ebbströmare som övergiver och provokerar lesbien asser. Och är det allt som är blivit svägare så är det att ta en provokerar och hin reagerar att annan för rätt och inte hin. Antingen vore du bara av att du bara gått eller att du bara onkel näka.
0: Det är helst penta för att provokera.
1: Jag har alltid att det var verkar
0: att han
1: gånger smöjland i stället.
2: Det är jag färg tjockar han för det, men det har väl akkurat hänt.
1: Han var utifrån här.
2: Och det har väl röjliga vurscht och att få ut över henne. Och er pura samter.
0: Ja. Det är också gött för att provokera en man som akkurat i sista minuten och tappade en förbostyst.
1: Och det knir.
2: Jo,
0: men
2: visst har haft en åra trots sina mittlen.
0: Det är en sjuk
2: åra. Men då man ska inte göra öron refsing och inte hinna.
1: Jag hörde här annars att Lesbenassian spytte i andlid i semanläggaren.
2: Okej.
1: Vill jag sms kibban revi. Men I don't know. Ja, men i öllum för hon Doire Feiler, Jotar Thompson spelar en bult, stått en bult ut, har vi refsat vid kassa 1, gott sett in och jag huxar så eisen är att Maler som vi skår i offence plus tja Lars Nørby är ett kongamal.
2: Ja, men hatt det sår.
1: Och jag huxar faktiskt eisen är att det är Feiler och Jotar, det är inte en Feiler till det som händer, men det ska överklass eisen.
2: Ja.
1: Han vill bänkar på det här.
2: Vi har varit att du har haft det bestrem till att klara frysäk, berget till omkvarvet i vant, vet du, bäder där har en vänjära som klarar det, och tittar då också väl att få spelare att avrika och rymliga hövonstig emot det som där kanske ger att ta skilda bonchen och köta en bästa linn och kräras den, ja. Och det har alltid ständ rätter att man tar det.
1: Ja, och Björn?
0: Ja, jag har också nu när jag omstövnar till Björtrusha, så det är inte nog till Björtrusha vinna två förbassister.
1: Nej.
0: Du, jag mal tog han i det som tog mal värre än det som Roman för, ja.
1: Ja.
0: Så till och programmet säger till här för mig att tar få och tjejst i morgonen in.
1: Här är en som skriver till mig. Jag har alltid sagt det först. Jag vet inte om det minnas. Jag säger Björtrusha. Jag säger Björtrusha. Minnes du det?
2: Nei, jeg har jo ikke skal alltid.
1: Men Miguel, er en som sier, tøtjende og i etlende og i 25, skriva i hetta likum. Skala ivliver og bjottus fnir kommand jar. Ta vistu skala bænlæs fyrir bjargasar, men meira bjottus is meknar næka vi hæsum venjar nun, og nok sælja til Jakob sér at hofta mær. Minns til, jeg segi det fyrst, si vi kommand, just saying.
0: Ja.
1: Og hatt er copy-paste fra einun sms i herri og Shimanda, som er det 2011-25, så her er ein som, men vi kommer til, vi kommer til rætt.
2: Ja, absolutt.
1: Så, vi tackar sannsatisten och Hesson Sinne, han var lektor i Gundadalen med HP och AP och jag vet inte om APR-ne skulle, jo, APR-ne är till Jair, om man säger, men det här får bänk.
0: Ja, och tar med det till tjup.
1: Nej.
0: Och det är faktiskt ordentligt av vanalt, för jag ser det akkurat som det är.
1: Är det APR-ne som tar sig nu?
0: Nej, det är väl
1: ordentligt av vanalt.
0: Nej, släck inte. Och det är irriterande, frustrerande över till en sån dist att jag brukar lärde på en dist som bara fullständiga.
1: Ja, då kunde vi utgå till en flä av nutrition.
0: Och först, ja, till dömes. Så det blir ner ett eller annat.
2: Nej, nej, gå. Nu tänker man upp.
0: Okej, men...
1: Och det är... Så det blir nutrition.
0: Nutrition, ja. Nej, jag vet inte. Och till dömes alltid är jag brottspartier som har på färger. Jag ska inte se det pura vanligt. Det är inte helt här vid det.
1: Du säger det där vi tror
0: jag. Ja, fyra.
1: Fyra.
0: Jag hade alltid att det så lite att det blir ringt att döma. Ta det är sagt så är det AP som, ja, apropå kyrkjur och annat. Det grävas näkning gröv här. Det spelar Sören och i mittelrummet. Han ska vänta och så ber du att renna från något annat. Du missar bara
1: det. Go drunker, men han ikke nægget tekniske fotballspiller.
0: Nei, men til eisne mer er vi hver forstøver skjedde du ut. Hape presser, Rikka er faktisk olje ved. Hape presser ved. Hape hever et godt maskinrom. Hape hever en fin ting i sånne spiller. Og Abbe hever faktisk trobel til å spille seg på sjur, trusk noen. Og til at så blir jeg sparska lengt og sparska på om, så klarer det heller ikke det. Så jeg helt at Hape refser olje vel, Jakob Thomsen eisne, og til at så få mål til dem som Mathias Voss for en annen sted. Ta sarsto veikleikene til Abbe, så Gunnar Reinsla ble sett, Beina Veins Høren ble sett, Jesper kemi shield bulten i rum alltså hade så onkel säger det med alla så hade första där fotboll hade ska inte hända och i kontadel en dyst med happy app så vi APN och vi har en så att akkurat det som ska hända till för oss och i renedist under the very nature chape och annars hade inte läs mestlis något annat så dystren blev fullkomliga spänningsläser och i 640 och ta väran långt i arren men i 640 de måste ta skora där till 3-0 och det är inte mer det enda som är helt värd att det är irriterande som dystren till värd att det var nog så tydligt att här var en krabbjär som hade fyrräckat sig på att Jimmy Abdul blev via kvar hånderna att det om och han räckas och dann. Jag vet inte om man kallar någon räknar eller finkar nej eller vad han gör här. Och det sa han också inne över ut att alla bankerna får lejpande ut.
1: Danskån finns guldkors kvar från Lex.
0: Ja, jag vet inte. Det var det ena som var rätt som lösmer irriterade mig som distan där. Annars bär det gott att ha. Och till sist så börjar Bär i linje skifta in. Och hette det här som är inte års 24. Men Bär, men jag lukar väl älskar till att de unga spelarna kom in. Men hette blev en halv och fyrst där distan till sist. Du skifter, Hape skifter att han är unga in. Ape skifter att han är unga in. Och så är det stått att det inte men det är inte fotboll till huvudstid som han ser i Hesson Kappingar Arnon. Och smakar det jävligt mycket bättre att ha just nu. Där vinner fast en grej han säger då.
1: Och Björn, jag har också att ha på den här lite, vi tar fyraste i 18 för KU i Lötne och 8 mål. Det vill säga att det här är sådana möjliga, spel mot KU vinna. Men det att ha på kan överhålla KU i just ner. Är eisne en stafestig av, vi är nöklund att här som gärna vill leverera. Det här har vi ute i kulten och fräschigt att se oss igen tvejts att ha på.
2: Jo, men det var ju så gångt den sista tiden. Så ha på vi ser minst rätt, jag har spalt 20-20 när jag hade vunnit 8-2 januari. Så tar jag här var en form som inte bara inte upp efter. Och imun till det som gång fyrir sig klagsvig. Så det är faktiskt två li i löten, eller två fel i löten som gänger hur som vi är. Och så är det där hur stäcker man tog eller hur så har öra för att röra en plats nu ta färd då snö och tar kunde gå vinna andra plats så ska ha trubbel det stress
0: och tar man här sån formkurva som har ju nu till ta till ber hitta ny tabellen så ja du ber hon i handa nice ne ja till tar det då ordnar när vi alltså tar det då inte att han
2: fyra ja det som du säger ta tappt då mot skala och en och jag lägger så att det hade haft fem steg tre där så spaltar vi om FM
0: ja ja
2: men tack under linje ösen så jag stannar ja
1: ja det är smart
0: TS
1: Men tid han var så vid tjejfärgerna rätter, ta vi över rätter och och Björn Thor borstad det tar Trondor vid landslig någon och vi för
0: Öle fri i Jokkmokk.
1: Vi för område landslige till Dyster Lejardain kommande. Men inte så må vi till Tavan komma där ute och Björn Svensson Dahlgren, tack för det var vi. Tack för det du har. Han sent ingen hon vill att höra KVFF om att lyda bil och somlas SNA Bult FO. Bye bye, tack för att jag kom.

0: Han med mjölk här kroppen.
1: Jag har dukat i kjolva, dräcker du te?
2: Ja.
1: Ja, skiter du om att det?
2: Hej och välkommen åter till Nustljö.
1: Ja, att du där för att vi är lustiga efter omkring Nutsjön, Lövån och Sankon.
2: Om vi färdas det sänder efter i sommaren, tror jag att det är så nägg för gott för att skriva ut som vi vill ha vi och i sändningarna. Så vi tackar fram vid snäggavtöj som kommer ut i sommar och fram till nu.
1: Ja, och Ellen, vi tar oss om att börja här vid enda av senast och så tackar ett av Nutsjö Stäglund och Ivra Träd. Så ska finnas i sangret över Verje Gerrar. Ja, han är tantrie av Tutsjö Sankon och Heldar Uggavn som kommer ut 16 oktober.

0: Hatta var då vergegärar tja Eivor. Och nu till akkurst uppe till nödjare.
1: Ja, för lyttlar vi gus igen gav Susanna Heraldsdötter kvars lista navn dötter ut ett nytt stäkla. Susanna född i Färjön men uppvuxen i Danmark. Och dötter gör just den här lista navn med den andra. Tog jag att Heraldsdötter inte så lätt att säga att jag danskar om. Hetta fyrsta stegleie av det heldarutgavende joine Kavarog. Hun er gjørst, året det. Vi tar det her, Your Mind, Kjødøtter.

Budget for props Og med prank vi alltid bort Han ligger vel litt som fullt touch Men det minnes den tar jeg spurt Skanna ditt rum og ta til flenna Flå ta til grata Rias tuttlo som för fel ska prata Min håp är inte prata Jag sitter samma shit på forskjellige mater Och jag sampar vid nytt i flera månader I la här har det test Jag vill testa mig själva, kom och få det Allt som klarar jag heter där bok Men det missar family Så jag spurt det ska jag bo i dröm Jag vill se mig cool beats Jag och Knut Jag och Knut

0: Vi tar då Sureble, vi säkrades och Daniel Davidos.
1: Och till några andra. Efter skolan och brunnet ger vi ett tonlägg ut från Amikon som väljer ett tonlägg som AHL-lärgren. Alltså det är mycket en nödvändig folk manna bulten kvart år, kvart skola år. Och ofta är det sin Amikon som är imestyr på personliga och tonläggaliga, men det är bara ett fel. De älskar tonlägg. Sankrin som de har givet ut i år är det via mot och här stannar nödvändig ung folk som åra och tonas mer av utgavna och jag uppfattar flera som tonläggare. Så jag tycker att det är en stor verskattland som det här var tjockt en skolar.
0: Vi tar det efter skolan av Brunne, vi lär någon via mot.

jag läst och vånat det badnar. Vi hörde någon ändor spel och hos klantor. Så det ringas det hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Vi löter ner bara nu, bara bara här.

0: Mongo. Omsen di.
1: Atlan var för hem till Australien efter, men föräldrar Sandy Olson tog av till rum av Reverend i Amerika. Så Sandy aga Olivia Newton-John för i Rydell High School, för något av hinnan unge som hon har lärt att känna i sin ära. Och råknar Danny aga John Travolta. Och var det här Pink Ladies happa Sandy vid sanchen hon Look at me, I'm Sandra Dee. Och jag kan omsätta stort som hon hällde sig vera, till Sandra Dee var nämligen en öliga populär ung kjolaga kvinna i Nujan-Runujan-Jolstrus. Og Pink Ladies gjorde så en samarbeiding med den tilboer. Det var så kjenner jeg navn, men satt ned i filmen, og jeg som tema tatt i stå han brøtt, og Olivia eller Sandy lette ta selv hentet sang færre om hverandre, som Sandra Dee. Jeg har valgt å spille fra filmplatene til filmen Grease, og var fromspilt i USA den 16. juni 1988. Høveslaglotener og høvesangpartner høtte amerikanske sjånlageren John Travolta og brekst australiske sangaren Olivia Newton-John. Henta tema pladeres nye minnesending om Olivia, men tog hun ena sang noe fa løy i filmen hun spiller gru her at seg at grissanger vi øren sangaren. Og prunet jeg var grisen sangleiker, og i samband med filmen var noe nødt løgjort at tre av dem gamle som vanlig var nødt i palsetingen av gris. Et nu er heidesleie etter oss noe nødt. Og hans film og tånlegger så en gang for ikke 50 år noen er heidesleie en rettelig samtidig tånleggermynd av aktuelle poppen i 1988, som Barry Gibb skriver. Det er Frankie Valli som er forstandsjen i Grislanden, her Peter Frampton er annen gitarrister og eisen singer komponisteren selv, Barry Gibb, vi.

som fyrnämnt så tymte Sandish orda det här macho image halloysa tja Danny och Danny följde sig ensam att han och spyr sig själv han imisk vad säger kamraterna det är socialt trejta jag och inbilda eller känslorna kvärt för att vinna så han är en tvistöv och han är en zinkarstöv Sandy hon fyller allt i hans här löv.

0: Det var John Travolta som sang Sandy. Alltså åker ommälla eller omroa rättare sagt. Grease, filmen från 1988 och Sandy till Olivia Newton-John och Danny till John Travolta. Grease är ägstning om ung folk som det verkligen är. Alltså det är perioden eller tygärska i där man är Aron 20 och kanske ägstning 1820 här man ska finna sig självan som man kan plöja säga. Det är mer existentiella. Och det är så tycker jag dem som är Rizzo som är lejaren i The Pink Ladies. Ja, det är så tycker jag faktiskt ägstning och i Danny. Men kanske det är mer självlott och inte så överflatiskt och i gentlemen. Jag tycker minnas ganska Frenchy som ägstning är en av de här gentlemen här och i omkvämnen och i skolan. Och fäller fra i skolan och häver drömmen om att bli kosmetolog. Och det här var inte ödlan. Beauty School Dropout.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

0: Lea E. Björk, Beinais ur Studio 5, Møke Lilla, Stora Takk 4, hatt har vært han fyrst i av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt for jeg, kjør vel, Lea E. Björk.
1: Takk. Jag tror att det är ganska, just det, jag är lite...

0: Hetta ui kvalpa. Så om det gjenner at Johan Paul Ness fyllte 95 år, og hei ståra en føyngarde ui røynhøtlene. Da han nødt til kvalpiertunnelen var kommet lengt av løyus, men neka åren han var tidsnå nuslo, grøyte Johan Paul og tvær ærer som var vi at gjøre gamla kvalpiertunnelen fyrst ui 60 årene fra arbeidnån ta. Og det var neka helt anna enn tunnelsarbeid ui det. Tafirna grøyte Johan Paule livande fra arbeidnum i tunnelnum. Ein 55 år gammal mevor minnest lengt aftur. Og nu jeg aftur i kvalpa fyrir jeg få Johan Paule at grøya fra ørenum i løvenum, ikkje minst batnoarenum. Han vaks opp ute i Nese i kvalpa, så jeg vant til at vi fyrir òsne en tur ut her og inn i batnoheime som Johannes yngste sonur Johan Paule nu og gjør. Men først vi her av neste bø, her Johan Paule og konan Jonna, som andreist fyrka om 2 måneder og sygjene, bygde oss her hjem. Og her bor Johan Paule framveges.
1: Jeg tror Katrin.
2: Ja, ja, jeg heter Katrin.
1: Ja.
2: Det var jo falsk.
1: Ja, det, ja.
2: Ja. Det blir jeg gav å komme inn til det rett og
0: slett. Ja, Johan Paule.
1: Vær så glad. Du må skrive i boksene. Tista måsna.
3: Ja, det kan det godt.
1: Om oss det er seiten som er skjønt.
0: Til lukker vi 55 så er det noen kjølt om det er sittet svanka.
1: Tusen takk for det her.
0: Og til tatt du ståren det er skilt igjen?
1: Ja. Helt ståren det er. Og sett opp i røgnheten, det var jo her, altså appa sine og sine når. Sett opp, og alle appa-bøttene, og det var jo greit, og det var 12 appa-bøttene, manglet ett appa-bøttene, nei, 2 appa-bøttene manglet, det var Tocci og Johan, og så Mr. Petersson, det var ikke. Annars var jo alle her å sette opp, altså. Det var en handavendig, det sette til 240 folk sette opp. Og det var fjerde, det var vel midten av 240 og 300 folk. Så det kan man ikke si annet, det er vel et opplevelse. Jeg råkner vi, hvis det kommer 120-130, så vet jeg hva det er som er kveld. Men det må jeg si at det heter vel en stort overrattelse. Det heter vel en hentekarøy vika til meg i 15 år gammel. Først er stor og født, og så kommer Tore Mikkel sin av gulvet og spyr om jeg ikke kan til. Stant dere her bare i chatten til meg. Hæ?
0: Ja. Så hetta vil gå der.
1: Helt ena standard. Og til at jeg kan være så fri, jeg kan snakke gjennom mikrofonen, altså. Ja. Det altså helt ena standard, altså.
0: Og Johan Paule, her inne verste.
1: Det er verste til meg som jeg har sett under noen år. Jeg arbeidet til jeg var 40 år, og da har jeg hjertet der her inne der her. Og nå er det for løyt av hittelig, man får ha mer hittelig.
0: Her är bäge spåra båtar och her är grintaknöjvar och her är allt med lemmaljör.
1: Leipar
0: och... her standa flöre byrser ösne här i hotten någon här.
1: Ja, det här är byrser som en unke bär mig spurt om hur jag kunde göra stans så jag sa att hon var så ljot. Hon var en rostokostor och tar klepra i allt klepra i så ytlande. Man kunde nästan sinema vid henne. Jeg tok han så sunter alt hele løpet tok jeg av, og sluttet ikke om til han, og til en lang tid, en meter sluttet hun, og øyne lunket der bør, det en ryffle, 12 millimeter ryffle.
0: Hvor er hun kommet enda ned?
1: Ja, enda ned kom hun i Sjavok, han er jo funnet det av Jøvnen Undersen og Kjas her. Hvor er jo 8. sann, andre der langkappen, eller appen til er så sporene, tror jeg, Undersen og Kjono. Ja, hun går med, hun er fra, og så det stendte hun i kjeften ned, Jeg stender 1704, tror jeg. Så hun er gammel. Og det stender eisende kjeften her, tilhører KPH skutt. Kvenen er kommet, men det heter Lutjes nok og Teimann Bursen og de der rifflene som man ser da man hikker i gamle filmer, altså.
0: Så det er nok og imest?
1: Ja, det er nok og imest, ja, nok og imest.
0: Er mynter av kjipen her i det?
1: Det er her og drott, og det er første kjip som jeg var vid. Og det var under 1920, for jeg var 15 år gammel, for vi drott det. Og hun var jo så vi i 1940 og 1948. Og da jeg kom etter om helst i 1948, da har jeg pappen snakket ved Kjartan Mår om å lære plass. Da var jeg første mesteren som var vi i drott det her, Vilhelm Seier. Jag är alltid väldigt intresserad av i maskinen alltid och så tar jag inte arbete. Och han har så sagt till pappa om att bli och det är plötsligt jag sagt han mår. Och jag får så några. Jag bytte 15 januari och 1924 tar bytte jag Sibasminne.
0: Är det att
1: jag drott då? Är
0: det att dampa?
1: Damp, ja.
0: Så det här var förbättare vi?
1: Det här var förbättare vi, ja.
0: Som fullt då?
1: Ja, som fullt det. Och jag lärde så här och jag får ta jag var färdig med tävmaskinen av dagen. Så får jag att det vi drottet och fyrt som förbättare och så var jag som annan mästare vid honom.
0: Och så var det här med en förbättare lämpa?
1: Ja, det här var sinter och jämt. Och det var en i norra en av oss och folk inne i Långbergbögen här och uppe i Spetsbergen. Och här togs och gick kål. Men det var bättre och inte togs det. Det var akkurat som Sandra lämpa alltså. Og det var helt og almindelig drøst, altså. Helt sintalot.
0: Men annars var det kål til lempa også?
1: Ja, jeg tar kål, men det var brunt av lukten akkurat snuset. Så funnet vi det her oppe fra Spitsbergen. Men så tar vi for England, så var det trots å boje mot å kål. Møtel og litt, og det var en annen boje mot å kål. Og i møtel, det var helt og almindelig godt kål. Og ta oss en av det her i møtel, og det var akkurat som sviskor. Allt det hela och glansen och stå av det. Jag minns en gång så pentet av kålet var. Och det var inte röjkare. Det var bara gas. Alltså, det var inte röjkare av det. Då jag åker och kom upp och började säga det. Så spurte man stråttare om det fanns oljeförsök. Det var inte röjkare. Så gott var kålet.
0: Så det maktade väl?
1: Ja. Helt det stämmer jag så gott. Alltså, det var 34 år i Kjellan. Och man fyllde det fullt. Och så valde det en av 30 timmar alltså.
0: Och det var alltså dampmaskina, det var, yeah. Det var heaten som tröjde kom fram.
1: Ja, ja. Det var gott kål att fyra vi alltså. Ja.
0: Var det inte sträv över att förbötta det?
1: Jo, det var sträv över först alltså, men inte till att komma vänner vet jag. Så då tog man att börja sig äta och få det att stämma gott alltså, till att sa man och älten alltså. Och så var det ett av tre att jag önskar kålet att jag öde några slack visar det. Det var ikke sånn at det var noe hjelp nå i tog. Det var det ikke rysten der, og så får man, man hei tre an på. Det var rekeren, det var et ble, ja. Jeg vil ikke forklare akkurat, men og så var det skjeitallet, og det var en løsdang ved en pinne som stod oppe, akkurat som en knøy vår. Og det kort man så opp på jøvnen, og så reker man og fyrer. Og da skal man være forsiktig og ikke romvelte alt og da snakke han på kålet. Og så var det sleisen. Det var så breit ble, man kom til inn etter ristene og løste opp så trekk skulle komme opp midtland. Og det lærte man at hjemme forberedene som var underferdene.
0: Så det var også en kunstner at jeg ble forberedt her?
1: Det var en stor kunstreis. Det ska man lära till. Det var inte bara färdig här. Det var inte det samma som att lära sig och göra kål hemma. Det var inte det samma. Det ska man passa på alltså.

0: Og Jan Paul, det ser jeg fyrir meg at du tar sånn ekve om tøyene vi kvide bjørn.
1: Ja.
0: Det var en god tøy.
1: Ja, en deilig tøy. Jeg var ved drott til Sjeihold Trusja. Og så ringte på mor til min. Papi hans har kjøpt en av skåndar til Danmark, en av som hun het SS Gottop. Hun har dampmaskiner. Hun var bygd i Sandefjord i Norra 1885. Hun er dampmaskiner, og hun var bare passerskip og fraktskip. Han syklet til Grønlandvik. Og hun er videre i noen fra her, og til Kjartan kjøpte han, og til hun var jo i 4-5-5, så han kjøpte han. Hun var en tur av silt, men jeg hadde ikke at jeg lykket så godt med her. Så skulle de gjøre han om til Batafiskar og Grønlande. Og så kunne de takke dampmaskinen ur og få en motor. Og han ringte til Moin og spurte om jeg kom av vei. Nå har jeg lært det her, så jeg får noen landar. Dampmaskinen ble til sin ur. Og så ble en motor og sette ur.
0: Altså til Børre Grønlande og Fiskarvård i Kvittbjørn?
1: Ja, i Kvittbjørn, ja. Og dette heter han ut, og Jon Petra Målsen skulle være kjipare. En rågskipare. Og han var i havnen i Lonsi. Han har en dotter gift der han bor her. Og han var her nye kvante. Nær slipp og krasse. Nær slipp og krasse. Han spurte meg å gå inn til kvante. Og man bare var kajen av det kjipet nær. Jeg sier å gå slippe en av krasse. Men jeg vet ikke. Og Johan. Jo, han sier å gå tøsle og komme hjemme henne. Tøsle og vi hjemme henne. Og gå for ut. Johan sier å gå for ut av havnen. Og det var sent av Fjellet Grønlands. Men, og det er fem båter vi.
0: Altså båtene er råd ut fra skipen?
1: Fasen, ja. Og åker for å stede, jeg var sikker det. Jeg minnes at åker lå i havn, og åker vår og kjømme sammen, og lortet etter kapper vi var i. Velferd i Mitchell, han er akkurat bygd kvalpengen til, ja. Og tar vunnet av Jonas sikker, ja. Kvalbyggare, ja. Det var ond i här varje. Och så var han attra två år efter. Alltså. Och så låg jag attra vid honom i tre år attra varje. Och ta vunnit och grejsen så funnits ju pokalen. Alltså, ja. Så, och åka folk i fem båtar. Tvär stod uppe av båtar där sen där. Och tvär stod mitt av där sen där. Den båtar stann till er och tar här. Och en stod framme av bonen. Och så gick han lite och bara att man syns stod attra häcken här. Alltså.
0: Stora båtar?
1: Nej, först då är jag inte 6 man för och 8 man. Det var 2-8 man för. Och så var vår hinne 6 man för alltså. Ja. Och då var 4 man som vi kunde båtarna. Och då hade 8 delar i vår. Det gick inte alltid så gott, tror jag. Då åker jag sätta motorer och säger hej, rens och allt det där. Ta 8 och unga packningar under toppdäxeln, alltså så skulle den nyra cylindrarna. Men Sipas med Jan var agenter för Vålund. Och här är en 4 toppstyrser i ett år. Tog inte lärk så något tjockare inne och tjockalda. Men det gick här till alla finna. Här var något ont så 4 vi och tar kom ner och hjälpte henne och tog toppstyrser ner. Det var ett svejtrejs och högt skift där. Men så kom vi i förra kanna. Så får vi kockarna och här var det så smäckfullt av fisk. Men han får ut mot klokken 6 om morgenen, og sviper han under til at åkskolen atter midt i tog. Det var menn som var ombord. Menn snakket, det var 4 menn snakket, og så en heisere, og med å være lasten, ja. Og åker kom i atter, vi nesten kvarje finner vi fått på båten klokken 12, av midt i. Og da dro han ombord, og så er stedet ned, og så atter han kvalitet, altså, for de mennene skulle kunne ha arbeid, og jag kom ofta fyrir at ta stovu og morgun ta og kvar utar og ta stovu der og sagt til staten for så tær eg strev og loyu. Tær menn altså. Og fiska i 42 til det er ut vi 200 trustans. Vi har så lutt på vatn. Og få ny til Esbjerg og selja. Og tær var ein italienare som het Rossi som skulle kjøpa fisken altså. Tær da snakka vi og han forhandla det da. Men kvært, dette var en gammel kjip, og han var en drengelig kjipare. Hver gang han så akkurat ut og en slentje som kom opp, så ble det kortet dette, at det var ikke bruket det, altså. Og dette var en forferdelig for oss. Alt det som gått ut, det ble kortet i konteinerne, så for tog ikke vitt det, ja. Men så blev det för gärlig och det var på något fat han som var färgen. Så blev det inte stoppat och han var hopplös att snacka vid. Lasten blev säkla. Tottare kom i år och sätter säkla. Och glöm jag att trutsa vid kvar. Men så kommer han unga fyra. Jag kan inte minnas hur han är. Jag är italienare. Jag är en fiskartäppare. Han var unga värre. Och jag skulle sälja för 2,5 pund. Tonsen. Pundet 20 kronor. Han sa han skulle tejpa alla lasten och slett inte vräken. Han räkade mot Bjarkar Atlant. Det här som Ross igen, han var Ross. Det passar gott till namn. Han får oss där vid 18-18 när jag tyckte att Bjarkar sig inte för det är väkten i Jordan. Och så annat, inte vräken när jag kan ta slett.
0: Så det körde gott?
1: Ja, vi körde öla gott alltså. Det här lyckade ju öla gott alltså.

0: Og var jo fyra som var født i 32. Og i tver husene. Det var nokre av der. Og i seks husene. Det var talt på at født i seks år i snusene. Så det gikk ikke fyrir seg senter altså. Og så var det født i 26. Så det var en rikve av der nere altså. Det var seks hus. Og jeg ser rett inn her altså, ja. Som 80s bøttene altså. Og åker var det rundt her. Åker heia alla fjörna, lykka undan hundra jokv, som er nian fyrir kyrskan kvallbjörn med sig. Og lykka ut av saja jokv. Hetta var spjallblås jokvn altså. Og steina og koppa, hvis du vet hva det vi er. Og vår fjörn her ute i Agnavuk, her var en møl. Og så setter jeg en stein ut åttast av steinen, og så får vi noen steina i hendt koppan altså. Og så alt her som rekker opp, tæri og uvor og alt det her, så det er brimvær. Det är någon som heter guldbrunet tärn. Och jag vet att här är en strånkor som är en 2 cm. Det är en annan på hur gammal tärn är. Som man kunde vara 1 cm och så var det här som är blädd. Den bestämde tärn. Och sen kom det och blöden tog ut skor. Och så avtog det tärn. Han får ta slivs. Och avtog det tärn. Och så avtog det fli och rejs ner. Stund jag flien här och rejs här med en bjöld som väck. Och så att kvöj, tvöj. Abman tog honom, John Pauli Havre. Han kom och dyrte mig igång. Och då tar jag så att det var slitigt i det, så skulle man köpa honom ut. Han tog kort om honom att det alltså. Kvöj hörde man det alltså, det snackade om ett här gärna alltså. Förgift, jag vet inte vad det är förgift. Och så och sommar, alltså, så mårstan, det är på en 12 cm alltså. Spren fullt av och fiskar jag mårstan, så torskar jag där och hunktar upp av vetsen den nästa. Hei, en trepet inn i vetsjen, og så kølte jeg med seg på snøret, og tema snøret. Så da det var torst, så banket jeg seg i den morsan, og sa, åndig, høtt og gøtt, og alt det hele. Ja, ja, nok brøyte som mann, så jeg vil si at det må man si, altså.
1: Jo, spennende.
0: Helt, altså, men det er spennende. Og så vet en gammel med, han 80 av formann affære, og baten heter Brosant. Og han sier tykselig, ja, jeg har båten, men tykselig selv å gjøre anstand. Han er steg i lunsje, og noe av borrever og alt det der. Men åkere er sett her, batterne. Det er åtte tverrbåter, lovgjene og lerker og åtte der. Og de reparerer det, grint vær, og så kommer kvelder opp i breiten og nek, og så gjør det alt selv. Og åkere venter båtene vi, og så funnet ikke kjøret fra Martin og Pava, batterne, han er kjøret i Hantland, og han er i Hantland. Og så er det jo åkere bøter av. Akkurat så tar jeg det. Og så la vi åke vid den her baten, men det gikk ferdig ikke ut og miste arena. Det er innere arena og åtte arena, ja. Vi skulle ikke ferdig ut og miste arena, så folk så vi hver og vår, altså. Men man får ikke ut i åttende vekker til hvem. Og så la vi åke atter for dekkbanene. Tore Janne lov her og får tøye jeg. Så har jeg gått fiske samsnedrør. Jeg pikket litt lott, og så har jeg gjort akkurat som jeg tar det i lott og tegnet. Så åker så var samfunnet, det var samfunnet da. Så kørte vi den nye tett vi, og så tog vi det. Men så høy jeg greit en stykker. Seier tror jeg, nok seier tror jeg, det var jo en trus jeg mitt lang. Og så la vi gå i vattnet ned, og stundt ikke samfunnet, og så hva det lå vi, så stundt ikke prikket det vi en hukkjø, ja. Og jeg rettet en hukkjø opp, nesten i treet, så prikket han, så kom han og kjø. Altså, det var nok av døver borte ved tøy, altså. Øyla nok av døver, altså. Og over så nok var oppe i Agnavøk her, så kom så store tanklander. Kroner som det er stedet jo her, det er gråte. Her kunne det være en 6 store uer i kronen, ja. Og til ble teknere jeg, huset sultet jeg, Padek. Og jeg vet at her tar ikke reisen hit av Agn. Saltet jo tonner og uer hit av Agn. Så det var uten noe vi, altså. Og så er det kummerkaskip. Nokkur kugungar på fiskavar. Løgnet tar bunt og høttet på tveien. Hette en dag åker silti frem vi Arabadnes ned. Fikk så kort og gikk i kugungarkassan Kjadamon. Og her var det 4 kugungarskip som lå her, altså. Vi låt seg, og her åker kort og kugungarskip og gikk, altså. Så funnet ikke noen øyre at det fyrir, altså. Så jeg får av kålen, så tar jeg meg for penger. Man bor inne frust. Hver får penger når? Da er mammaen og de får jo tvørere, så hei, de hisser pengene, vi setter banken. Så får vi drottet, som vi sier, på samme måte. Da er oppgjøret å komme, og pengene kommer. Det var jag brukade det här telefon utan den där annan. Det ena som man kunde köpa, det var kallsågor. Hvis man fick ett öra man får ett öl för några gamla konier så kunde man få ett öra som tar vi. Och det var kallsågor, det kom i kassan. Och det var väl sällan väl deppa ner och ta det där hjärtat av kallsågor så var det halv upp. Och så blev det bråt och sönder. Och han tog så i en enda och så klippte han i havre och så kallade jag krämar just. Han tog öra gott att göra krämar just och snurrade det samman. Så får man ut och så allt åter för ett år, det är klämmar. Ja, ett annat liv. Det är väl ett annat liv. Så spalt, allt och spalt. Man spalt fyra pens, man spalt fyra mal, man spalt kindrev. Det var motsatt av rövare. När det var rövare så var det det som innevåret som skulle fanka det som utevåret. Men när det var kindrev så var det motsatt, så var det som utevåret skulle fanka det som innevåret. Det var fan åker på att...
1: Så talar jag inte om det chatta det kom.
0: Nej, ja, men inte så här vi ser föremål. Föremål och långbolt och bolt i hål och rot i ägg. Att det så spel nu grej. Och så vet det här inte mer än Amerika. Inte mer än Amerika. Det var så att när det man stod ur ett trånka jänt och så det ju det. Och så stod en framav så som var stark. Och så att man Amerika. Och så rullade det attast fram och så ta anbokrost av fram han där var en drunken och jenta så där han kör vet jag det motsatta sinnen va jag sa ta vi är alltså så här går fotboll då fick jag en stor blind ta var ett annat helt ett annat löv alltså ja så och så var det ju ber nu var för det blir skött någon så får du nog det tror där alltså det helt nu var en det tror jag äldre jag och era äldre Karl Elisabeth som var syskon och ta passa på så var det äldre Eisen alltså. Så jeg passet på åken hans, og får opp i en åsjokk. Så jeg leide åken opp, og passet på åken i retten hans. Ønse battene gærer, ønse vøkkestor, ønse nækker.
1: Og til å spalte mest her ute i Nese, det får ikke altså, hjemme i bygdene.
0: Men da man kom til, at åken var ofte hjemme i flåtene, som er vi plenene som er hjemme, ja, under husene i garsene. Her oppe i flåtene. Her får du ikke spille at det går eldre, altså. Og så var det til at åker var tjej tronser her. Så åker jeg hadde holdt her, altså. Flåen her, og hette her navnet brukte jo åker som fotbollsliget her, og var flåen her, altså. Og åker spalt jeg måtte ta med vi toft, altså. Det var tarvholdt det. Det var ikke så nok å dronse vi toftet, men så var det hette jeg ikke, ja. Der kom sammen, her var nok å dronse, og så spalt jeg her av fennene og nyr, altså. Ni har husen och tofter. Jag spalt igår och så. Och jag gjorde aktiviteter och grejer alltså. Och så uppe i fjällen och grejer flöskor som jag blickade så sprid fullt av berum där uppe i fjällen. Bant och björn mitt och kvar och fläck. Här är om man fyller husen i. Jag hette av berum alltså konstant.
1: Kan du ta en kjörsk på dig och berum någon?
0: Det blev sultade. Här är ovan och så sultade jag och gör berum i oss. Och så var det hotten det. Alltså, nu vet jag att det var forskjelliga årstöjra. Hotnen, det var de häste. Etchen, det låg jag etchen, det var de sommaret. Det var ju dräck under jötene. Och ta och koka etchen så brot jag inte etchen. Brot bara lite sinter som och så sätter man etchen, låg man etchen samman. Och så lägger man det uppe i hemmen här alltså. Så spalt jag åker och färra så säger jag åker och dräck under jötene. Lägger det forskjelliga och hjälter sådana båd för det där. Och så hejde flera stänkor. Vänkorna här, det blev elkvistade där det var loja. Flera loja och luntar. Det kvistade jag och så såg jag på källor som onkar sällde bläkare och onkar och så flera. Det är sådana pyxlade av flera stänkor. Då visste jag att det var folklandet. Ja? Och innan vi husen i tröjen, här är det en också huvudklätter. Här säger jag ordentligen. Ja. Det var här som inte högt, här kunde man inte ganka. Men här hejde jag en stor helg och så... Här ser jag att lyckan är nu att det är kvalitet en 20 meter ganska. Och så tar för alla vi en in i den här mannen alltså. Som här var jag långt in i. Här var en sån ersatt som vi vet det va. Och så vet jag att den är 6 meter ner. Här är helt enkelt att löpa det. Och på här och så löpa det. Vi vet att vi kunde löpa långt om man var. Det var spjällsågen alltså. Här sitter det nu och utan det kan gå där ute. Så att jag kan gå ut ute alltså. Hvis det er en område som kan gå en stor telefon i Reivalamann, så du får ikke sitte hver for det å sitte seg nye, så sitter de ikke. Och jag tänkte att jag får det så 15 år gammal. Jag drar till här. Första till 500 kronor. Och så ska det gå och tur i vänta. Och får upp en nyskron och råkfiskar. Och inte med att få kutsen att ni får ösen här uppe. Så jag säger till fyra att jag går ös och så ut att ni alltså. Jag fiskar med dem och manglar bär när jag får kassa så att jag fiskar ut och grunnar här. Men jag tänkte om det här. Jag är 15 år gammal. Åker helt och öla gott. Manglar inte. Jag får se på mina lärare. Jag åter nog flera tusen där jag får ett hjälp av kolen och trottet sig. Det är ju från 45 och till 84. Jag åter flera tusen. Så för äldre som jag sätter banken som jag är arbetar för det.

0: ta hjelp meg etter i 84 under vennmannen. Da har pappa snakket om kjartan, man slipper han ned og kjøpe seg. Og jeg får han her 18. desember, 7. januar 24. Da begynte jeg kjøpe seg, altså. Og det ble som en løsleie, altså. Og det er jo med dame helt av mynda godt, altså. Så mer hur det vill lycka mig som måste motor över två hästar, en häst i landet med hundrasten. Jag arbetade förr kan här kommer jag på från bara en tysk tankabad som då alla kleine. Han är en krupp det så, alltså en tyskt. Det var krupp som då var nog var krupp så ut tyskarna. Och han är 20,000 hästar alltså. Man går inte ner med vi åt med en detalj alltså. Så tänkte jag, jag kan minnas ventilen där. Att det är leis ventilhus. Man tog vår hus upp. Tog man till den ur. Ta jag sätta och jag sätta. Om ta lärskan var 45 centimeter. 45 centimeter det var. Tog man till så tvärsavning och sämst toppstidse. Han fem. Kost starta så toppstidse. Tillsammans. Och högt. Och ta han stavat av lärskan. Ta kom äntorna och läckorna upp av nösen av mig. Halva nösen av. En meter och en truss i hund. En meter och tre och fyrt. Så högt var det. Toppstis jag så. Och start. Vad skulle du göra där vi hund? Man tog dem upp. Det blev så stort på det. Det blev svejs upp på ventilarna. Och så blev det dreja av vattnet alltså. Ordentligt fint dreja. Och då skulle det vara speciellt stål man i alltså. Och hej, det var så runt där man så runt där man ändå någon stål. Och så att man säger att det var inte så kallt det var. Inte så lilla var det. Det var pura, pura slatt alltså. Detta lärde man i förrgången alltså. Man lärde nog vad det var alltså. Helt, sier du. Her måtte alt gjøre det, altså.
1: Jan Paul, nå vi inne i stoven i Badnaheimen, og her har du et føreslag. Dette ser gammelt ut.
0: Ja, det er gammelt. Det er fra 1921 eller 1922, så pappen må være sanatoriet, sjukhus. Han er tuberkler. Han är väldigt chips. Han kom att han är så klar han är för han på Sibirskola, men så fick han det och inte sanatorie. Och här var han så i 21 och 22. Och han kom att han var friskor. Han får inte Sibirskola ta men tar som så får han cykla som motorpassare. Så inte vi flyr ju av som motorpassare. Vi får skäljen chipen. Och här gör han heter helt flatsi det är. Så måste här vi här. Han hjälpte av sanatoriet och höjde dem. Och han målade upp på tåg.
1: Det är ordentligt stuft det. Vad släger jag målningar i detta?
0: Det är spårningar vad det är för målningar till 100-åriga män, 100-åriga gåmål. Det är spårningar alltså. Och det är helt flatsigt brukt i åker som året där. Där det var väldigt flakt i år. Så vi gick inte i skruvgång i skuldarbötten. Det är helt flatsigt vi gör där det. Så det är helt sövd och flack alltså. Det var åren när flack eller märkse blev godkänt. Det är över 100 år, 104 år gammalt heter det, helt av flack. En spjot är ju inte något, det är så ståndsyn här alltså, det är ordentligt museet.
1: Och ståndsyn är vökerösande, blånk. Hur pappen görs
0: det ståndsyn? Ja, han köpte det, ja, han köpte det alltså. Men det här är något som är värst att gå med det här alltså. Hey, man får inte påstå att det sitter upp, men det skulle man helst inte granska. Nu vet jag gammalt, va? Det är väl inte som är förhållit, så kanske man börjar läcka det här till det som är det.
1: Så här är det ett spännande flagg.
0: Spännande flagg, ja. Och till steg jag här och gör någon, och utnämningsgörnen och stående, så jag ger över allt det där jag minnast. Och det är mycket en svåla flagga där det är. Det är inte något sån flagg till som är malar i oss. Det kan vara några andra patienter i hjärtat samman. Det kan vara, vi ser det till det förrjorna.
1: Så det är väl tre år att han har, det var ju nöjtjan att flagget blev vust fram först och för Arigensen. Och så blev det ju skåkänt för nu under kronan.
0: Ja, det är som hade varit att pressa det till att vissa flagg. Och man ser det här, det är tidigt att vintern är färdigt, vet jag inte. Men det är samma att det är tidigt att så hette vi det bästa stantet här till museer. Minne. Och pappa och pappa som äger det här. Johan som äger husen så. Det här var det stantet här alltså. Det här är en gammal ånd.
1: Men var det så ofta kallt alltså? Jo. Det var smart trångor. Var det ikke hus og kult i ofte?
0: Ja, men man var så godt øyland. Alt er først klær. Lykke på å skrive. Og først skal man ikke trådse. Først skal man trådse. Man får ut til kjemen, så rann man gjør det store. Man gjør det store hus og rutter det store bolten sammen. Og så gjør det kyrkjer og små og her, gjør det tall og gråter ut. Og så får man inn her. Mamma tog trådsen av og leien av bækaren og store konfyrer. Så heit mjölk og drøyde og lovde bårene. Jeg minnes ikke til det man var så kaldt der, altså. Stora vøtter.
1: Var det ikke kaldt om natten da, til dømes?
0: Nei. Tett ut til det her var varme, altså. Og det stora kom fyr, og opp av loftet her, det var enkel loft, bare et tomme brettet som var man ville. Og kom fyr og stod det her, og horene var åpnet, og her får varme rundt om. Og så satte jeg en strutsighet, og greier jeg en fyra strutsighet, Hon satte och kom för hon och så bad han dig in i handklä eller också så var det ett teppe. Och så lägger du sånt här. Sånt här hit. Och så vann de från sina. Och så vet jag tror att den läggade värme i gulvet under den läggade. Det är helt enkelt att lägga stort stycke. Det är gammal eld. Och eldtålet var stort och kom för hon. Så lägger jag också fett stycke ner av gruvan här. Och så kört det fort kod och drivor.

0: Jo, alt det her. Og høyre er så skitt, fukler er sånn her, og man åter er sånn her. Alt det skitt, altså. Men man åter noen fisk er sånn her, og jeg skal hjelpe på alt det, sier jeg da, jeg vet ikke. Men det her, altså, jeg er man, altså, nå snakker jeg om det her, altså, og gå til en rikve av tæren, nesten her i stransjen og der. Og Morta, så deilig å ete, altså, så. Nu är det nästan för bo i det där. Ha? Helt tjata det för bo i det där. Men, att du skulle äta rejkål och ryskål och så surrebel och absin. Kvän kommer till fra, det kommer inte för dig. Det är alltid för att pressa upp och kunna gå och säga till dem. Alltså. Ha?
1: Men det är så sött när ni är flera grinder dagar här?
0: Ja, det är flera dagar här alltså.
1: Och din näsa.
0: Du här är mer ett upp nu innan hemmet. Det är nu sitter vi väl fyllt upp i nästa bö. Och det är så att folk svimmar i det. Och det är ganska lagt ut. Och där är det 12 år. Så det är vi har lagt ut där hemmet. Det blir ju sin grunt där hemmet. Men det blir till att dräppa grunt i stället. Det blir till att dräppa grunt. Men det är ett upp här ute. Så allt annat är till livs där fyllt alltså. Jeg er stor og samtidig, jeg er en stor grunn drippast, altså. Så det er lykke mye, det er lykke mye, altså.

Ja, tusen tack Tobias. Hatta var en frålig vise. Och nu går vi ner. Nu kommer kardamom och hundakor. Te lotäkande är då Moppa, Della, Snär, Olsen och Knallerik Sörensen har skära.

0: tröd.
1: Mot starva

0: Og så har vi samband med Weberstona, og det Tore Poulsen som har vaktene i morgen. God morgen, Tore.
1: God morgen.
0: Ja, jeg holder vi fjerde point til da. Og en vekker morgen, og i morgen, hvert sier Weber forslagene først og fremst for det ene det er kanskje?
1: Ja. Ja, det er vekker til morgen, men det er fjerde brøytast, vekker det er fjerde brøytast, rett og slett ikke vi det. Vindfyren, hun vekser. Nå ligger mye av vindfyren gjerne under 20 meter om skonte, og 18 hun ligger om sundan. Men nu fyra parsten tar kjem vindfyren opp i en 14-16 meter om skonte, og 18 hun fyrer ullandsning. Og derfor er det regna nok snygg. Men snakk 17 parsten, tar mykka vindfyren så er lusenter, nye og i 8-13 meter om skonte, og tar fyrer 18 og i ussning. Og da skulle jeg gjerne slitt i ui etter, kanskje lusenter sier med laks real henger etter omkring stedene. Og så sent kvöld, og i natt, ta fyrda så atra regna. Så tenner jeg sin tru det. Hit inn, han kommer allitja i middelen 20 og 13 sti.
0: Ja, og vi pleier jo østene måneder måten at hitja sender fram og i vikna.
1: Ja, om vi begynner i vekken morgen, så fyr vindfyrna allitja i middelen 20 og 15 meter om skont om dagen. Men om mykker som kvölden nir i 8-13 meter om skont, og om nattene nir i 5-20 meter om skont. Og att den hon förlitar lite av ösningen till alla dagen. Annars kan man vänta solblått av morgon. Men eisen åkost är all i stövån. Hiten han kommer lite med den 8-12 i morgon. Och i omorgon tar för att den eisen är lite av ösningen till alla dagen. Men det blir minne av vinter. Vinterfinn hon förlitar lite med den 38 meter om skonte. Och den eisen vänta solblått av åkost är all i omorgon. Hiten han kommer lite mittlen tjej och ettlösti i omargen. Och tacka veckre hösten och frutsa dagen. Tack om vi faktiskt vantar något snäga vind. Höstmarken han börjar att lägga over. Vindfyrn hon ligger om en 38 meter om skonte och 18 om sundan. Det är torsd och marknen med skutsja. Men som lurer att det är en så för vindfyrna växa. Och om kvölde skulle jag gärna vilja komma upp och göra en 15-20 meter om skonte och 18 tal landsninger. Och därför är jag räkna höstdagen. Sent höstkvölde och om natten att ta mycket vindfyrn så att det lös inte. Men frutsa dagen tar för vindfyrn eller till mittlen 13 och 18 meter om skonte efter. Och att det vill ta östninger. Tar ett en skutsa frutsa dagen. Kanske operatorer löter men ett en löter vi räkna alla veckor frutsa dagen. Hittin Det är hösten och fritiden här för att lite mellan 8 och 12 stig.
0: Så vad synd om det är rostgått att ta i vegan för alla?
1: Ja, så är det hösten och fritiden.
0: Just så. Ja, men till att tacka vid vi vid fratta annars att du från Tekon och i morgon tog du tack för hälsa för.
1: Ja, själv tack.

0: Så fra videre sier god morgen, velkommen til en time vi fotballsprat. Den regnvata mandag morgenen 21. september. Det altså vikeskiftet, det mandagdagen etter vikeskiftet. Her tror jeg ikke noe for ble lagt, og så snart kommer vi konstatere mulig at tve ting å gjøre lysene i rågan. Her til at NSU tatt en FM-ID enda våre for en av Vigusfrihan, og som leis B8 trus tatt det første del enda våre for en av Vigusfrihan. Vi færre sånn at det skiftet år om mesterdelen i dag, helt mer det går. Oppi Jonsen og Trond Arke, velkommen til Bayern.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Så kommer Luka helst å si at Disney og i 3-20 omfør vår heser på 6-1, så i 1-2, K og i skala 2-2, Vujingur, 0-7 Vester, 3-3, B8-7 Streimer, 2-3, og HP, AP, 4-1. Og Benningon Hook som lagt ut ved, at det veldig en av de mer malerige omførene, etter vikskiftet, enn det vi undanferden. Nek malkommen.
2: Nek malskåten, ja. Og
0: nøkker gåveisene.
2: Ja, nek gåveisene, ja. Og det bare frågastiv. Det sånn, det alltid det som vi vil slippe søtja. Det mal og særlig flott mal. Det bare frågastiv.
0: Ja. Ja. Sånn du?
3: Ja, det var helt det samme. Som ja, onker dyster som fikk slæse i fortølje alt det. Men annet enn det så helt jeg det var god dyster. Han fyrt jeg var dyster. Han lov en 34 spiller vi krampa at han tog med.
0: Man frestet seg sier jo godt du fikk han slæse i 18-25 minutter. Men det
3: var ikke nok.
0: Nei, det var ikke nok. Nei, det er gomt, ja. Vi får begynne ved begynne. Vi får gå til Dahl. Opp 6-7 ved Teker. Og i måter NSOI til. Altså fyrt jeg kveld klokka nå. Er han 3-2 desember lagt til samståndsverk i Skala i Klagsvik. Han kommer til 18-a. På 6:30 uppe är fräscht att säga att det är vuxiga tillstander. Det är några brännevarkar andra dagen här. Och är hooks, nu är väldigt god att det är att på 6:30 har ju bättre uppe på det, hvis man kan säga att det hållas när.
2: Ja, alltså att det var en fin för på systra som tidigare till. Underhållande. Och när kvällar av spelen och till tog ju fin för på spelen. Det var underhållande. Och jag helt att på 60 var alltså hvis man tar alla listor hade på 60 var kanske det bättre li större parter det såna går ju allan förlag på 60 var bättre li men det är ute av allt någon alltså till ofarligt eller som så men här som för de skaftar så går ju två rättliga större målchanser kanske trutcha ganska
0: ja han ska lägga bort en och Gullfoss här en mot en och utanför dem
2: och Berger här var skrasskott som kunde
0: gå och stå en gå och stå över
2: ja att förna och man sådana där till chimney så jag synte mer eller bättre fyr så är kanske något bättre sådana men under allt annat spännande för oss syster. Og en så skårer, og på 60 skårer, skal man si.
0: Og ja, vi kan bare leie på ut da. En så fær etter min tidsje et rettelig tomt brottspark. Og jeg heller mer til at det ikke er brottspark, enn hva det er brottspark. Og eller rettelig senere dømmer deg, sånn. Han leder da kører rundt i høttene en tverrførende, og han fløyter. Og det gjør det ganske ikke frustrerende å kjøpe 60.
3: Det gjør det. Og hatt det noe som ikke har sett blivet dømt. Etter taklinger at noen omkring finnes ikke skått i stedet, er nesten ikke blivet dømt. For mot vi kommer til å være så ikke for Nottingham Forest, knapt jeg fikk en straff mot Liverpool, som ikke har sett blivet dømt lenge til. Og så føler jeg litt som her, for at de munner opp til at så ligger litt som linjen her etter hva utlandsk og fotball til vi må ikke. Og jeg kan ikke minnes at jeg ser nekva av her som blir dømt. Da til jeg så sagt, så Mathias for seiner, og til ikke tog jeg han rønner ompere seg ved at han ikke rakt igjen eller nega. Spørningen er bare nær linjen kommer her til at det skal dømes. Det var rett dømt det en etter som kanskje dividerer vi tror jeg var snære som HP-fær, men hvis jeg hatt det en nega som det legges etter og jeg halte selv og jeg har flere for undrast at jeg tar en allerbær som rennende fotler for han fær skåte og så hever verilekeren bare frukt altså det takler rent til jøknene og spiller litt etter av hva var det
0: men hette vær så ikke en takler i jøknene da har vi den søvn
3: nei, men han hever han dubbene fremst nok så ekvislutt.
0: Jeg halte for det første ikke til noen nødvendig kontakt.
3: Nei,
0: til aller første.
3: Ja, til så hva det er. Men jeg sier som du, jeg eisen her at brottsparsken en rævlig stor refsing. Jeg sier det alltid, brottsparsk må suttjast ur mannen og alle mine nye. Og hvis du vedrer at du med hans brottsparskene, så blir vi veldig spillet av en øren karakter enn det som vi tar å se. Tui at knu kvar ettertakling knapplega eisne af fruspark, og det hevet ikkje vere.
0: Kom og lukka differensiere mellom tvei tinker, så fuck ikkje miskilja det, Sander. Ta vi snakka om taklingar. Så snakka vi om a maver kjemmer hakkandi jökken 18 skåti er levera, og så tekt om mann og heila lorste.
3: Ja.
0: Tas vi så kjert, er maver fri uta blokka.
3: Ja, og hever foten fremst,
0: og enda vi hever fot bølte. Og det enda vi at Emil møvelig ikkje sparskar forbein i jökken og rækkar besekselleggaren. Og besekselleggaren er framdrift, hinner framdrift, Det var inte så att jag passade. Emil, alltså jag hade lite mer guldkort för film. För jag ser akkurat det. Det är så kött som brottspars är dömt, så reiser Emil sig upp att.
3: Ja, det har kommit till.
0: Det är inte särskilt.
3: Nej. Nei, jeg må si at jeg har ikke så bra spørsmål. Jeg er ikke lukket samfunnet som du. Jeg har alltid her en avvis kontakt. Her jeg har alltid man
0: ser. Det er over forbud.
3: Ja, ja, og det er til sast. Det er som jeg, nå var det litt stund, og så hadde jeg hukket det sånn, om uten å være her, så det første jeg også gjør her, at, ok, vi har hatt av straff. Altså, man bør sånne kløkker at det er brottspark, men til at du sørst om at det er, så til at som du sørst om er sånn, så kommer Mathias ut, og han hever dobbene fremst og skal blokkere. Og så kommer vi Det som jeg har jo å si, jeg har ikke noen meninger om at det er brottspark eller ikke. Det som jeg har vært om hatt er brottspark, skal det så være brottspark, hva er det for? Det ser tøylt ut til at det er en linje som dere har lagt. Det som er brottspark, det er en etter kontakt, som jeg sier.
0: Ja.
3: Og jeg mener, jeg har alltid dividerat tro i kanskje fyra, så lytet her brottspark skjer hvis det er her. Men det er her. Altså, og hvis det er
0: bestemt... Ja, men
3: hvis det er bestemt seg fyra, dømer deg.
0: Ja.
3: Så må man fyra halte seg til det. Och jag hade inte vidat att säga här så blivit att det är inte så som man har gjort med en utmelding och säger nu får jag vidat döma sig i brottsbörsen i era. Men här är kontakt. Det är alltid man säger.
0: Jag vet inte. Och betyder det fri?
2: Ja, jag är stärklig i huvudet om att det är brottsbörsen eller inte. Alltså.
3: Ja.
2: Ja, alltså hvis man ska döma att det är brottsbörsen så är det helt avmyndliga bojl i brottsbörsen.
0: Jag ska alltså döma kvar för det kontaktet för helt
2: nu. Jag ska döma att du måste döma kvar för
3: det. Till här som är det. Ja. Kan så?
2: Ja.
0: Ja, och det tar sånt jag vill ju isen där visst dem korrekt.
2: Nej, och jag ska kanske säga det är inte det att när kunde för nu så man det snacka extra kapisne men och det kunde för en annars så får de man trubbelagare vis och i kontakt med gör det distant det är ju dant. Alltså.
0: Ja ja, men alltså ska du så isne och en hotna sparsch där du sagt han maver to en annan man vet jag haft här prata alltså tusen för mina för. Ska så isne hålla till flytta tant till lugna brossbask vi hade bro.
2: Ja, det är vi alltså.
3: Och jag lovte helt och fokuspunkt som jag kan tänka och där ska för mer som om man hade fokuspunkt. Att resa fokuspunkt internationellt så vet jag om det här säger när jag jukt man ser ofta vet jag hållta 18 för det kapen jag kan börja hållta 17 och du kommer beinleis galdande reglar til okkun holdt av sættne, men råk kanskje ute kunne avvurska.
0: Ja, møvelig, ja. Og lusnar, endelig differensierer mittel, vi snakker ikke om ta med meg ved tidsen, feia ved nyer. Vi tar som en sånn luttelig kontakt når som er 18 år avslutta.
3: Ja, ein skjuter, to går bein jo, og to stretcher det til å se solen til der enda er syndro fra, her som sparskar bolten og opp og opp og opp og Nær er det to som sparskar punter og spiller, nær er som spiller utan fyr litt fyr.
0: Ja, og jeg husker her som for en halvtida, det er Emil sparskar Lugganegg, Mathias, som Mathias sparskar ham.
2: Ja, det ser ut som bare sparskar, Emil fær sikkert rækker sikkert bolten, hun kanskje han rækker Emil, jeg vet ikke hvordan.
0: Og så husker jeg en årsøk til at vi stand og tjekker som Mathias bare nå, jeg var sagt hans eisen, eller en Det är en orsak är nog till att Eiler brukar relativt länge att du är döma till brottsbarn.
2: Ja, Ivas, lunch.
0: Och så är det att det här, då Ivas så lunch.
3: Ja.
0: Fast du så bor från fjolra domarna, fast du bor från linjevärden
3: och sånt. Jag tycker han spelade och jökten i hötten om han har lagt en tvärf. Till att det är inte vanligt att döma, han hade inte ett som sitter.
0: Nej, jag husker en stövan som bär på 60-dörru och en är så i, alltså det är dusch.
3: Ja, men kan brottsbark, och det är alltid här att absolut värst att käkas om i fotbollet är att brottsbark är en otroliga stor, hur ska man säga, gav eller avgående att få av. Jag har sagt det för er, det är något slags brottsbark som jag hade med mig annars, så är det Raheem Sterling brottsbark, inte han för dribbland om han såg när han fick först att vänta eller att snäka, när vet jag av bäglingarna, ja, jag lät inte mig lycka.
0: Ja.
3: Ah, og það var gud ein av fimm eller sex dómar þar hoppa bara. Og það brottspörn, þú er þú fyrst sem en chans að sjóta på mál. Til dömis haldi ég hinn endan og dapo. Hatt er jo bara en rönd að få upp sex
0: Ja, men vissi kontakt er það?
3: Nei, ekki úi familji við brottspörn.
0: Nei, það er ekki ósamt við tvítröndur.
3: Hann spelar og pata. Men vissi
0: kontakt er Emil sannlega.
3: Ja, til þess njörðan.
0: Men Ja, men kan du argumentera, nu spelar vi hypotetiskt. Ja. Visst Dapo blir trackad över halsen, bara spekligt.
3: Ja.
0: Och detta här, ja, han spelar på det. Är det inte lugnande brottspark? Visst Emil
3: Visste det hendte, men det var ikke det som hendte. Da på spiller på for brottspår som er siste.
0: Du sa det ikke om så opptøkende om av rektor litt. Det er ikke definitivt det.
3: Eller du ikke?
0: Nei, det er sagt litt. Okay. Du sa det er rett.
3: Jeg hadde ikke brottspår. Ja, det er en intensjon til hånden. Fram av gruppe 6 er just noen vid eier eisen.
0: Men er det ikke eisen til Jamil?
3: Jo, det kunne vi godt diskutere jo. Hvis det ikke er kontakt, så er det det.
0: Alltså Emil spelar han projektet då
2: ja han blackas luften
0: lite långt alltså jag hookade George Roma hitte det bind down kom om i studio för det alltså det hade är så solar clash och så ville bara stä första där Brosbach eider dömas klocka clash ta domaren i vast i 4-5 sekund så är det mycket inte inte klocka clash ergo la vera vi döm
3: ja vi har sett en ny parallell när det är Mattias Mattias konkret om 16 med Jankor Trotschen på mötet.
0: Ja.
3: Irriteras.
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja, så har spurning kvart en irriteras.
0: En irriteras av domaren.
3: Okej, det här ser inte så ut. Jag huxar ju, det här var ett av tänkt som jag också hade en check ut. Jag huxar, åh, här har vi också hänt till Mattias. Han gånger bara veck och det var ett tjädra av den görsta. Och så huxar jag, men han följer att han inte görs näka. Och det är det han irriterar honom. Så bröjt det där.
0: Kanske är han så mycket byggt för något dömt i dömt.
3: Ja, det är så ästnu väldigt gott.
0: Och det är så dejligt. Ja, men var de alltid
3: gör? Jag måste säga att när jag åkte till fotboll till Sjöste Viknare så halte jag mig inte. Så känner jag några spelare som klarar att hoppa på om här dömt i dömt. Ja. Det är öjlig irritation och allt fel ger ju minst touchstegen alltid att det kommer till.
0: Ja, det är när jag kom till. Men vad de alltid gör, så skårar Peter Knudsen. Rymliga träckt, faktiskt för en undersidla. Sidla sig inte helt längt väck från Bergasnäm. Och det här får sig ett annat ball, Arendt, till Kruger Lind, som gärna frågar fint det. Mattias är faktiskt oöppen och snittar under bulten. Gitte Sidla säger vid fäderen.
3: Flott mål, man gärna.
2: Ja, han är satt något som han har tidigt.
0: Ja, är det självmål?
3: Jag hade inte det ska vara Sjölmål att dröva emot Malnån på nära som en smata.
0: Sjölmål kan ta det.
3: Ja, jag hade inte.
0: Sjölmål det?
3: Nej. Hvis du skjuter och räcker bein
0: till... Jag skjuter ur 30 meter och bulten...
3: United Mal i Jar, sånta?
0: Nej, det är inte ett sånt skamble.
3: Okej. Alltså, hvis du inte räcker och bein i värdläggaren så är det inte mal. Men till stadigt han som skjuter hade det som ska ha malet. Det är inte att Sjölmål är toppskjuter i forskning på
0: bulten. Det måste ibändast.
3: Ja, till och med, ja. Inte nekv.
0: No, look at me,
3: ja. Jag hade inte Sjölmål, jag hade Kruger Lind Aida, men det är en personlig mening. Det är inte nekv som...
0: Jag är inte osamt i akkurat detta mål i Kruger Lind, men det är inte
3: mål. Vanliga hur det är, hvis ballen är av V i mål.
0: Ja, men stänger den.
3: Ja, så färskytte mål.
0: Men gott träckte Kruger Lind, fräckt, han sätter Dabu och köper pilser.
2: Ja, ja, ja. Så Dabu ständer en stöv som han kan inte köra i. Alltså, öjra kommer i, alltså han bläkar sig bara ner där. Pura, ja. Faktiskt nog så tabelligt alltså han kan bara stanta så inte blockera om du mamma han har väl tar närmaste stången här och han fyra stövar men som släpper sig ut är mindre farlig än att släppa trash ut från det tabell mål vinkeln större mål mer upp ja
0: och vänstra ben
2: och allt ja men han är högre bättre så
0: helt igen där
2: jo men han då bara
0: jag tar kompast där
2: att det var helt mål för den så att helt mål för 60 så jag där bara.
0: Ja. Och tackar för så perfekta mål som är det var ett klassmål välspalt Hannes alltid det var en på först till David Andreasen som faktiskt inte har skönt eller shina gå om fagman.
3: Hvis man är goer så börjar man inne.
0: Ja.
3: Alltså, Ted German, han är visst väl god. Han har varit och stått länge eller och galle, alltså ska jag
0: lägga. Men han kvittar ju för.
3: Men han kvittar vi Malon och Malstion. Och det är jävligt gott mål. Och är helt faktiskt på sexet och spalte rättliga väl det som det någon tar för 30 mans ut att nå en timme. Och två av dem hade krampa och han tre år ska inte gänka så det ut som att det var jag vattlen. Det ser mig så mycket som att på sexet och spalte ända dysten öjliga väl. Tar spalt och vi öjliga hör fär. Tar locka och här som tar skulder. Tar runda och tar medsarna som tar skulder. Och vi kunde vite ända vi har snackat om domaren. Men man kan nästan spela om på sexet och sina avslutningar till dömst. Jag vet inte om det är det. Men det här var ett bult där som tar bara skulle tjota mal. Alltså om man
0: skulle... Då ska du kätta det och börja va? Pratade jag just nu, då var vi satt vid just
3: det. Ja, ja, tar inte möjliggande. Men det som jag redan säger är att besäkta stäng för att sitta och prata om domaren och allt det där här. skalla balten i mål 18-60 sekund, så det på 60 som rådde 1-0, så distrin uttærre hold i hånda, og det det beste stodtare som fær at klasse innlegga, at du må eisne, jeg vil si, du må eisne teka dina chanser på omkra mat, altså jeg kan kvar som golfast han skjuter, altså han gjør alt rett, Mathias dribblar fram, spela balten i jöknen, jeg kan bli pura fru, men hvis han kan, så må han være røyna for innan sin, jeg kan ikke gjøre fra, hvis du avslutter en sånn støv som hadde her, og jeg halte en tversutja for en til Kruger,
2: han med vi såna mal. Alltså det är ju fru med mal man får träma det första betänker sig att du skulle inte fria mal. Du måste räka mal. Du är också mal han går att han kan hugga onka den där ger och alltså tack där roligt han kör med fotlar för mal man och så kan ta sina mal man från vi någon och han ger brokst. Tack där roligt. Du är laser hugga dig om tack att träck ettla hugga ett gamal man ger och lägg bollen mal. Alla får måste räka mal.
3: Faktiskt.
2: Och han förlängde så innan.
3: Det är klass och allop alla min till en avslut.
2: Det är flott allop.
3: Ja. Och faktiskt spelar på sex det rätta väl till han stöv han så på sex det inchair GTN tre för tapo i bollen rättliga tolja och en sugskift det så han ändrar en mot Reinon. Det händer faktiskt ordentligt ofta i dust. Det är så gameplanen jag på sex det är fin. Det spelar ordentligt väl.
2: Det blev spalt väl till det. Och så tar jag också kom från att hur hände inte mer till man hejer två era mans fram i allop någon som
3: ja, inte rega mal.
2: Rega inte. Alltså nu går blev ju till alla som tar det akkurat som var vi bara ju Peter han nås nä. Det och Peter finner minus att han tar ju inte tar blush för det. Alltså tar bara var faktiskt veck. Han står han past är det någon och ta var det som för det på 60 faktiskt jag vinner det snär.
3: Ja, jag blev vi också och så han du på 6 the German har gott shape så undan kan inte vi Berven. Tant typen viskar de mankla as en.
1: Ja, alltså kvar så Peter eller Rygaard vill jag mig den Rygaard.
3: Ja,
1: vill jag ha lite. Nej, alltså växeln kan ändå vara.
3: Ja, men till mig
2: det. Så Rygaard, alltså Rygaard har spalt några distan nu. Ja, han lägger upp på skalla vi kvarst och är här vi kvarst så. Men han träffar onka vi sa en annan distan för han är kvar där han är en fyra mål chans. Han har försökt att mål ut efter alltså nästan väckra bollen alltså. Det var sjö han räkar inte chans med.
3: Nej, här är en stöv och har alltid som lyst han också väl här visst han bara för innan sjön så blir det minst eller skada måla och det är väl det som besäkts ett leder efter tid alltså William kan framvis vara största talent och blir en
2: fotbollsspelare
3: absolut det släcker här är det
1: men vi vet då man utifrån det någon
3: nu och utifrån stöven kan han skjuta handa bollen och mål eller
1: inte jag tänker så stäffer så det kan han inte peta
3: nej det gör det inte
1: och det kan bli dusch och jag husar själv om stöven och jag besäkts
2: det samma stöv som vi då snackar om då jag vet inte jag vill kanske göra en touch här också vi då nästa snack om det ja det får som montra. Men alltså vi har nästan snack om att här ödlis gör. Kvarstår kvar jag för. Och nästan tar vi nämna på 60 så nämna att det här manglar med över i 60 som dåra gör mål. Och han ska få 15 mål mer i Luxor Hello.
1: Ja.
2: Och det manglar.
1: Ja.
2: Det är alltså på 60 spelar ofta nu det är inte att de fina fotbollssyster ute av att någon spelar flyter väl runt. Kommer vi fotlar för energi och alla på något ditt att och så tar så annars skulle köpa mal så händer och inte mer. Det då ut. Och tid han stövans på 60 då och har haft en matchista så låter neck hacker och kanske låter kappas om FM.
1: Ja, det, men här låter alltså rymliga lunch i början av kappen.
2: Ja, inte där vi ska köra mamma.
1: Ja, och Silas börjar inte i brist.
2: Ja, och annars generellt, här som distance är på 60 är en av de bäst spalter. Jag vet inte, kanske jag som jag säger, jag på 60. Jag är helt att spela, en ordentlig gång för oss.
3: Det är faktiskt det.
2: Ja.
3: Det kanske är en tog i för att jag säger, jag vet inte, alltså, domaren, ja, är samt att Brottspark är helt förbi avgörande i distan. Och då är det förbi ärkligt, hvis man är på 60 följer att det är så orat först, men på 60 är det som helt handlar dagen här kunde vara, alltså, att det är en godkänt avrik på, redan ekva matar helt det.
1: Men tackar vi så vänta, jag drängte sig kanonen mot den, men i hessen för hon hever ennes, alltså, det må inte inte tids denna så jag hava heter här Nejoa FM, nu ger jag gasar i hur hon ser det, men FM Heppne. Ja,
2: ettla dona ska hjälpas.
1: Ja, det kanske du kanske säga, men alltså, tar var ringerskören mot Vuchinje, tar var, jag hade själv ringerskören, särskilt för att lägga mig upp sexet nu.
2: Ja, men du stannar som vinnare.
1: Jo, jo, det tar som jeg mener vi. Jeg vet ikke hvordan det er veldig godt det er å komme til ordflare for denne eller klare seg stien i heimkvare for altså, det er ikke akkurat så øyelig iboisende det er sånn man kaller det for FM-hepne man hever det jo parstås visse
2: her tar hever det nå, tar hever det
1: her
2: og tar hever tankvaliteten og tar nei jo av man säger kallthöjden eller liksom vad man kallar det var ska man säga då att det är så
1: kallt för skull.
2: Ja, kallt är ju stöven och det är pura rolig nästan så viskar det in. Schalt mig vet att det är det att det är till spänning om av en FM så man det man inte pura allvarlig rättarna. Men det viskar det till det viskar som då jag har stöven och kontroll och ta köra och ta köra och köra. Och så då lyckas mig ju kosta sig ut och sista ända men där stannar vi trimmas dit. Det och det är som ska till alltså.
1: Ja, det är ju slångre än det.
2: Nej, det är slångre än det.
1: Och bara nu kan man i levande Gerona och Kingon skjuta och kasta sig ut.
3: Ja, det är så. Visst, upp till värsta landet som du sa att sätta sig ner och åka ner.
2: Okej.
3: Mår en sån i. Värst var det att det är en dag att de har en bruksläge.
2: Ja.
3: Ja, det här var en sån jubel som...
2: Ja,
1: ja. Är vi kunde där nu?
3: Ja, hade vi kört för. Från en så jag ska alltså hade var en latte till att call i hespalt jag like tablo grätt and så jamus raren.
2: Ja.
3: Och så hänga där och ger och kan det passa på sex i haver att det är bästa för en halv eller chans att sjust och fyra fem minuter är det kan det passa där har neck bult men har inte ordland en chansen, va?
2: Nej.
3: Det vill säga att du säger inte vi chansen är att en så ut liksom slapp. Vi skrätch någon till sista men det var det blev spännande det blev ju okej så men när så vi väl läsna spela det snabbt på samma dag tar färdig för längre fram alltså tar leta på 60 vi kommer ett så här
1: det kan ska stå ta vid på 60
2: då på FM ligger till högra bunge job än så ju så absolut nu alltså hvis man tar ett program så har det alla för oss då ska alla nu så där norr väster och kvar och så har det hoppe och så Björtrus.
1: Ja.
2: Alltså tar här tror jag de lackar linon och så och men Kai har
1: hoppe nast.
2: Ja.
1: Och så har vad där Björtrus hemma vad lä och sexa det gunda dello ända vi Wichinge. Och Klaxvik. Kai.
2: Ja ja, Kai har tror jag toppt sträcker.
1: Ja. Och
2: här man kan säga en så har öjna men så att det är viskar som öla tropler. Där så jag vill bara utsluta alla stan. Men alltså alltså FM ligger absolut 100
1: men visst vi spelar på tankar alltså en så ju så jag kan tappa en dist och te mot hoppe. Och lötna. Vi alla är vinning för hinna måste nu.
3: Han är tjejund ungefär.
1: Han är tjejund ungefär.
3: Ett leder på
2: 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
1: her i år har styrt hentene graferinar og vi på at han søvann hun kan bli godt nok heftig hvis Bjotters kan bjerga seg samtomstekka og tveit FM-heide til slagsugan, men det nu bare sånn ene åsirin, skrasga sirin, amone. Hva jo bedt om all urtøkket? Og hvis det her skulle hente seg, det ikke bare sånn disse oppen der kan komme på spill, og ikke hva jeg skal så vinne henne, og det tykker vi selv på det ikke.
2: Nu får jag säga som onkel. Abba Pullen är hatt att han dessutom som tar konstnava. Men tar kun konstnava i alla fall. Alltså, Kappingsen är så mycket tätt på nu.
1: Ja, så ryker det här som är ett FM-häppni, inte så? Visst här för att snava mot Borsche Väster.
2: Jag kan säga det, men är du inte så att jag kvittar skulle snava nu? Alltså, du tar av spalt så snar allt och arre. Det är inte som jag har sagt om det här. Det är inte prängande fantastiska förbåtspelare som vi åknar av scenen som är spalt. Här där har skåret häv och malen och det är bara blir avspel och baltan är sändan in i hinna ändan och så luggan ut nästan. Men det är ett eller annat ivet som visar till att detta ligger är klökt till roligt och det viskar som att det har allt under kontroll. Och vi pjör oss inte att spela världens flottaste förbåt. Vi skulle bara sluta fyra vinna. Och så är det också sådär att det inte ska hända i USA förra dessnär. Jag tar gott vinna alla förra dessnär. Alltså ett munitiker. Och tar häva östning kvaliteten till det. Tar häva en Peter Knudsen som kan avgöra det. Tar häva en Marius Krygan Lind som slår till det han ska göra. Tar häva en Mia som Arne Dörst är så han skorrar två viktiga mål. Och så häver du två minare att träd som kommer in nu. Alltså tar häva så näkva strönter här. Allt det där försäljare kan komma från. Då är det Emil som spelar.
1: Beiner.
2: Och Beiner. Alltså tar häva så näkva strönter på en till lötene som uppgör.
1: Och det här är släggare och så är det uppgör.
2: Ja, till dem så. Alltså jag tror så att det här tar nu knappt det för att tappa alla sådana här. Det ringde på
3: mig. Jag syns det som att det här är en propp.
1: Ja.
3: Det är en propp då jag syns det. Värjan är go och rymlig och stabil. Malmö är en seriös. Man teker det tingen som man ska alltäka. Og det virker bare som at det er nok. Det er ikke alltid, altså etter en utspill her, det er ikke alltid nok til å være vi i FM en gang. Altså før du skulle haft flere steg, og Eriksen skulle være mer samfunn mot ham liden som er langt nødre, men kappingen er i Ørvis.
1: Men kan det så lykke å vente at vi sier til at NSOI, vi tar så om vi der kommer, som er sier, og det heste og i kappingen, til fyra disse skulle legge seg til Og der har vi 48 steg.
3: Ja, ja, det er reallig lyd.
1: Jeg husker, så Det flott til liksom right, men åtte, det kan lenda best case scenario tru stil.
3: Ja, men spørningen for at stien i verd kvart år. Det som i år fikk stil, åtje bestie mot bort fem. At det var bare møtt opp og teka stien jo for heimater. Altså, det tve jeg tror, det var sjokk for du ikke fikk tru stil, ja. Det det ikke år. Så man må eisen sette spørningen av hva hver aksje eller hver stiv verst som fører noe der. Hette for ikke søvnene som lukket mye om det var kajet enn så ut som vindet, så for hette masterhet ikke søvnene som det best spalta masterhet. Hette for søvnene som kanskje den beste landskapingen, hver fall er noe kjært i, som vi da har haft, vi kjente spennende av øtlom plassen, øtlom fronten, og hvor så spennende hver enstekke distrerer. Og takk krever det sånn det færres de, og takk krever eisen jeg har ordentlig halte skroen og vattnet, til dømes da man spiller mot vuttjengje, at man tar vondt stebafinalene, för 2 mot 3 mot 4 år sedan så att den dyster som är så i skall vinna. Alltså, hvis du inte vinner den här dysten här så detta ner i mittlena. Men det är inte det som är tillfället i år. Och då snur det sig att jag inte kommer att hänga i. Är den dysten mittlen HP uppe så pratar jag vid tvär HP här och lukar på planen till Leach. Så är det så till Leach och HP också. Och så hittar jag det steget halvna. Och då säger jag, men alltså, tack bara dysten här mot HP så HP vi i mästarstun. Alltså, 2 dyster mot HP som där kunde vänta. Alltså, det är inte lika kunde göra det. Det är det lite som ska tillfälla. Det är det lite som ska tillfälla att du... Det är med.
1: Och jag hade vi binda slöjf och hattar här fyrbilds i ötlom förrån och för att vi är till nästa distinti och närmast kappingarna i din tja NSOI. Och ta sig av de brännevarkar på 6.30 så är allt det lättliga kan tälja i vi tror inte vi ser sig här 8 mittelfors och 100% chanser till KI mot skala. Det är enda 2-2.
2: Ja, ja.
1: Och det är gott att sträcka upp till en 12 rättliga goa stöver.
2: Ja, ja. Ja, alltså
1: tar vi... Här spönar skala sånt av den.
2: Ja, ja. Men får extra utslut. Nej, då skår du stöna i malen. Titta, alltså. Och inte på att vi här. Vi får köra kvar med 20 eller skatter eller ett eller annat. Men tar häva massor. Så att KI har ju nog av chansen att vinna den här. Men skala lukka väl. Alltså tar bergas och strujas otroliga väljast dessen. Tar er uppe mot den stora EU-makt och tar lägga sig onkan och nio. Alltså tar här var ju ösn i onkar stöver och onkar upplägg här. Det kunde finnas mer brosjur. Ta här där alltså. Och man måste också skala för insatsen och för tältet som det kommer vi. Men ut från Ötlund man säger som man säger så har ju Kaja vinnat det
1: snabbt. Men hvis vi så drar
2: skora mas skador.
1: Ja, men hvis vi så drar paralleller till NSOI som är Gundadalen, Torfur Dester, det är allt i Gundadalen. Om man säger kvar HP på 6 eller Litcha. Så vinner du och du är faktiskt inte bättre än någon. Kaja är ett mycket inte näck bättre än någon och skapar mövlag om man har mövlag. Ta som FM häppnar till NSOI. Jag hade man sett att spegla sejra ut ur Klagsvik. Sjalt med att tippa där till FN-vinnare. Och jag hade fast ut igen. men skiljer karriären som du. Att lukka som ta fejta spegla ut.
3: Jag hade det mest... Att det underligaste för mig... Jag har inte sagt det för att själva har vi tagit troblaggande. Att det är något länka tog att skilja att näka bröjtes. Det vill säga att ta en så flytt nio så är det den sista som skiljer det. Ta Lester blev matchdare så...
2: Att det har vi sagt för att du
3: har
1: det. Du har sagt att du skiljer det.
2: Du skiljer det när du har sagt.
3: Och ta Lester blev mest där tar den nästan för när den när det också okej ber heter väl att hela det och jag hade samma vi Leon som har över samma lunch här nån när det som man ser alltid never change a winning team och det stinch ner ju det ska allt absolut göra men att söka his Leon är söka Frankland 2002 att när hon är EM och HM det undan för några 4 år nu knappt i stå genka alltså ta få inte bojura det är löje men alltså är skillige sitta han är vi alltså till att jag bara vinna alltså så rikt alltså det hittar han förbas tar man hela sådana journalistiska ejer som vi inte har, eller som jag har och får det här att gänga upp, det passar ju inte in i några teoriordliga, det gör det så lugga va, men man ser den här och det är samma att det är så tjocka i spel här är ju alla spelarna och man huxar bara om till, det här var köpt in det var 28 spelare på Sottmalla man hör ju så, med det känns så hållt att det är okej, läge kanske inte så gott och hoppen är inte två äldre kanske och som spelare finns kört lite ut och som utländningar finns kört lite ut och så vidare, men det är stadig kvar och det är så spelar väl, så huxar man oj, men här var det där. Men hette här är det här kappingarare, jag brukar döma om HP 2018 och HP 2019 Habet vesen og jeg vinner master heter vi, jeg vet ikke hvordan jeg kommer stigen, det leder nesten ikke malen. Bare etter har det seks landslagsleikere at han firmina. Og det leder malen. Jeg stand ikke under til at jeg husker på dem, altså jeg er på streamer skårer, og altså et lin skårer mot dem, akkurat som spiller det på ett år av måned. Og så er det ringt, og så ikke da, selv om det sitter hjem og greiner til å være venner, og som typer ganske, sitter smal ut noen, så fart du absolutt, så finner du det av hver, det kommer hål, ja. Men jeg sitter ved Twitter og hittet det snitt, jeg husker bare, men hvor skjuter åtten ikke bare bolten normalt til 3-2? Altså, ta plejer han at gøre, ikke tog vi det gjør, ikke tog jeg skal gjøre en iveskrift, altså, det sånn tantantjene. Og det må jeg si, for hva vi har ringt, at liksom, venger med vi at det går ikke så ytla, kjølt om navnene er det så med, altså.
1: Men det ganske en sted for seg av eisen i at senast sølle
3: dæven i ferien til flere dem? Og det bare til at det hender ikke i natt, det hender i tog, og så det de som forut sørger det, og det de som lykker som er vi på en vei, det sørger at far sørger det til KV, og så møter dem, og så sier de, du sørst det ikke hvis ytla KV spiller, nei, de sier de spiller ikke til KV, ikke, etter øtlen leien og så videre, ja. Hvis det var Liverpool, så skulle de fortalt deg akkurat hvor det som spalt ytla ut hver distribuert blir skiftet ut og så videre, ja, men du hukser at ja, men hva er så bare hin Og så ringer han og vet, det er unger unger spiller, det er ikke henger knakker nå. Det er ikke lokaler unger 16 år gammel som ikke har Wichinger. Wichinger spiller 3-3 mot Norge Vester. Jeg har ikke hørt sånn ikke hvor man Wichinger gjør det vanalt eller noe sånt. Så det er blitt steipet av henne for 2 vinger, og vi vet det her er 16, 16 år gammel, det er ikke vi måtte selv, og det er sånn konsept er ok, men hva har ikke han knakene, henkene jeg går av. Og du blir da så ringt til en sånn dist som er der, at jeg husker nok, ja, men hva blir hatt det?
2: Men det er ikke et kaj. Det er ikke et kaj. Så er det her, byrja alltså hade en länk nygång spärklig lojande nygång
1: blir jag faktiskt under Mitchell då Björn
2: för det ska inte för mig blir det att säga januar man 2025 att det blir spela vändning 2025 till gänge ja då samt nyra back vi nämnde ju ena för fyra att ta i kör spaltan 60 college och där spaltan 8 goer college och så står han inte blir näck bättre vi hon överhuvud blir bättre
1: men vi tar tors om då ja
2: ni tror det är så höjer länker turer jag kör i jag kan allt 25 ja ta vunna double free vi tog att jag menar som inte kunde tappa och allt det där och till och är till jag ser näck vad det ska göra ikke kvøntist gengen nýra, som at distri hævda knapplega sprella, onkra distri gundadalt, det var nøddra vinnandi, annars er det Roger Jau i Svinsson om strugum FM, så løygarin tykker seg saman, og barst og spalt, og, som ønglar og finnst ikke gævurslut, men ut i stóra høyla hævda gengen nýra bakka, og jeg har sagt, og jeg kan gå sige det annars, venjarin som hefur veri, hefur spekligan pøyka negativt. Altså, han, til negativt er man alla tøyna, og sier det annars, at det er endetøk alla tøyna, hva hefur spalt og i 2 år fotbollt fyrir ikke at tepa. Og til du spela fyrir ikke at tepa, så er det øvrigt av å spela fyrir at vinna. Så snart sjukker jeg på det, og til må spekla nyra bakka til kaj alltid, og tar stand ut i støvnen nu.
1: Men kan,
2: og jeg vet av vel, alle som mennene blir alt annar eldre, eller hva det blir, så tog jeg ned, og det kan ikke passe at 2015 man som är ju 30 år alter att alla blev värre sen. Jag har gått och sett det att onkel gång och nyra backa skjuter någon och den.
1: Så man hinner väl här två upp på.
2: Akkurat då. Alltså onkel andra hela så lever.
1: Men nu blir vi ska se det han en scenario för där och är halt det är huxa att hvis vi backa att till tröna till Mitchell och i Kai. Ta tar toppa. Nu Jan Chu. Hade jag själv varit först, alltså först nu jag hade en FM första film. Det var kanalnar för alla gånger, det var själv på 6, hopp någon ta. Och är efter och så vidare. Man ser ofta en vänjare vill mäta efter kvart han efterlitser. Alltså kvart ständer efter dem för att stä. Vi stod här och i utavstående och tjekade oss om att Ka och under Mitchell har lätt en chans från sig.
3: Ja, det minns det väl.
1: Minns det?
3: Ja.
1: Ta Mitchell för att stä. Är helt självver här vår spräcker och i latchen hon tar.
2: Det är
1: ju ja, men det som jag vill komma fram till. Allt det arbete som Mitchell gjorde från 14 till 21. 14 till 20. Ja, 21. Ta Mitchell för det. Så kommer ånden in ett munntidse som mäknar det som Mitchell gjorde. Och det har stagnerat spärkligt. Men du har helt skroende vatten och du har bara så öjliga gusk och jag spelar. Och en massa.
2: Ja, det kan godt være til.
1: Og i det sørst du av lengen av du ikke har haft nægra nevneverdan, venger,
2: at du det kan godt være til virusostar, og til langt søgjøren til, men Magni Håset og Øverskar Hina, at hest at eller katan, at tar gjør det godt å gå.
1: Absolutt, ja. Tar gjør det godt.
2: Ja, tar gjør det noe gøy ting å gå. At det så begynte å gjenge nyr, at han hadde man fikk vimman til trønder eller venger for første vil, det kan godt være at det blir jeg ta.
3: Ja, kan du lomme?
2: Ja, jeg var ikke det blir jeg ta, men jeg er alltid under hesen venger som er nå, hevet jeg gynnsje, ja.
3: Och han hank med om halsen, det var otroligt.
2: Och jag höll det till att vi, alltså jag höll det till att Kaj Larsland kjallt att det var under dobbel i fjör, så åt jag anker i Klagsvig att se alarmklockorna eller harstar, eller som man säger, och man skulle tyda till kappersen enda i fjör, kjallt om han var dobbel. Tack för og vi fra vi
3: men man ikke pressa vi av penken og vinne FM og
2: alt det? Jeg har ikke vitt av fortjellig hva jeg gjør. Jeg aner ikke hvordan det ser ut og hva det er øye, og ikke øye og hvordan det ser ut. Men vi venter med det. Ikke peiling av. Det er vel hoksende at det er fortjellig vi som gjør det her.
1: Men du har ikke banka med det. Du er fotbollet.
2: Ja, jeg er ikke fotbollet. Jeg er ikke bare etter til fotbollet. Jeg har sagt at det er allmenn fyr. Du kan gå se det. Jeg har alltid kåi, det er kappis enda i fjør. Fantastisk, Max Powell. Takk for doppel, men men vi vill ha sucha like an and tassum 2 and tassum 2 chimvi så snar också
3: ja och is lucka tror vi se ja nu ofta tar jag fortäl ting så fär kanske så var så är pura vi på att vi ser very ucha kai vi tar lunchen för att sända trubbel när vi ultra och tassum är helt vad mest kanske alarmerande av Ötland Tavares när skier den 20 mot mot Norge väster för tada blå match där här är unchen glädje och unchen näka då bara alltså ta vet man gott att det är som ting som är är galen som att men att lugga väl att ständerna stör vi här det är fem distrikt av landskapingen så är det att han för igen så i to vunnit FM flyer för när det så står igen så i vunnit ett FM att han sjöve här är en så i näkran för jag mästare och i hopp någon helt onkel nämnt i onkran vet jag det man
1: vill ju mer nej. Vad har hon när vi har på nej?
3: Jag vet inte mer än att
1: Krugerlund, nej.
3: Clement, vi...
1: Clement, är han vi i två tjej?
3: Nej, ja.
1: Så är han fem gammal. Så ska jag stäcka då.
3: Nej.
2: Clement, han fick... Jag hörde rätt en dag, så var han 16 år gammal och fick öndest vi i två tjej.
1: Så får han vi. Men
2: han fick inte medalj.
1: Det är inte något medalj.
2: Nej, jag hörde att han fick inte medalj. Men han var alltså oh, ja. Han är bra ja.
1: Och men bara sånt amorisk fattar du för sig så okay. Skulle ske nej.
3: Är det så att vi klämmer det. Ja, okej.
2: Okay. Jag har ju en ständig om fotboll.
3: Ja, det passar. Jag har skrivit om det för nästan halvtid. Men samma gym, men tells mig när jag ser att ta älta ett mycket system för igång och ser men alltså till spel hemma mot skala. Alltså till nu tid läs jag så.
1: Kristian Johansson.
3: Ja, okej, ja.
1: Jag är Sverige också. Okej.
3: Jo, passar. Men och jag ser att det inte är näkare, men det är helt tydligt att vi har förtjocknande listan här. Här är inte näkvar förra matchen, här är inte näkvar som är vän vid att vinna näkting för fotboll. Det vill säga att det kräver näkvar av NSOI att komma tjockna detta. Och som du säger, när du tar färre Gundadal och vinner 2-1, är det som drar häppna, får det Bulle Brosspark outgörst, var det näkvar bättre? Nej, var det bättre? Kanske inte en gång. Men det här grejer som sättning om omkring mat, och jag ser att det bröle som kom här, akkurat att domaren brukslega, det kom så från hjärtan och det kom från en sån rus som kräver man som, åh, doj inte, det är fel faktiskt att börja till det här, alltså. Det händer rätt ett annat. Och ta ihåg som en sån söver när det är, så kan jag täcka en ära söver. Jag vet att jag stod och sitter i Manchester Stadium i 2012 ta Aguero skorar i. Det är 2011, jag minns när det är. Ta Aguero skorar. Manchester City häver omgående vunnen där. Där spelar hemavötlig och motar en nyflotton QPR. Och man huxar bara, och så är man som är skit med, ja, det kan gå inga galet här. Och i Manchester United är det som jag har gått till att vinna, så det kräver näka att vänta dig. Och då är det så förtällningen ofta blir, KOI ska vinna distan mot skala och halta trusht, ja. Så får jag ett landslistäck och allt det här, och så kommer gummipanen och späklar till hinon medan han som har prövat att föra vinnare.
1: För tog ju huxan då.
3: Ja, och det var som förstörjade sin droj. Fortellingen i hvert fall kommer til at det kommer til KV til at om vi er ved, vinner KV henne dessen her i Klagsvik enn i 2-3-0.
1: Sjølvande skulder.
3: Og det er størst trus da.
1: Hvis man skal snakke om FM i Klagsvik, så skal man vinne mot skala hjemme ved Åstendig. Det er ikke langere enn det.
2: Ja, du har spalt tverfner. Jan Eskil Glass och Glassvik.
1: Precis.
2: Men generellt fyra det här så har Kai haft en uppdrag. Så har vunnit tre mästerskap i sträck. Alltså en ny tur i kemer.
1: Det kan man inte ordna sig där fingrarna till under sjöva.
2: Ja.
1: Men det har under krövt till Kai.
2: Ja ja, vi kräver ju ölen, jag tror ju kanske stanna vid det grejen sen där. Men att han har så goar så kommer alltid en ny dubbel. Det är pura och i gas är normalt att
1: man blir så shake och shake det här. Ja, det
2: går så man glömmer det. Ja. Vi ska också om tyskjur är ju alltid det forskjelliga så för det här.
1: Bara få mig vuxen tyskjur och jätta prata.
2: Men alltså att han har tro och i det är det att vara förra marsar tro och dräck i det vi har att lyssna är otroliga sträv. Det är inte bara bära.
1: Ja, och i Europa.
2: Ja, och allt här och så. Alltså nio turen jag har är
1: men det är ju lite här större
2: alltså. Jag kan säga. Alltså det ringte att acceptera men jag har på ankra mat är han ösnu naturligt alltså.
1: Arm vi för att vi är kunde Luca Hoxham är vi var oss inte Eva Summer från Benjamin St. Griefers. Och apropå fortellingar Sandor är så att det syns med två jag just för. Är Hoxham från Benjamin St. skulle jag sagt nej, det är ju över till Arjen Leot. Og himmen atter, ja, klarer at du har ventet deg og vinner FM, så er det godt. Men er bench for fra og gjørs av sjånene bjettene tjenest?
2: Ja, det kan pågå på vi. Jeg får ikke leipa fra at han har tvært dyster.
1: Nei, tyst jeg som sier.
2: Han har vunnet øyne og en jannløyk. Du tror at teka opp etter til du har en sånn ny gang som heter. Hun er tropet.
1: Men du får bare ikke gjørs noe.
2: Nei, du først ikke.
1: Det er det som er viktig.
2: Det som er støvende ikke fra er ikke løyt.
1: Nei, precis.
2: Og jeg er i øyne som to. At hvis vi fra var ordentlig vibata, så har han sagt, hva skal jeg ta ikke i 1. januar, eller når Sjåttmann og jeg begynner. Så man kan ju finna till att lösa till problemet som är nu utan mig. Så störst det är från noll där vi har nått göra kappen och kom vi härifrån. Men helt enkelt för Kaj ganska sy fråga att det är inte det. Du tar lösa en större troplaga. Alltså fråga och kompa nu lösa en större troplaga för Kaj via sig. Ja.
1: Jo. Men han kan göra sin egna troplaga större.
2: Möjligtvis, ja.
1: Självt om det bär är hypotetiskt, men ojmyndat är att
2: Tabran putte
1: så nästan. Nu ser bara så.
2: Ja, jag har bisläng kvar. Då spelar man går.
1: Det är fyraste.
2: Ja, då spelar man går.
1: Ice, ne.
2: Ja.
3: Ja, det var löjligt så ich to give.
1: Jag hade då.
3: Ja, alltså
2: kurs. Alltså du tog ju vart han där där boy från att hin gavs.
1: Ja.
2: Det är väl rätt.
1: Att ta Paul med.
2: Paul med det ut att han gest och fro skulle vara vänner i 2020. Han där ju skulle han till ju.
3: Ja, är ju samt tror. Men det hade det väl hållt då ju vis. Jag vet skulle jag gå med där
1: han har tog kunde sett alla och räkva teacher out time distance rätt.
3: Ja.
1: Det kunde du gott.
3: Ja, kanske.
1: Du kunde sett alla marsker. Du kunde ringa till Totta Jonsson Björk hemma till den där där.
3: Ja.
1: Alltså jag husker bara att från att kom in som en frukst post som man har varit i januar, december i år, januar 2020, så kan han faktiskt komma som en skövaplata i när sagt, tappt, vi missar FM och startar någon och detta kanske nu är trea post.
3: Ja, är suttit av Örvus, är suttit av
1: Sommar. Fortell också.
3: Ja, men jag är också på, nu färd han sex tjejtester att suttit det här skifterommet som helt tydligvis är i bruk för tilläggen och han färd sig en hopp, han färd sig att männer klara och vilja. Och så kan han att han har, alltså jag vill säga att det närmare till honom att köpa inte, han har haft ett halvt år och hittat och hoppnat och kan allt och kanske börja prika till några spelare eller röna finna det och förhandla här som han ska och hittat sig inte runt här i förrigen, vilka är det för spelare han ska häva, än vi känner inte gör det då. Alltså, det är bara min tanke. Och nu släpper han det här där. Han släpper vänja där. Han släpper att sucha där.
2: Han pjörs över vänja till Kaj för att sucha spelare runt om.
3: Nej, men han känner att han spelar. Men det är inte utifrån. Så ständer du i maskinrummen så känner du maskinerna. Lysen det bättre. Ja, men så är det kärst.
2: Han får inledd i hoppet till Kaj och Gustav Sörjö. Och därför är han.
3: Ja. Och det här är en sak finns ju ärna. Men nu släpper han att uppleva det på egna kropp. Han ska bröjta en dyst i hållarsen. Kvör vik, kvör icke vik, kvör lust.
1: Jag hoppas att han kan stanna minus till Arie till honom.
3: Det passar. Ja, det passar. Det kan han absolut.
1: Och det kan bli ett upptäck.
3: Ja, absolut.
1: Så det är bara det. Men och hevin åter där vi 1-0 mot Dolce Vester utvalde. Inte prangade, men jag vill så se att det här spelar en finande småtskala. Här skulle det smilda skala sånt visst det var rätt. Så sånt där.
2: Men alltså, hvis man hickar ett kaj på nu till 2020 så må brödingar till. Alltså, det ska brödingar till. Det skulle ankra som lögaren ut.
1: Men om nu...
2: Och skiftet sig ut och gärna få yngre lögare 22-24 gamla män innan spelet. Eller ännu yngre.
3: Här har vi en gång spårning.
2: Ja, ännu yngre ganska visst det är. Så det ska skiftas. Jag hoppas att jag ska rota sig sin drivut.
1: Men vi spelar med tankarna Michael Thomasen skriver under og vi kunne kjørt det i hape.
3: Ja.
1: Halta tid veldig at du klakksøk før man sier det hender faen min arva futsjen din spreier sånne vanger atter og melda krutsch.
3: Vantet du om man melda krutsch og spreier sånne vanger?
1: Ja, det vant jeg.
3: Ok.
1: Ja. Annars er det noe fundamentalt brøtt.
2: Vi er mye av. Og
1: det er alltid, det er alltid, det er klatter meg vel. Men jeg har i eisen vilja se Hape og Mitchell vi fotlen i oblast.
3: Ja, det er jeg sannelig eisen vilja.
1: Det er jo ikke jeg har sagt. Vi vet hva Mitchell kan av to i fronten om. Ja. Men enkla personen vet ikke om Mitchell er så god. Det er vi ikke finner. Det er vi ikke.
3: Jeg har sagt alle døgnene at det som sier til å være Mitchell er perfekte venner. Det er ikke snakk om. For Hape, her har bruk for en alfa hanne som kommer inn her.
1: Show me the money og blast crutch.
3: Doer og veit og ætla stringen her. Det som jeg kan... Och så lösen det vi timingen. Det är
1: mot lastna, nåt lastna och från barn.
3: Och är snö mot till hur så har bestämt det nu. Han är till giva bant att när beställ. Så det var så är vi där vi är Champions League, vi kör fram efter vi kör upp där. Men då tar man sätter Jonas Dahl och tar gånger helt gal, ja.
1: Japp.
3: Ta huxa timingen var perfekt, men tas mig oss här, vill se han Michael Thomas kommer in och säger men hette här till have. Och är okej vet du. Och så för man han fick själv han det för en ut och sen näkar som klarar att få sponsorerna när jag har på Lucas som säger okej wow här för att landa hänt vid vi på där tror jag det hamna. Och så hänt näka och ta komma näkar spelaren men som nästan vi på att se ja men här med onkel onkel inna till dömes alltid det är mind att man vinner eller prika men alltså har på skiftet bär onkel spelar inte det sen jag kört nästan att så vi det mot rappen nu kommer där onkel knappt in där till ett hur du ränner efter position alltså du vill vara nummer 2 du vill komma här till framma så det helt inshallah så han kommer till så stänker han vem hon kör fler onkel spelar och kommer till er och kör jag den där grunden som kanske har varit dikna till att börja och framhålla att de har hopp i topp 3.
1: Men Mitchell är en sån money talks, bullshit walks kind of guy. Ja. Vi vet att det han till profit maximering och det handlar om steg av kontorna, det handlar om att vinna.
3: Ja.
1: Och det har vi redan sagt, men ena för allmänt är nu
3: klart. Visst är Michael Thomas som har vänjer i allt år, vi har sån Linus som har hopp i här nere.
1: Jag tror att jag skulle haft en touch steg.
3: Ja, och vad är det numret där så vänner?
1: 8.
3: Ja.
1: Det är jag som tror.
3: Det är
1: jag som tror. Men det lägger bara med teori i praxis och jag har ju sånt, hvis man tar Mitchell in.
3: Och ska ta där unga in.
1: Ja, nej, det är inte ska ta unga in. Här ser man nu för att satsa på räkna. Det är väl på en. Det
3: ser där alltid.
2: Ja, det har sagt.
1: Fjörd för en. Alltså, Hape.
3: Du kom nog snön till och allt gott vi har nämnt. Alltså, inte ett illt år på nägra sen. Nej, nej, nej. Men alltså, det är inte så att jag börjar trutsa under Hape här inne. Eka. Alltså, jag nämnt
2: det. Hej, men vi har vänt alltid gav. Så, jag har sagt, om inte all vi vänner till Hape, inte vi vänner till Hape. Så får Kaja att rusta upp till hans liv. Alltså, det är hans liv i mina vi. Kaja vill ha oss på sociala som där jag var. Och tar missa FM, hvis du har mistet FM i år, så var det enda svegare til å finne FM 18 neste år. Mun høyde det til åndsliv.
3: Hva skulle det gjøre til? Det er satt og spiller mellom 20 og
2: 22. Ja, jeg skiftet den forrige 5-6 skjermasse, altså 28 ut og skaffet noe inn som bedre enn nekker at som jeg gjør.
3: Men du måtte utlandet jeg løyde
2: etter. Ja, du måtte utlandet, for det meste utlandet jeg løyde etter, og det koster oss penger.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men ikke det hva jeg gjør det.
1: Spännande väl att för ta väl lagt upp till showdown. Det här stora mitten där står drängs ner klassen och så spårningen om tar lutle. Släppa jag få målarna. Ta lyfts och spyrst. Vi får vi göra vid hava trutja det rätt där och 12 minuter så vi ska just shut down. Och ja, jag hugger vi tacka kanske avvecklen den här Wichinger Nolche Wester eller kött att det händer större ting. Det är ändå tror jag. Är helt att sista samer var i kistna tja Nolche Wester ta Danny Hansen skor 3-0 från Ur Prakmal mamma säger men visst man kan ta så man i vet man kan kollektiva ofta men att släcka en kontakt. Det hugger sig vi kunde ju bli kött för samt om det som hänt.
2: Det var då en fabulös
1: sätt.
2: Det tror jag löjligt sätt.
1: Det var det.
2: Det var det. Tror ju noll som man hugger sig ja vad ska det skifta bort några andra det är just det. Hur skulle man alltså det som lever och watching professor tror det nu den semester ett la fyra så fyllde man alla galva som du vi och lurte oss inte så knappt jag stod tror det. Okej, då började av överstatter. Och ankerstand kunde Och så väster så sen häpne stjorden så gyros alltså.
1: Ja, ja. Tar man kan säga vända det vi watching och kolla för 5-6.
2: Ja, ja, tar någon som finns flor mal.
1: Ja, ja. Som genarna för.
2: Det som så.
1: Ta watching en av skorar näck mal ja. Det
2: så låter det tror ju nästan alltså. Väl, alltså watching grejer du står och tar här Robocop plus och hata bilder och kör att det ja.
1: Nej, men det så ju att det är det här ska
2: det så ju att det. Jag tror nog men så väster och missa det bort.
1: Ja, och jag har sett att man vill inte vara skuld för vi är fan färdig helt.
2: Ja, tagit det helt historier.
1: Nej, det är det självklart.
2: Nej, det tar ju neck för professionella än så alltså. Tagit det helt. Hade sån som händer i fotboll till två över onkla löter här allt ber till till lugga mycket att görs. Och så är det onkla löter här inte ber till lugga mycket att görs.
1: Men för den norska väster. Så hever det stiget all stor antydning till det här att nu skulle det vinna havannandest för att komma upp på skala som ligger att tröja just in.
2: Ja, skala för oss i allag, så månen är nästan samma.
1: Ja, månen är nästan samma, ja. Men det här är ju värre katastrofalt annars.
2: Ja, vi har tappt så
1: det är... Som det är ju borde
2: för oss. Åtsdi är nog sån ägg för. Till skala har vi en normaltök som är minst 12 och norr sylvester är minst 20. Och det är nästan ett ägast i sig själv. Så värdlökande skulder har haft 60 i morgon skala. Vi strade taftande det ja. Ja, för att Ibrahim och det kom upp på 50 så är Maltokan kanske har stadväck vid värre, ja. Så men det bröt inte större 8 till att AB över 3 syndemor i nu är det.
1: Ja, akkurat. Tror du att vi med Michael Andersen?
2: Nej,
1: vi för att bara vi gör vi för att tofter Björtrus tar mot Ibstreme och ja, det är faktiskt en här för mal fråga det där. Nej, det var det inte. Det var inte fråga det där. Det ska jag säga. Men med fem mal att näka Björtrus just the same just not the time.
3: Dramatiker.
1: Ja, dramatiker var det.
3: Ja, är allt att det är just same nu chat time. Det blev för länge upp chat om nu och programmet blev för torrt först. Självande kunder vänja harst i Lasses pass nu vant i kör så eller något som har uppgår där sen. Men hata vi att hem. Du står ju vinner handa det här är inte det stressigt chat om helt som är själva favoritappler.
1: Nej, där har vi jink nast. Och så skulle tar lika i moder Kai. Mhm. I Klaksvik. Tack nummer torr först.
3: Här är två stil tillsammans.
1: Likla dyster 0 väster och 0 väster Björtrus.
3: Ja.
1: Rätt spännande. Och så är det sista som var den så.
3: Ja. Tänk att här var bandan ena det snett nu och det var alla flesta var samt om att det bestämmer skulle nej Björtrus skulle vinna och bestämmer för att ha en chans i Eva och ta av så blev det 3-2. Här ser jag en legend

0: han som akkurat i sista minuten ju tappat en fotbollsdist
1: och det knir.
2: Jo jo,
0: men
1: visst det har haft en ord att söna mellan
0: det är ju fint.
1: Men då man ska inte ge ord och refsing och inte hinum.
3: Jag hör det här annars att det spännas han spotte i andra djup säger man lägger.
1: Okej.
3: Vill jag säga mig bara men I don't know. Ja, men i ödlen för hon Doire Feiler, Jotar Thompson spelar en bult, stått en bult ut har vi refs över kassa 1, gott sett in och jag huxar så vajsen att Maler som vi skår i offens plus tja Lars Nørby är ett kongamal
1: ja, men hatt det sorry
3: och jag huxar faktiskt vajsen att det är Feiler och Jotar till fointer en Feiler till det som händer men det ska överklassa vajsen
1: ja,
3: av er bänkar på den här
1: vi tar vart att du har haft det bestrem till att klara frysäk berg till omkvarvet I vant, vet du, bedre der har man venngjæra som klarer det, og du tar da nok så vel å få spillere av avrika og rymelige høvundstid imot det som der kan skal gjøre at de skylder bunchen og kjøtter den beste linn og klærer stedene, ja. Og til halvt just den retter at nå tar det.
3: Ja, og Bjørn?
0: Ja, jag är också snäll när omstående jag blir åtrusha så det är inte nog jag blir åtrusha vinna två för på syster.
3: Nej.
0: Nej. Du är mal då kan ni rösen touch mal värre än en tas med Roman för ja.
3: Ja.
0: Så till och ja, och programmet ser ju till för mig att ta få ju chase det imorgon in.
3: Här en som skriver imorgon. Är halt det säger det först. Jag vet ju inte minnas. Jag säger
0: åtrusha.
3: Jag säger åtrusha så väl ser ni. Minnas det?
1: Nej, jag har åtrusha skall halt.
3: Men mig är en som säger Tøtjenda og i etlenda og i 25 skriva i hettet likum. Skala ivliver og bjottersfni i kommande år. Det er viktig skala beinleis for bjerga sær, men meira bjottersis meknar neka vi her som venjar noen, og nok særlig til Jakob kjører tofte meir. Minst til, jeg sier det først, sier vi kommande, just saying.
0: Ja.
3: Og hatt jeg copy-paste fra einon sms her og Shimanda, som er tøtjenda i etlenda 25, så her er en som, men vi kommer til å gjøre, rett.
1: Ja, absolutt.
3: Så, vi tackar senaste distan och Hesson Sinne, han var lektor i Gundadalen med HP och AP och jag vet inte om APR'n skulle, jo, APR'n är till Jair, om man säger, men det här får bänk.
2: Ja, och tar med det till tjup.
3: Nej.
2: Det är faktiskt ordentligt vanalt, för att säga det akkurat som det är.
3: Är det APR'n som tar sig nu?
1: Nej, det är
3: ordentligt vanalt. Inte
1: Nej, slett inte. Och reiterande, frustrerande är väl till en sån dist att jag brukar Jag lägger det på en list som bara fullständiga...
3: Ja, då kunde vi utgå och tycka flera av Nudge Tishna.
1: Åkbörst, ja, till dömes. Så det blir nere ett eller annat.
0: Nej, nej, gå. Nu tänker man upp.
1: Okej, men...
3: Och det så det blir att tacka Tishna.
1: Tishna, ja. Nej, jag vet inte. Och till dömes halt jag är brottspartier som har på färg. Jag ska inte se det pura vanligt. Det är inte helt här vid det.
3: Du säger det där vi tror jag.
1: Ja, fyra.
3: Fyra, ja.
1: Jag hade halt det så lite att det blir ringt att döma. Ta det sagt så är det AP som, ja, apropå Tishna och annat. Det grävas nekna gröv här. Det spelar Sören och jag mittler. Men han ska vänta och så Peter har rennat han och antit och missar bara
3: Sören är god dronker men han är inte teknisk fotbollsspelare.
1: Nej men till resten är det vilka förstöver sätter du ut. Jag har på pressa Ricka är faktiskt olja. Har på pressa väl. Har på hela gott maskinrum. Har på även fin ting i sin spela. Och Abbe har faktiskt trubbel till att spela så på sjur trusht någon. Och tar det så börjar sparska längt och sparska på om så klarar det heller inte det. Så helt enkelt har på refsar olja väl. Jakob Thompson är snill och tar det så få mål till dem som Mattias Voss för den antiga stället. Tar Harst du veiklaik annar tja Abbe, så Gunnar Reinsla blev sett i beina veien Søren blev sett i Jesper Kimmerich ut og Bøltrin i rum, altså hadde så hård onker seida vi med hållaisna, hadde fyrstelder på Bøltrin hadde skal ikkje henta ui Gundadal i en dystig mittel HB Abbe ser vi Abbe egen, og vi HB egen så er det akkurat det som skal henta, du far voss ui en rennedist umåde veien tja Abbe. Og annars hadde ikke leid mestelig snakk annars. Distren ble fullkomlig spenningsleser i 46, og ta væren langt i åren, men i 64 har måttet ta skåret der til 3-0. Det er ikke mer ut. Det eneste som er helt vær, jeg synes irriterende som distren til å være, at det var nok så tydelig at her var en krabjær som hadde fyrreget seg på at Jimmy Abdul ble via kvar håndene etter om, og han reket så dann. jag vet inte om man kallar någon räknar eller finkar nej eller vad han gör här och det sa han också in över ut att alla banker får lejpande ut
3: Danskån finns guldkors kvar från Lex
1: Ja, jag vet inte, det var det ena som var efter som du smirterade med sin distan där annars bara gott och happy och till sist så börjar Berlin skifta in och hette det här som är inte årstid fyra men Berlin, men alldeles väl älskar till att unga spelarna kom in men hette blev en halva fyrställd där distan till sist du skifter, happy skifter att alla sina unga in happy skifter att alla sina unga in och så är det stått att sitta hittills en löte men det är inte fotboll till hövmånstid som

0: Och så vi har sån kappingar och annan och smakar det jävla nog bättre hobby just nu. Där vinner fast en grej han säger då.
1: Och Björn, jag är också att och har på här lite vi tar fyrast i 18 för K och ju lötne och 8 mål. Tar jag att här sån det möjliga spel mot K i vinna. Men tar att Hape kan överhala K och ju snir. Är isne en staffestig av vi där nöklund att här som gärna vill vara. Där har vi ut i kulden och freshness så här som tvätts att hopp.
2: Jo men det var så gångt när så stöna så har vi Simmons rätt har spalt touchet av sjustest när hade vunnit 8-2 januari. Ja. Så tar här var en form som kan ju bort upp det ja. Och i mån till test som gång för Klaxvik så heter faktiskt två li i löten eller två fel i löten så gänga kursen vi. Och så det där går stäcka man tror eller går har öra för att röra en plats nu ta färd då snö och tar kon gå finna andra plats så kan ju heavy trouble det strax
0: och tar man här sån farm curve som happy nu till ta till bear hitta ner tabellen så och du bär vunnit hanta nice ne ja till tarero ordinär vi alltså tarero och chatta för
2: ja de som tror sig ta tappt dem mot skala och är någon jävla gas och det hade haft fem steg tre där så spaltar vi om FM
0: ja ja
2: men tack och ni att linje ösen så jongstan ja
1: ja det är smart
0: TS
1: men ta titta vad så vi chef när rätter ta vi efter och Björn Thor borstade ta sånt då vi landslig någon och vi för områda landslige till dyster lejer den kommande men inte då så må vi titta om man kommer där ute och Björn Svensson Dahlgren, tack för det var vi tack för det ja, hända sändningen hon vill höra KVFF om man lade bil och somlösa SNA Bult FO, bye bye, tack för att jag kom.

Sørste løtene her var vidt hørst Benediktus ur The Armed Man etter Carl Jenkins. Nästa verset är efter John Rutter. Texteren är den välkända siktningen ur Fjoro Mosebok att Herren ska sikna och varvajda till. Rutters skriver i verset till ena minnesgodstannaste fyra Edward Chapman som har varit stjore av High Scale School i London. Här Rutter Kjolvor hei gynntju i skjula. Verstje var utgivet i 2001. Og hes i opptøkene synker Bryn Terfell sammen vi London Voice og London Symfoniorkestre. Barry Woodworth stjøtner. Gjør så vel.

Tänk om väggar kunde tala, ja, det är så. Satt som det sagt, så höjer näggvere att hårt. Vi tar då er Blackjack, vi är som Sanjinon. Och så skulle vi ta era tvär gåar vid dansebanden om Candela. Hesen fyrre eitor stanna en stund, om en som fyrre ut i dansen eit frutja kvöld. Ja, lät okon höra kosset här, tjekst.

Ja, Lasse Stefans, alt og gauor, sommar svermeri, hesen var jo av hesar her utgavene fra i sommar, som han nevnte sommarkort. Og hetta var så som sagt eit lortara innskje. Og nu skulle vi til ein bolk som kallas Loffes. Ja, hetta eit gammalt orkestor som bryr i heilt atri i 1900 og holdt rusk. Og framöjögn och arren över och själv följde lite omkrasskiftningar i orkestern. Men så gavs där och började så att tvär av timon. En då, det är ju nog så vanligt att stora orkester var nylögt. Och så började det att här och en tvär, eller tror jag kanske, täcka sig samman att spela att och så är reisen i här. Tvär av timon som var och vi ta i ui Loffes, Vauro ui Hattene, heva tidsi seg saman. Da byrja av i fjör og kalla av seg Loffes 2025, og tere ta i bai Roger Sandberg og Jonas Forsell, som nu spela attor under navnen Loffes, fyr enda i da vi S, nu enda da som vi sett. Og lat okon her høyra ein tauna som just utkommen i sommar vid Taimon, og han ekvelia stotter og i heitenon, du.